Amjambo mara tena usikizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati muhimu ya kuwatolea matangazo. Aksanti kwa usikilivu wenu mwema. Tangazo ya kifo jamaa la Karubandika na Lulunge ina uchungu na huzuni ya kumpoteza mtoto wao Bia Mungu Karubandika Pierre, kilichotokea chamda wa magonjwa kwenye hospitali kuu ya Kadutu kwa Bulambo tarehe 24 Agosti. Inajulisha wandugu na marafiki pote wanapopatikana Bukavu, Burini, Ngweshe, Kaziba, Luinja, Kigali, Nairobi na Kinshasa. Kilio nafanyika kwenye makao yake pa Bukavu, Chimpunda, Avenue Kajangu, pembeni ya kanisa ya Salut pour les Nations. Mazishi itafanyika tarehe 25 Agosti kwenye makao yake pa Burini Mulambi. Kwa niaba ya jamaa Bia Mungu Karubandika Pierre, wanaosaini tangazo ni mtoto wa watoto wake Janvier Bia Mungu, Jackson Bia Mungu na Shadrack Bia Mungu. Basi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizo mbalimbali zilizokumbwa na msiba.

0: Sonila yeye ni mkongomani kamili alisha tunza katika nchi nyingi barani Afrika. Salio anapatikana mjini Bukavu akitokea Lubumbashi na Kinshasa. Kipimo ama fish ni 5000 francs ila siku ya sita, na siku ya Mungu kipimo ni 3000 francs congolais. Namba ya simu Dr. Pansa anatunza na Mungu wa mbinguni anaponya. Namba yake ni +243 97 52 28 344, na namba Vodacom 082 55 56 903. Adresse Rue d'Uvira Palekusim, pembeni ya Kasoko ya Route d'Uvira. Dr. Pansa ni ndiye anasaini tangazo lenyewe. Ni hapa tunahitimisha usomi wa matangazo. Asante kwenu nyinyi wote kwa usikilivu mwema. Baki chonjo ya radio yenu.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Oui, chérie.

0: We, we, we, kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika, leta bitika.
1: Ndiyo hibi papa.
0: Ay, bei gani?
1: Eh, chanjo mwani 50 mil.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende hae, alafu franga zangu.
0: Ti, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti, nipi franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka, hey, toka.
1: Eh, hey, papa, vitisho njoo mabadiliko.
2: Vitisho njoo mabadiliko.

0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa pharmacy kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa pharmacy au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana, na mpeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Med

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili, kwanza pokea muktasari wake. Na Agosti mwaka 2026 ujumbe wa kwanza wa kuhakikisha utekelezaji wa kusitishwa kwa mapigano umefika Minembwe kama ilivyokubaliwa wakati wa mkutano kati ya jeshi la M23 na serikali ya Kongo nchini Uswisi. Habari zingine ni kwamba Jumatatu tarehe 24 Agosti mwaka 2026 ni miaka 28 tangu mauaji ya Kasika yaliyotokea tarehe 24 Agosti mwaka 1998 na kusababisha vifo vya zaidi ya raia 1000. Miongoni mwa waliouawa kuna kuwa Mwami François Mubeza, mke wake, mapadri na waamini wengi. Katika taarifa itazungumzia pia waathirika wa moto uliotekeleza zaidi ya nyumba 200 katika kata Nkafu siku ya Mungu tarehe 23 Agosti. Wanapitia shida nyingi sasa katika hali ya huzuni. Watu hao wanaokadiriwa kuwa familia 300 wanaomba msaada. Kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia msikilizaji, tukope sikio. Sisi ni Ellen Bujiriri, mbele ya microphone, pande za ufundi anakuwa ni Emil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Nimeeleza kwenye muktasari, tarehe 24 Agosti mwaka 2026 ujumbe wa kwanza wa kuhakikisha utekelezaji na kusitishwa kwa mapigano umefika Minembwe kama ilivyokubaliwa wakati wa mkutano kati ya jeshi la M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko nchini Uswisi. Na miaka 28 kisha mauaji ya watu zaidi ya 1000 pakasika katika sheferia Lwindi wilayani Mwenga, wahanga wa mauaji hao pamoja na watetezo haki za binadamu na wazaliwa wengine wa mahali wanaendelea kuomba sheria itolewe na wahanga warudishwe katika haki yao kwa fursa ya kumbukumbu ya miaka 28 iliyojitokeza siku ya kwanza tarehe 28 Agosti mwaka 1998. Sauti zinaendelea kusikika hapa na pale kwa kulani kunyamaza kimya kwa vyombo vya sheria kwa ngazi zote. Alan Kabika, tupe maelezo.
3: Tukiamini masemi yake Bulambo Mulungula, akiwa moja kati ya wazaliwa wa sheferia ya Lwindi, jamaa zilizoathirika na mauaji hayo zinasikitika kutambua kwamba hadi leo waliotenda vitendo hivyo wanaendelea kutembea bila uga wowote, na wengi baadhi yao wanamiliki viti kwenye nafasi mbalimbali za uongozi nchini Kongo ya Kidemokrasia. Jamaa hizo zinataka kuona sheria inatolewa na kuhitimisha ufisadi ili pia kuzuia vitendo kama na hivyo visiweze kujitokeza kwa siku za usoni, amejulisha Bulambo Mulungula. Bulambo Mulungula amesema,
4: tunasherekea sikukuu 24 tangu mauaji ifanyike hapa Kasika. Ilifanyika siku ya kwanza tariki 24 mwaka wa 1998, ilikuwa siku ya kwanza, na leo tena ni tariki 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Inatimia miaka 24 sasa tangu watu wauawe hapa Kasika kama nyama, na waliofanya mauaji ile, wamoja wanatumika ndani ya serikali, wengine wanatembea bila kuulizwa. Na wakaaji wanajiuliza kwamba hawa watu waliouawa ni nyama ama wanahitajika kufanyiwa nini? Paka sasa hakuna kitu ambacho kimefanyika, lakini wakaaji wanaomba kwamba watu hawa wangiulizwa na vyombo vya sheria viwashughulikie.
3: Ni vema kujulisha kwamba hakuna shughuli yoyote ile iliyoandaliwa pakasika hii siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka huu kutokana na hali ya usalama inayoendelea kuzorota eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Wakati huo, katika ujumbe uliowekwa hadharani kwa fursa ya kumbukumbu hii, mshindi wa tuzo ya amani Nobel mwaka 2018 Dr. Denis Mukwege amejulisha kwamba miaka 28 kisha mauaji hayo kujitokeza pakasika ni wakati muhimu kwa ajili ya kupinga mambo kama na hayo, na ukweli uweze kutolewa na sheria pia iweze kutolewa kwa faida ya wahanga wote wa mauaji hayo. Kwa ukumbusho, siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 1998, wakaaji wa vijiji vingi vya Sheferia Luindi wilayani Mwenga zaidi pakasika waliweza kuuawa. Mwami François Mubeza akiwa kiongozi wa asili wa jamii ya Banyindu aliweza kuuawa na mke wake aliyekuwa mjamzito wa watoto mapacha wakati huo. Watawa pamoja na watumishi wa Mungu wengi toka parokia nyingi waliweza pia kuuawa, amejulisha daktari Denis Mukwege. Anaitaka serikali ya Kongo na jumuiya ya kimataifa kuweza kuhitimisha mambo kama na hayo na kutekeleza yote inayoombwa katika ripoti mapping.
1: Na mtu mmoja kupoteza maisha na wengine kuumia vikali ni matokeo ya usalama mdogo iliyoripotiwa usiku wa siku ya Mungu tarehe 14 Agosti mwaka 2026 kwenye kijiji Nzinzi groupement Luhihi wilayani Kabare. Shirika la raia la mahali linalotolea habari linajulisha kuwa ajali hii imefikia wakati vijana kenda wa kijiji hicho walichukuliwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana na kupelekwa mahali pasipojulikana. Walipokuwa njiani eneo za shamba la Kakondo, ndipo vijana saba kati yao waliachwa, na ni hapo ndipo mwendesha pikipiki mmoja na mteja wake waliokuwa wakipita walipigwa silaha moja na kupoteza maisha na mwingine kuumia vikali. Shirika la raia linaomba viongozi walinde wakaaji pamoja na mali yao wakiweka vikosi vya usalama kwenye barabara hiyo. Kiongozi wa shirika la raia Paluhihi DJ Chiza Bayongwa anaeleza
5: watu wenye kumiliki silaha wakabeba nefugen a quelques kilometre wakasema seme hatuna bezo ya bajene bote metuko bezo ya un certain pole pole akiwa mulemavu wa hali yake ndio mwebalibeba na paka hivi hayarudia, na wale wengine bajene munane balibarudisha. Kulikuwa motare moya na klia wake ambao walikuwa wanatoka Luhihi wanaelekea ngambo ya Katana pale vile bakawazia seme ni intervention nje na kuya na ndio bakapiga masasi, na kwa bahati mbaya hiyo masasi kamata motare na kakufa pale pale, na klia wake naye mapsasi alipata majeraha na mpaka hivi anapewa matibabu kunako hospitali ya Formulaki Katana. Wasoda walitoka kliniki ngambo ya Formulaki Katana na wengine walitoka ngambo ya Simanteria Katana, na wote walikutanana pale vile na wakakutana wale wajambazi wamesha kimbia. Ndiyo maana tunaomba wakua viongozi watusaidie watie wapolisia wala wasoda mwa ile tronso purke walindie watu usalama na mali yao. Ni mupori kabisa depuis Formulaki Katana mpaka Simanteria Katana kuko 4 km na mwa hiyo 4 km ndio wale wajambazi wanaweza ya opere.
1: Huyo alikuwa ni kiongozi wa shirika la raia Paluhihi Didie Chiza Bayongwa. Na shirika nipe la raia jimboni Kivu Kusini limesema kuzunika na ongezeko wa usalama mdogo kwenye kata Chikera mtaani Bagira. Wameasema wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 2026. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka 2026 wakati makao yake Ishara Basole Kapuya ilishambuliwa na watu wenye kumiliki silaha kwenye Avni Chush shule ambako watu wane wamefyatuliwa risasi mkiwamo watoto wawili, mke wake kiongozi huyo na kijana mwingine mmoja. Kulingana na hali hiyo, shirika nipe la raia linaomba viongozi kuzidi kulindia wakaaji usalama na mali yao wakiendesha uchunguzi ili wanaoendesha vitendo hivyo waadhibiwe kulingana na sheria. Mnenaji wao jimboni Wilfried Abamungu anatoa habari.
6: Kama shirika nipya la raia NDC kuna denonce ile insécurité yenye inaendelea kuonekana hapa mjini Bukavu zaidi ndani ya mtaa wa

0: Habari toka Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na siku moja baada ya ajali ya moto iliyounguza zaidi ya nyumba 200 kabla ya mchana kati wa siku ya Mungu kwenye Avenue Hopital General ndani ya Katankafu mtaani Kadutu, wahanga wanabaki bila msaada wakikosa la kufanya, wakati ambapo hali ya uchumi na zorota, jamaa nyingi zimebaki zenye kujuta kisha kutazama kwa huruma namna nyumba zao zikiwaka moto eneo hiyo ya mji wa Bukavu. Samuel Haba Mungu amejelekeza eneo hiyo atole basi habari.
2: Imetimu saa 3 za asubuhi na dakika 38. Wakaaji ambao nyumba zao zimeungua hawajaelewa na lililowapata, huku wakiweka mikono yao kwenye mashavu. Wakati wakaaji wa moja wakikusanya mabaki ya nyumba zao, watoto wengine wanazunguka na saki mikononi kwa kutafuta mabaki ya vyuma inayoitwa mabende. Wahanga wameshuhudia kuwa tukio hili lilikuwa tofauti na ni ngumu kwao kueleza. Mama huyu ni moja wao.
3: Jana nilikuwa natoka kukanisa, nikafika hapa nikone le nyumba pale inaanza kutosha moshi. Bo pale pale na nikapanda kunyumba. Nilifika kunyumba, efa kusema se nikamate valize nifunge, moto kende narukaruka, nikishangala moto nakuwa chini ya kwangu. Na njo vile sikutosha tena kitu na nikakimbia tu vile na watoto. Niko na watoto watatu. Msaada, patusaidia juu kwa saa hatuna makao. Pia vile chakula, pesa zilungulia manyumba. Tena na renta skolere inaanza, tujue tutaanzia wapi, tujue tutafanya nini. Kwa mtu mwenye iko na moyo mwema, tusaidie sana kwa hii kipindi yenye tunapitia. Hata wakuu viongozi naanza tusaidia hata na msaada.
2: Upande wake kiongozi wa kata Nkafu Gidiene Mwati anaipatikana eneo hiyo kwa kuwatolea pole wakaaji wa kata yake. Anaomba wakaaji kuwa makini wanapofanya matumizi ya moto. Anaomba pia msaada wa kiutu kutolewa kwa wakaaji wa kata yake ambao wamebaki bila makao na bila kitu chochote, wakati huu ambapo wazazi wanaandaa kurudi shuleni kwa watoto wao. Gidiene Mwati amesema
4: nyumba nyingi zimelungula, kwa jumla watu wengi kweli wanalala nje, wamekosa mahali ya kutia kichwa, kwani nyumba zao zimelunguliwa na zingine zikabomolewa kupiganisha kusikuwe maafa nyingi zaidi. Ni zaidi ya nyumba 100 ambayo imeungua na watu wengi kweli wanahangaika, na hasa hizi wakati ambazo tunakuwa tunakaribia rentree scolaire, watoto wengi watakosa mavazi ama uniforme makaesa koshi. Na ndio maana tunatuma sauti ya yowe ama ya malalamiko kwa mtu yeyote atakaye kuona bono na roho nzuri ama nia ya huruma, awasaidie na vifaa mbalimbali, hasa watoto kwanza kwa na kaya na wasaidia manjanja na kadhalika. Ujumbe ya kwanza ni kuwapongeza wakaaji wa kartie Nkafu, na ya pili kuambia wawe makini, waevite kila kitu yoyote ambayo inaweza kuwa a la base ya kucreer incendie kama vile ma mauvaise installation, ma imprudence ya wamama kumafiga na kadhalika. Wamama, wababa, watu wote tuwe na akili nzuri ya kuepuka hiyo ma incendie a repetition.
2: Ijulishwe kwamba mamia ya familia wanalala nje baada ya maskani yao kuungua, huku wengine wakilala ndani ya shule na wengine kanisani kwa shida, na wengine wanakaa ndani ya jamaa za mapokezi.
0: Shamba kuharibiwa, pia mabati na nyama kupelekwa ni matokeo ya mvua ikisindikizwa na upepo mkali ulionyesha kwenye vijiji mbalimbali vya Gopma Izege wilayani Walungu kisha mchana kati wa siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka huu. Wakati mmojano na Radio Maendeleo, mwandishi wa Gopma ya Izege Kulondwa Baganda alijulisha kwamba vijiji vinavyoguswa zaidi ni pamoja na Lugo, Karambi, Chishozi pia Murina Mkuba. Huyo analika watu wa moyo mwema kujia jamaa hizo na msaada, zaidi wakulima ambao tayari walikuwa wakiandaa shamba zao wakiwatolea mbegu ili wapiganishe njaa inaweza kutokea siku za usoni. Kulondwa Baganda.
5: Mvua ambayo imenyesha mnamo grupma yetu ya Izege imefanya maafa mengi. Nyumba mingi zimebebwa manjanja, tukitaja nyumba ya kanisa la Kikatolika hapa kwetu Izege, nyumba za wakaaji mnamo kijiji ya Lugo, hata na mashamba zimeharibika, japo wakaaji

0: kuwa walisha jiandaa ili siku za usoni panda. Tunaomba watu wa roho nzuri tukujia msaada, hata na shirika za kihutu nao kusaidia wakaji, paske wakaji wanasumbuka, wengi wanapitisha usiku isipokuwa mahali kwao, kwani hawana tena makao ambako wanawezi wakaishi.
1: Kulondwa Baganda. Jamii ya Walega duniani kote inaojumuika katika Lusulega General inaalikwa kwa umoja na kulinda asili yao. Ujumbe ni wake Kongolo Sina Bantu Simon, mmoja wa wazee wa hekima wa jamii hiyo, kisha kikao kilichoandaliwa na kamati ya Lusulega General siku ya sita iliyopita. Wakati wa kikao hicho, washiriki toka eneo kote ambako Walega wanaishi wameonyesha kwamba matengano yanaleta madhaifu kati ya raia na kuvunja nguvu ya jamii, huku wakiomba wana memba wote kufanya ipasavyo ili siasa isije ikaribu moja wao. Kongolos na Bantu Simon anaeleza.
2: Sie Barega tunakuwa na ile system ya kusema maneno yetu na kuwaka regle kufamie, na njoo maana tuliongelea kufamie paske kwetu ni muzimu njoo na kuwaka yulu, yani bazee yulu, na hakuna sanction nyingine kwetu ni kubakia pamoja kuregle na iliisha. Ujumbe kwa moya batu wote ba federe na tuunge mkono ile komite yenye iko en place paske batu kila territory tuma batu ya kiselogi sati nasema. Ya pili tuheshimie statue yetu nyingine na tuunganisha kwa Murega. Murega ni mtu mmoja na jamii jura tuwezi kuwa kuonani, sababu anasema Murega ana wakati ya kwenda kufanya mabitu ya fujo kwa batu, inatuma banamona utupu tatukuzwa au kangwa mulumpumpu ebalega. Njoni ni waza kama tuko na ya lazima tuisefanya lazima kusema tuko pamoja, tutaendelea na hii komite yenye kwa hapa. Ni komite yenye kwa dirije na Barega ba dunia mzima. Ulisikia Kinshasa kuko Lusu National, hii haiko provincial, ni ya Barega bana biko fasi yote mudunia. Na tungiliemba tu batu baunge mkono, tusaishe nye iweza kuwa haikuonekana mzuri, na tusaidie ule kiongozi kumashauri aendelee kuongoza savye na asili yetu ya Kirega, na tuevite kuita politisi yetu ya kuingia muibi politiki kwa pare baraza, na baraza ni chini ya muti.
1: Na Fondation Placide Mutabunga imetolea mifuko 200 za saruji kwa Wakristo wa kanisa ndogo la Lugendo na Chirunga wilayani Kabare. Wamefanya hivyo kisha ombi lao Wakristo kutokana na hali mbovu ambamo kanisa hizo zilikuwa zikipatikana, huku Wakristo walikuwa wanalazimishwa kutembea muda mrefu ili wafike kwenye kanisa kubwa. Wametoa mifuko hizo za saruji walipojelekeza huko Sikemungu tarehe 12 na

0: kuabudia ndani ya shirika ya Lugendo. Hakuna mkristo yote mwenye aneza omba kitu fulani na iko amezuri kuipana na Nyamanzi. Na ndio maana Fondation Placide Mutabunga ilisema hizi Nyamanza, kwa kuwa mkubwa wetu mwanzilishi wa Fondation Professor Placide Mutabunga ni mkristo, ni mtu mwenye anashimia Mungu na apendake atumie kitu yake mwenyewe. Anapenda changia na watu wengine, na ndio maana tumetoa zile saki za simangi tunazitoa pale. Ujumbe ni kwamba kila mtu wa moyo mwema aige mfano hii mwenendo ya Professor Placide Mutabunga na fondasio yake, kusaidia kundi, kusaidia shirika, kusaidia makanisa ni muhimu sana, kwa mkuu ndani ya miradi yetu tunapenda kusaidia makanisa sana.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Maandalizi ya mwaka wa masomo 2026-2027 hapa mjini Bukavu na hatari zinazohusiana na unywaji mwingi wa vinywaji vyenye sukari zaidi kwa watoto na pombe kwa watu wazima ni baadhi ya mada zinazojadiliwa na vyombo vya habari Jumatatu Agosti 24 mwaka huu wa 2026. Alan Kabika.

kabla kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Wazazi wengi hapa mjini Bukavu wanahangaika kukusanya rasilimali zinazohitajika ili watoto wao wafaulu kurudi shuleni. Gharama za vifaa vya shule, haswa daftari, sare, viatu na mikoba, pamoja na changamoto za kiuchumi zinazohusiana na mgogoro mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, zinafanya maandalizi ya kuanza shule kuwa magumu sana kwa familia nyingi siku hizi. Wakilishi wa wazazi pia wanapinga malipo mengine ambayo wanaona ni haramu katika shule binafsi, haswa malipo ya uthibitisho au kujiandikisha upya. Katika shule za umma, licha ya sera ya elimu bure, baadhi ya wazazi wanadai kukutana na matatizo kupata nafasi, jambo linalofanya iwe vigumu zaidi kwa watoto kupata elimu. Kutokana na hali hii, wazazi na shirika la raia wanawaomba viongozi kuongeza ukaguzi wa shule na kuhakikisha masharti kuhusu elimu bure na ada za shule yanazingatiwa. Pia wanaomba msaada kutoka kwa mashirika ya kibinadamu kwa familia zilizo hatarini zaidi, haswa zile zilizoathiriwa na mzozo wa usalama mdogo na ajali za moto hivi karibuni hapa mjini Bukavu. Kwa upande wake, Life Info inaonyesha kwamba kampeni ya malisho bora shuleni inatoa tahadhari kuhusu hatari zinazohusiana na kunywa vinywaji vyenye sukari nyingi na vinywaji vya soda kwa watoto, pamoja na vinywaji vikali vya pombe kwa watu wazima. Hapa mjini Bukavu na kando kando, unywaji wa soda mara kwa mara kwa watoto unasababisha wasiwasi kutokana na madhara yanayoweza jitokeza kwenye afya yao. Kulingana na mtaalamu wa lishe Nikola Ndandu Kaniki, aliyehojiwa na media hii, kutumia vinywaji vyenye sukari kupita kiasi kunaweza sababisha haswa kuoza kwa meno, kuwasha kwa sukari kwenye damu na kwa muda mrefu, unene wa mwili kupita kiasi, shinikizo la damu na baadhi ya magonjwa ya moyo. Kwa watu wazima, kunywa pombe kupita kiasi kunaweza sababisha sumu, ajali na kwa muda mrefu magonjwa mbalimbali sugu, haswa magonjwa ya moyo na ya ini. Wataalamu wa lishe wanapendekeza kuelimisha familia zaidi, haswa watoto wachanga, kuhusu madhara ya kunywa vinywaji hivi kupita kiasi. Kampeni ya malisho bora shuleni inayolenga kueneza tabia nzuri za chakula katika shule za Bukavu inahimizwa haswa kunywa maji na juice za asili kama mbadala zinazofaa zaidi. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti actualite.cd inayosema kutokana na kuenea kwa mlipuko wa Ebola

katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa huu. Anasisitiza haswa ushiriki wa jamii za mitaa katika juhudi za kukinga na kupambana na ugonjwa huu ili kusaidia kuokoa maisha zaidi. Kipindupindu kimesambaa katika zaidi ya maeneo 15 ya afya katika mikoa 6 hususan jimboni Ituri, Kivu ya kaskazini na kusini, Huwele, Chopo na Bauwele. Uambukizi bado unaendelea katika sehemu kadhaa, huku usalama, misongamano ya watu na ugumu wa kupata huduma za kiafya vikichangia kufanya shughuli za kudhibiti ugonjwa kuwa mgumu. Pia kuna

wanavyotibiwa. Kuhusu sekta ya afya, kikundi cha kiufundi cha muungano wa kimataifa husika na afya WHO kinapendekeza kutumia chanjo Everbu katika utafiti wa kliniki wa awamu ya tatu nchini DRC. Chaguo hili linalenga kupata haraka data juu ya ufanisi wake dhidi ya virusi vya bundibugyo ambavyo kwa sasa hakuna chanjo maalum ambayo iko hatua ya kutosha kwa tathmini ya kliniki. Kwa hiyo ufanisi wake dhidi ya

ziada kuna msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Muindo.

0: Radio Maendeleo.
1: Inatimia saa moja asubuhi na dakika sita katika studio ya Radio Maendeleo. Kwa kweli wapendwa wasikilizaji, shukrani zetu zimwendee Expedi Kialu pamoja na Helene Bujiriri ambao wametutolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa na pia kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Shukrani hizo hizo zimwendee Emile Muhindo ambaye anaendelea kuweka sauti zetu angani, na pia kwako msikilizaji wa Radio Maendeleo ambaye kabisa hauchoki kutufuata tangu ilipoenea saa 11 za asubuhi hadi wakati na muda kama na huu. Kwa hiyo mpeno msikilizaji, vipindi vyetu vinaendelea hapa studioni. Punde kidogo kabisa, wakati itakapoenea saa 1:15, tutakuletea kipindi Meteo du jour, yani tazungumzia kuhusu hali ya majira. Na kisha hapo wakati wa saa 1:20 tutakuwa tukizungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa saa 1:25 tutampisha Alain Kabika kutujia na taarifa habari toka Radio Club, na kisha hapo saa 1:35 nitarudi humu studioni kwa ajili ya usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa 1:15 itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2:15 tutazungumzia mezali ya siku, na mezali yetu ya siku kwa siku ya leo inasema gunia tupu halisimami wima. Gunia tupu halisimami wima. Hiyo ndio itakuwa mezali yetu ya siku, na utakuwa ukisikia maana ya mezali hiyo. Wakati wa saa 2:30 utaburudika na muziki, tukingojea saa 3:00 muda ambapo utafuata kipindi cha shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Na siku ya leo kabisa watarudilia mada ambayo waliweza kuzungumzia mnamo tarehe 18 ya mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Wakati wa saa 3:30 utaburudika vile vile na muziki. Saa 4:30 utapokea basi kipindi Nostalgie Ancien Succès, itakuwa pamoja na JB Shabani, na kipindi hicho kitaendelea hadi saa 5:30 muda ambapo utaburudika tena na muziki, na itakapoenea saa 5:15 tutakunja basi virago na kupisha timu ingine kwa ajili ya kuongoza vipindi vya mchana kati wa leo. Kwa hiyo naitwa Samuel Habamungu na kuwa mbele ya microphone popote pale ambapo unafuata Radio Maendeleo. Ukiwa hapa mjini Bukavu na pia kwenye wilaya na nje ya nchi na popote ulimwenguni, tunasema basi asante kwa kuona umetufanya kuwa chaguo lako. Wakati na muda kama na huu mpeno msikilizaji, imetimu saa 1:08. Tutaomba kwanza ngambo ya ufundi bwana Emile Muhindo atuburudishe na kibaba cha muziki hadi pale itakapoenea saa 1:15 muda ambapo tutazungumzia hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo. Na kwa hiyo tunaendelea kutakia asubuhi njema popote unapatikana.

0: معي.
1: Shukrani zetu kwake Emile Muhindo. Wapendwa wasikilizaji, inatimu saa moja dakika 14. Punde kidogo kabisa, mnamo sekunde chache tutakujia na kipindi kuhusu meteo du jour, hali ya majira hapa mjini Bukavu. Kwa siku ya leo, najua kabisa mnakuwa wengi mkifuata Radio Maendeleo, na hiyo ni furaha yetu kuona mnatufuata wengi eneo mbalimbali. Kwa hiyo tunaendelea kuwatakia asubuhi njema. Punde kidogo, meteo du jour, usikilivu mwema.
2: Suivez nos animations d'antenne sur Radio Maindéléo chaque matin, midi et soir. Nos rubriques météo du jour, les éphémérides, les anniversaires, Radio Maindéléo, la vraie chaîne au service des communautés.
3: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maindéléo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maindéléo, le vrai sens de l'actualité.
1: Basi wapendwa wasikilizaji, inatimu saa moja dakika 15 hapa studioni. Kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo, tunaweza kusema ya kwamba mjini Bukavu hali ya majira itakuwa ikiendelea kuanzia wakati huu ambapo tunakuwa kwenye vipimo 16 ama 16 degree. Kwa hiyo vipimo hivyo vitaendelea na joto itakuwa ikiongezeka. Na wakati wa saa saba, kuanzia saa saba hadi kufika saa kumi, tutakuwa tumefikia vipimo 26 vya joto. Kwa hiyo joto itakuwa ikisikika nyingi hapa mjini Bukavu wakati wa saa saba kuendelea hadi saa kumi za jioni. Na uwezekano wa kunyesha kwa mvua inaonekana kuwa ni ya kidogo, lakini itakapoenea kabisa saa saba, kama vile nikusema kama vile majira inakuwa ikionyesha, wakati wa saa saba tutakuwa mvipimo 13 vya uwezekano wa kunyesha kwa mvua. Lakini uwezekano kamili mvua inaweza kunyesha majira ya saa 9 hadi saa 10, wakati ambapo tutafikia 40% au 40%. Lakini hata hivyo ni vema tena tuseme kwamba 40% nayo ni ya kidogo, lakini vipimo vinaonyesha kwamba kunaweza kuwa ile uwezekano ama posibilite ya kufikia 40% ya kunyesha kwa mvua wakati wa saa 9 hadi saa 10 za jioni. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kifupi ni kusema nini? Kifupi ni kusema kwamba mchana wa leo joto itakuwa nyingi, hasa zaidi kuanzia saa 7 kuendelea hadi saa 10 za jioni, joto itakuwa imefikia vipimo 26 ama 26 degree. Kwa hiyo mvua inaweza kunyesha lakini ni chache, wakati itakapofikia saa 9 hadi saa 10 huenda mvua ifikie 40% ya kunyesha, ingawaje ni ya kidogo. Basi shauri ni gani? Shauri kufuatana na joto hiyo, inafaa kukunywa maji mingi kwa ajili ya kuongezea mwili maji. Pamoja na hiyo, inafaa kuvaa mavazi zenye ziko laini kumwili, mavazi zenye haziko guzito sana. Na kwa namna hiyo kabisa utakuwa umesaidia mwili kulingana na vipimo vya joto ambavyo vitakuwa vikiendelea. Basi wapendwa wasikilizaji, kwa hayo machache kabisa ndipo hali ya majira itakuwa, lakini usisahau pia kwamba hii hali ya majira inaweza kubadilika wakati yoyote na inaweza kutoka tofauti. Jambo la pili ni kusema kwamba ni mjini Bukavu ndipo tunasema utabiri wa hali ya hewa, lakini kwa wale ambao wanapatikana eneo zingine kama vile wilayani, huenda ukatambue imekuwa tofauti. Inaweza kuwa basi mvua itanyesha kabla ya wakati ile wala nyuma ya wakati ile, useme oh, mbona hivi na hivi. Hali ambayo tumesema utabiri wa hali ya hewa tumetoka kusema pale ni kuhusu mji wa Bukavu peke yake. Pengine wale ambao wanakuwa nje ya mji wa Bukavu wanaweza kutambua namna tofauti. Basi hiyo ndiyo hali ya majira. Na pia hapa mjini Bukavu huenda inaweza pia kubadilika, kwa sababu banasema mkifaransa kama ni probabilite. Kwa hiyo hakuna uhakika kamilifu kuhusu hali ya majira. Basi wapendwa msikilizaji, hiyo ndiyo tumekuandalia asubuhi ya siku ya leo. Inatimu saa moja dakika 18. Mnamo dakika moja tutaweza basi kukujia na bei ya uvunjaji wa noti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaendelea kusema merci beaucoup kwa nyote ambao mnafuata Radio Maendeleo. Mnakuwa mkituandikia toka eneo mbalimbali, tunawashukuru na hatuna muda kabisa kwa kutaja majina zenu. Lakini wale wote ambao wanatufuata wakiwa wilayani, wengine wanatufuata wakiwa hapa mjini Bukavu, wengine wakiwa nje ya nchi, tunaendelea kuwashukuru na kusema.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique Taux d'échange chaque matin sur Radio Mendeléo. Radio Mendeléo, c'est vous.
1: Asante basi, wakati huu inatimu saa moja dakika 20, mpeno msikilizaji utajua kwamba bei ya uvunjaji wa noti ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Kongo inasema kwamba kwa hii tarehe 25 ya mwezi wa 8, dola moja ya Marekani inavunjwa hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa 2266 pesa za Kongo, yani 2260 francs congolais pour un dollar américain. Wakati huo kwa pesa za Ulaya ama euro moja inabadilishwa kwa 2645 vipande 86 ama 2645,86 francs congolais pour 1 euro. Na kwa pesa za Burundi, franc burundais 1000 zinabadilishwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa 760 pesa za Kongo. Kusema 760 francs congolais ndio 1000 francs burundais. Na kwa pesa za Rwanda, 1000 ya pesa za Rwanda ni inakuwa na thamani ya kiasi 1545 pesa za Congo, ni kusema 1545 francs congolais pour 1000 francs rwandais. Na kwa pesa za Tanzania ama shilingi za Tanzania, shilingi 1000 za Tanzania zinabadilishwa kwa 816 pesa za Congo, kusema 860 francs congolais pour 1000 shilingi tanzanien. Kwa pesa zenye kubadilishwa kupitia simu za mkononi ama mobile money, Airtel Money inabadilisha dola moja ya Marekani kwa 2,217 pesa za Congo. 2,270 francs congolais ndiyo thamani ya dolari moja kunako Airtel Money, wakati kwenye Orange Money dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2,215 pesa za Congo ama 2,250 francs congolais. Kwa hiyo basi, mpendwa msikilizaji, hiyo ndiyo bei ya uvunjaji wa noti ama taux d'échange nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa siku ya leo. Na kwa wakati unapoenda sokoni kwa kufanya shughuli za biashara wala shughuli za uvunjaji wa noti ama kubadilisha pesa, ni lazima kabisa kuheshimu bei ya uvunjaji wa noti ambayo imetangazwa nayo Benki Kuu ya Kongo. Basi tunasema asante sana wachuruzi wote, wafanyabiashara wote, wale wote ambao wanaendesha shughuli za uvunjaji noti wa échangeur kama vile tunazoea kuwaita. Tunaendelea kusema merci beaucoup kuona mnafuata Radio Maendeleo, na tunawasalimu popote ambapo mnapatikana. Wakati huu ina timu saa moja dakika 23, mnamo dakika 2 tutamkaribisha Alain Kabika ambaye kabisa atatutolea taarifa ya habari toka Radio Club, na tunasalimu wamambre wote wa Radio Club zetu zote popote pale ambapo wanafuata Radio Maendeleo, na wa correspondari wote ambao watatutolea taarifa ya habari pamoja naye Alain Kabika. Tunaendelea kuwatakia asubuhi njema na usikilivu mwema wa vipindi vyetu.

0: Radio Maïndéléo.
1: Radio Maïndéléo.
2: Radio Maïndéléo.
0: Oui, chérie.
3: Hodi!
4: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila Hodi!
4: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
4: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
4: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Salimu msikizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Hali ya ulevi imempelekea kijana mmoja mvulana kutaka jimalizia maisha katika kijiji Karongo wilayani Ijwi. Juma inaokwisha
6: akakamata mustikeri akajifungia nayo shingoni, alikuwa kiremberera wakakata mustikeri na wala alikuwa alishe nyamba katika

0: kianti na ukwisha.
1: Amefanya choo kubwa na choo ndogo ndani ya suruali yake. Nzi wengi wamemzunguka mchana kati. Walimuona akichanga changa pombe zake, Mantos, Kingsi na Energy.
0: Habari kamili. Hali ya maisha yaonekana kuwa ngumu siku kwa siku kwa wakaaji wa vijiji vingi vya wilaya Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
2: Miongoni mwa changamoto zinazowasumbua wakaaji wa Ijwi ni kama vile magonjwa mbalimbali, ukosefu wa pesa, ukosefu wa mbegu za kilimo, ukosefu wa kazi, nafasi ya kupeleka malalamiko yao, mateso ya vita na kupora mali za wakaaji, matatizo ya mawasiliano, kukatika kwa mitandao ya simu, changamoto mbalimbali za kijamii na ukosefu wa kiuchumi na kadhalika. Wakaaji wanaendelea kusema kwamba ukosefu wa uwezo wa kupata pesa inawafanya jamaa nyingi kuhangaika wakikosa chakula, matibabu, mbegu za kilimo na kadhalika. Kukatika kwa mitandao na kupandishwa bei za vocha kunaendelea kuwasumbua wakaaji wa wilaya Ijwi, hasa wale wanaotegemea simu za mkononi kuwa shughuli zao za kila siku. Kutokana na hali hiyo, wakaaji wanaomba serikali, viongozi wa mahali, shirika za kihutu, viongozi na watu wa moyo mwema kuangalia changamoto hizo za kupora vitu vya wakaaji na shida zinazowasumbua na kuchukua hatua za haraka. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Kanisa la Sanke Mselpa Imani Kashozi Pakaziba wilani wa Lungu limeteketea kwa moto kisha mchana wa siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka huu. Banika Guku.
3: Dakika chache kisha ibada za misa kumalizika, watumishi wa Mungu na waamini wote walioshiriki kanisani kupewa taarifa za habari, pia kujionea kuwaka kwa moto toka chini hadi juu ya kanisa hilo la Sanke Mselpa Imani Kashozi Kaziba, kupitia moto ambao wengi walizani ulisababishwa na nguvu za moto wa shirika SNEL uliowaka dakika chache kijijini humo kabla ajali yenyewe kujitokeza. Umeteketeza kila kitu kilichokuwa ndani ya kanisa, kukiwemo vyombo vya muziki, madirisha, milango ya vyuma, kabla payote kuwaka na kuanguka bila hata kitu kimoja kuokolewa sababu ya shindo kubwa ya ndimi za moto kwa kurudisha kila aliyejaribu kukaribia. Mradi mkubwa wa jengo la kanisa hilo la Sanke Mselpa Imani Kashozi, kisha waumini na wafadhili kushirikiana pamoja na kona yote kuvutikana kupitia majivu. Hali hii imewakera sana wakaaji na hasa waumini wa kanisa, na kila apitapo kuweka mikono kwenye kichwa na kwenye machafu na wengine kulia machozi. Mchungaji wa kanisa hilo Mlenga Chigalu anasema kuguswa sana na ajali hiyo, kwani kwa leo hawajui waendeshe wapi shughuli mbalimbali za kanisa, hasa wakati huu inakaribia wakati wa mvua, akialika watu wa moyo mwema kuajia kimsaada kwa ujenzi mpya wa hekalu la Bwana. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wakaji wa wilaya Ijwi wanasema kuzunika na mwenendo wa watu wenye nia mbaya wanaochoma shamba za miti siku hizi. Mshagalusa Bashomeka.
2: Duru zetu zaendelea kusema kwamba mashamba mengi ya miti ya kalibitus yameonekana kuchomwa katika vijiji mbalimbali vya wilaya Ijwi, hasa zaidi mnamo kijiji Ntalangwa, Muliamu na Kasihi. Vitendo hivyo vinaendelea kuleta maswali mengi miongoni mwa wakaaji, huku wengine wakijiuliza ni nani anayefanya uharibifu hiyo na kusababisha, na kwa sababu gani mashamba za makalibitus zinaendelea kuchoma kiolela tarafani Ijwi. Wakaaji wengi wanatoa shaka na kusema kwamba yawezekana vitendo hivyo vinahusishwa na wafugaji wa mangombe, mbuzi na kadhalika, ambao ni wao wanaweza kuchoma maeneo ya miti ili kupata nafasi ya kuchungia mifugo yao. Wakaaji wanaendelea kutoa wito kwa viongozi wa mahali, vikundi vya maendeleo kwa ujumla, kulinda mashamba ya miti na mazingira, huku wakisema kwamba mtu yeyote atakayenaswa akihusishwa na vitendo hivyo atachukuliwa na sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wazazi wa moja wanaosomesha watoto kwenye shule mbalimbali za wilaya Kalehe wanasema kukosewa na pesa kwa kununulia watoto wao vifaa vya shule. Abel Bitale.
4: Wamoja wameamua kwamba watoto wao hawatarudi shuleni kwa kusoma kwa sababu wazazi wao wamekosa pesa za kununua uniforme na vifaa vingine vya shule ambavyo vinalazimika. Hapo Bushushu ni wazazi wa moja wameleza hali hiyo imeonekana pia ndani ya wilaya nzima ya Kalehe. Wengi vile vile wameendelea kusema ya kwamba hata mbegu za kupanda ndani ya shamba zao zimekosekana, ni kama vile mbegu ya maharagi, mihindi, mihogo. Mzee mmoja hapo Bushushu anaendelea kuonya kwa watu wote ya kwamba waendelee kupambana sana kusudi wapate mbegu za kupanda ndani ya shamba kusudi waweze kuepukana na njaa isiuwe watu msiku za usoni. Ripotoka Kalehe Abel Bitane kwa niaba Radio Mandeleo.
0: Wachuruzi wa vifaa vya shule katika senta ya biashara ya Kavumu katika groupement Bugore wilayani Kabare wanasema kutouzisha kwa mwaka huu tofauti na miaka iliyopita. Within Ntabugi.
5: Kulingana na duru zetu, wachuruzi hawa wanaonekana kujiswali mengi kuhusu mwaka huu, wakisema ya kwamba wako na ingia sokoni unawarudia kama vile walivyokuja. Wanatereka uchuruzi ila wazazi hawanunue. Na wazazi wa moja wanaonunua wanaonunulia tu wale ambao wataanza masomo wa darasa la kwanza. Wachuruzi hawa wanapojaribu kuwauliza, wazazi wanawajibu hakuna makuta, watabeba kwanza za zamani. Kwa ngambo ya wazazi wana hofu nyingi, kwani kuna wale ambao hawajapata hata mabuku, wakijiswali watoto wao wataanza je shule, jambo ambalo linaloumiza ubongo na mioyo ya wazazi, wakisema ingelikuwa basi tunaweza pata wafadhili wa kutusaidia na makae kama vile tulikuwa naona UNICEF analetea batoto makae kumasomo. Kiripoti toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
0: Kijana moja anaishi katika hali ya ulevi mkali kisha kuuzisha nyumba yake na pesa kupotea katika mazingira ya kutatanisha kwenye kijiji moja ya groupement Bugore wilayani Kabare. Cesar Namnyase Jos.
6: Wakati alikuwa anafuatilia masomo ya universite pale Bukavu, ndipo aliweza kupendana na binti huyo, ndipo wakati alimaliza masomo walichukua mpango wa kuoana. Baadaye walikuja kwao kwenye kijiji, walifanyikiwa kuzaa watoto watatu katika hali ya unyonge mkali, ilisababisha utengano mkali ndani ya jozi hiyo, ili wakati bibi hakuweza kuzaliwa au kukomala katika mateso ambayo ilionekana kumfungula macho na kuanza kuzikata zingine marelasyo za inje, akionekana kuanza starehe na wanaume wa inje ili apunguze mastress kufatana na akili zake. Haya yote na mchanganyiko mwingine ilionesha kwamba haishi tena maisha ya kawaida kama vile bibi wa bunyumba. Bwana anashindaka analewa mchana kutwa ponda za kienyeji hadi kujizaraulisha. Mwisho walitosha mpango wauzishe nyumba yao ili waende waishi Bukavu mkizungu, mpango ambao ulikamata. Walipofika katika hiyo hiyo usiku, bwana alijikuta pa bunduki kulichafu. Bibi alikuwa wa kwanza kuchomoka, bwana angu pana zile pesa, usikufe kubia dunia, kesho tutapata zingine. Baadaye walivurugana juu ya njaa na ukosefu, bwana ilibidi arudi kwabo, bibi naye alibakia Bukavu. Siku fulani bibi alionekana ndani ya duka nzuri akiuzisha humo, na furumu zingine zilionesha kwamba duka hiyo na vilikuwemo ni vyake. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyumbuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Hali ya ulevi imempelekea kijana mmoja mvulana kutaka jimalizia maisha katika kijiji Karongo wilayani Ijwi. Badera Busha Zaza
7: alilamukia kwenye kilabu ya pombe, akaanza kunywa pombe pamoja na ndugu yake. Walipofika nyumbani wakaanza gombana sawa vile kuruwe, akalumiza mdogo wake, akamukimbia na kwenda kwenye kituo cha afya kwa matunzo. Ndipo kijana ule akamutafutisha kumuona tena, na japo alisema ya kwamba mpaka muue. Na ndipo alienda kutafutisha mama yake kusudi sasa ile kasarani ambayo alikuwa nayo kwa mdogo wake aimalizie kwa mama yake, jambo ambalo alikufanyika. Na ndipo sasa aliona vema mara moja jimalizie maisha, akakamata mustikeri nyumbani mwao, akajifungia nayo shingoni. Alikuwa kiremberera, wakakata mustikeri na wala alikuwa alishe nyamba katika suruali yake. Sababu ya ulevi ya pombe kali, watu wako wanafanya mambo ambayo haiwezi fanyika, na hata kutafuta kujimalizia maisha. Nikiripoti toka Ijwi, Badarusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hatimaye kijana moja ameanguka na kupoteza ufahamu papo hapo kisha kutumia pombe kali za kulevya kwenye kijiji Luzira wilayani Kalehe weekend na ukwisha. Abel Bitali.
4: Kijana huyo ametokea kwao Chofi, amekutwa barabarani kijijini Luzira amelala ndani ya mfereji kando kando ya barabara kubwa nambari 2 Bukavu kwenda Goma. Amepoteza ufahamu, watu wa moja wamezani ya kwamba amefariki. Amefanya choo kubwa na choo ndogo ndani ya suruali yake, wengi wamemzunguka mchana kati. Watu wa moja wameshuhudia kusema ya kwamba walimuona fasi moja hapo akichanga changa pombe zake Mantos, Kingsi na Energy wakati alikuwa nazikunywa. Hizo pombe zimemuregeza sana. Wengi wameleza ya kwamba kijana huyu hana mke kwa sababu kila mara anakuwaka na tabia za kuoa wanawake wake na hawa wanawake kila mara kumtoroka. Wamama wengi ambao wanatokaka ndani ya unyumba hiyo wanasema ya kwamba huyu bwana walishaka mpepa kwa sababu kila mara hakuna kitu chochote anafanyaka tena kwa sababu anaregea mwili yote. Kipoto kwa Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio.

Tunaomba basi msamaha mpeno msikilizaji kwa shida hiyo ya tatizo la moto wa umeme. Ila tulikuwa tukisoma tangazo la kituo cha matibabu Elizabeth Nijibu kwa mahitaji yetu ya afya, kikisisitiza huduma za afya zilizo karibu na jamii. Tunawaalika kwa moyo wote kuja kupata matibabu katika kituo cha matibabu Elizabeth, kituo cha kisasa, safi na kinachojali afya na utu wa kila mgonjwa. Kwa niaba ya kituo cha matibabu Elizabeth, uongozi ndio umeweka saini kwenye tangazo lenyewe. Mwananchi Dr. Neema Rukungu anaomba kwa mtu yeyote wa moyo mwema ambaye amemwogotea pièces zifuatazo: carte de lecteur, carte d'ordre de médecin, carte INSS, carte SNSAP, carte fonction publique na permis de conduire. Anaomba kwa yeyote aliyeviogota awe na moyo mwema wa upendo, avilete hapa kunako Radio Maendeleo yenye kutangaza. Anasema asanti na utapata matabishi. Namba yake ya simu +43 99 18 19 837. Asanti na usikilivu mwema. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibanda BCZ de Ibanda ikishirikiana na Medecins Sans Frontieres MSF wanajulisha wakaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure saa 24 kwa saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Martin inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu hapa mjini Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali ama mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyokuwa safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majivu na maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa au yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumikisha choo kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemi ama visima vya maji. Katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 ya mwezi Juni mwaka 2026. Kwa niaba ya MSF na kwa niaba ya BCZ de Ibanda, uongozi ndio imeweka saini kwenye tangazo lenyewe. Inajulishwa kwa watu wa Bukavu, wa baba, wa mama, wa vulana na wasichana, kama kumeandaliwa formation nzuri sana ya kuzina meliore, mapishi bora kunako paroisse Saint Pierre Claver ya Nguba, College Alfajiri. Itakayofundishwa ni ifuatayo: cuisine améliorée européenne, cuisine congolaise, pâtisserie, charcuterie, confiserie, légumes, pizza, gâteau, biscuit, saucisson, sambusa, donut, banana d'or, galette, brochette, poisson à croûte, nid d'oiseau, cerelac, salade, omelette, aina 15 za confiture zote, stick mayonnaise, poulet à cravate na zingine kuku mbalimbali za aina zote pamoja na jus. Note bien, kujiandikisha ni 6000 francs congolais na muda wa formation ni mwezi moja na nusu ama 1 mois et demi.

0: Maman Siméré, tu as entendu? On parle de la maladie à virus Ebola Bundibugyo. La fièvre, le vomissement, les saignements, je crains pour mes enfants.
1: Attention à la peur, Papa Chirouza. Notre leader communautaire formé par les personnels de santé nous l'a expliqué. Ebola Bundibugyo est grave, mais nous pouvons les stopper ensemble.
0: Et comment faire, Maman Siméré?
1: C'est très simple, Papa Chirouza. Lavons-nous fréquemment les mains avec de l'eau propre et du savon ou de la cendre. Ne touchons pas aux personnes malades ou décédées des causes inconnues sans protection. Évitons la viande des brousses trouvée morte dans la forêt. En cas de fièvre, de vomissement ou de saignement, courons immédiatement au centre de santé les plus proches. La prise en charge précoce sauve la vie.
0: Je comprends, Maman Siméré. C'est pour cela, dans chaque village des zones de santé de Nyangezi, Nyantende et Mitimuresa, les 300 leaders communautaires formés par Food for the Hungry FHRDC, à travers la division provinciale de la santé DPS, sont sur le terrain pour nous informer et recueillir nos préoccupations relatives à cette maladie. Ouvrons-leur nos portes.
1: Protégeons notre famille, protégeons notre communauté. Ceci est un message de sensibilisation de Food for the Hungry et FHRDC en partenariat avec la Division provinciale de la santé et de PES Sud Kivu.
2: Jopile ni vya uzuni sana ndafa kabiri alituacha Nziki, chongea pale Baoba, chongea pale na onjio papa Musiende tena munalia, musiende tena munalia Mashamuka tulisho kwa ni tukone destama hapa Nifo tugawanya ilitachi Nziki kwanza weye Enda kwanja pembeni
3: Yende pembeni ya
2: Wiko mwana muke Weye otokuya rizi vya kwamu mwana yako Kupache rizi umu mandafa kabiri
3: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo
2: E utambue oleo wakiburizi yako eni kuchunga paro wa jajamara to kwanzi mamanzi ginya manzi siko dakoro na bewe nyuko na sema ile nyuko na sema ilikuwaka jamani alakini sheria sai inarusu nanzi gina baoba bote kurisi ndiyo baoba wota beba shina ya baba yao
3: shana mie
2: batoto bote sai sheria ya Kongo ilisha barusu ena bapatea urusa kuburisi
4: papa ona jwa kama huto mikabula uye huko muyomba mie ndo muyomba wa hii familie
3: nyamata kwa papa mkubwa Seme, huko mnyamazisha eh.
2: Na mie minasema njigi atarishi Kama sheria ya Kongo nasema vile
4: Manake sheria inarusu Mwanamuke nae kurishi
2: eh, Sijuo vile niko na kwereje Njigi nae napasha kurishi Kumari ya baba yake na papabili Batoto yote biko sawa mufamilia Hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani Ya kusema oo batoto banaome tu njoo barishi Aba banamuke basirishi
4: Aba minasiki Mimi nagusikia baba yangu
2: Njigi unirumie mafie eh.
3: Njigi
2: unirumie mafie mtoto wa muloko yangu
3: yeah.
2: Na wewe uko na droa kuburizi
3: merci
2: kwa ni droa mienga fata tu vile vya nila vya zamani wenye tulikuwa kwa tuna baba kuwa
3: vitu vyote vishaba
2: hata musongo ananifungula memwari mwikale nyewe wote pale kubirago ni bamwangie baraka
1: Angalisho, angalisho, ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, apana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili. Ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali, muharifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCA.
5: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 150, tunasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
6: tupo tofauti na Umoja wa Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali. Tangu miaka 115 tunatumika katika uhuru kwa kusaidia watu wanaohitaji bila kujali wako wa upande gani, dini yao, nchi yao wala kabila yao. Usaidizi wa dawa, mgao wa mbegu, ukingo wa raia au wa wafungwa, kuunganisha jamaa zilizoachana. Tupo karibu ya watu kwa kujibu vizuri kwa mahitaji zao.
5: CICR, miaka 115 ya kazi za kibinadamu.
4: Jambo papa Shemanuka.
7: Jambo papa Winga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
7: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana,
7: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Gega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
7: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
4: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nabasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
7: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
4: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
7: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
8: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
9: Fate, fate, jirani.
10: Oui, jirani.
9: Ebwani.
10: Habari gani?
9: Mzuri kabisa.
10: Natoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
9: Kule yudu.
10: Mimi nakuta kamboga kanijikofisha kule kanyama kamoe vika aka kambuzi kamupa kamupori.
9: Aka kambuzi.
10: Ndio mimi nasema ni kweli nikupatie ni wewe sema moyo tumesho kule nikataa kuua.
9: Kaka tatu. Wewe ulikaua.
10: Nilikuta
9: ni kumtego.
10: Nilikuta kanigofa na kalikuwa kako nitoka damu.
9: Uko mpepo akifa wewe. Malaika akifa shaza kuita.
10: Ah yetu.
9: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu,
10: nyamafu,
9: nyamafu, ile ni Ebola. Ebola hii.
10: Maneno nitakiambia nyama nayo inaweza tuma inaweza nyamafu inaweza ambukiza mtu Ebola.
9: Sikia. Yenye ileta Ebola kwanza ni nyama.
10: Tena yenye ileta ni shovu suri. Ama popo ndio ileta Ebola.
9: Kweli? Tena zote ni manyama za poti.
10: Rizemani ya poti. Kumbe ndende itupa tu.
9: Apana. Nolisha igusa.
10: Na ndio niligusa.
9: Wa ulifanya elele tonge tatu.
10: Ya lirika.
9: Ita batala mwa banazika.
10: Banganga?
9: Banganga bashaba sante. Banazika.
10: Tuani ni meni sizika.
9: Wa yoshe kwa kontamina. Tuli igusa.
10: Ndi.
9: Uligeuza geuza?
10: Mimi napata ebodamu.
9: Unapata ebodamu lage.
10: Sasa rafiki wangu. Mbele ni mamedi ni kimbilie kulubitari ya yu. Sasa rafiki wangu.
9: Ndi.
10: Kwa mfano sasa. Na ndende yangu ikufe kunyumba wala ngulube yangu ikufe kunyumba. Manake no sasa nkuda ayo.
9: Sikia. Nyama za kunyumba wanazo zikone ebona.
10: Na.
9: Ukirudio na kutana nyama kwa ilikufa kunyumba. Hako nyori huu. Ile likufa nyamafu. Ile kune ebona. Nosiguse nosizogereye.
10: Sasa mia peke siweze so. Kama unesema sinisikuti. Manake minesu kuitubu.
9: Apane nosiguse ita batana mo. Bata izika.
10: Jo unesema mia peke siweze zika nini ata banganga ya nyama banizika.
9: Okigusa waye. Utakuwa ushakuwa na kontaminasyo. utajambukizi na kusuti
10: kama vile mbona biko ngufu rafiki wangu
9: tena sana jamani
10: kombe jamani acha bale jamani rafiki wetu hapa baba nenda ka winda baje baba nenda ka kata makada na ba vyajeri hapa basafiri kwenda kumapori kule
9: ndio
10: kumbe baba kingono na nyama inajikufish basi kwa ni kusa baneita mtu butada mu anasika
9: hapana karuja pale
10: munganga wa
9: munganga njo wa sante
10: wanyama vile
9: wanyama
10: sasa rafiki wangu hapa kabisa nilisha hope
9: tena sana
10: mimi nikimbilia kudupitali
9: kimbilia sana
10: kwa maisha karibu
9: tena metri distance
10: sona na nono kwa makini ulisha
9: tokea nilisha tokea
10: na fanya kazi ndio sasa rafiki wangu mimi nenda basi kwa mpimisha
9: wende kwa mpimisha tonge tatu
11: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.

0: mzuri. Hey, ya mzuri tena mi. Napoleo.
1: Mimi sio na changamuka kwe.
0: Mama kapenge, sitakupengura kateni.
2: Eh? Sijui ni

0: 13008 wala tena unaita unonant 38 23 081. Pare utatupata na mara moja tunakupatishia whisky ya kwako na poleo butamu ya sasa
1: Nyasa jambo.
2: Jambo sana baba.
1: Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
2: Tati, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome watu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo. Iteme Uwezo.
1: Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zinyine organize.
2: Ale kuko sciences infirmiere. Akusheze, technique de labo, pharmacy, kinesiterapi, na anestesi. Biko na balimu sasa, iyo maye. Benyeba kotele kalifiye.
1: Okay, sasa, Iteme Uwezo inapatikana wapi?
2: Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Izekofe. Pale pale tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi sektere ya Nganja. Presizema pale Lulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati mwalikishe nafasi itakuwa ilo oe. Na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero 0 4 20 ye 44 74 394. Na hii ni nimero ya WhatsApp. Pia ku 0 90 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo. Taravaye, discipline na excellence. Nye vote munakarabishwa.
3: Attention aux fausses informations sur Ebola. Le vrai danger, c'est de cacher la maladie ou de se soigner à la maison. La bonne précaution, c'est d'aller vite au centre de santé. Pour plus d'informations fiables, appliquons les consignes des autorités sanitaires. Surtout, signalons tout cas suspect. C'est un message du souverain libre.
4: Wakaaji wa mitaa ya afya ya Kalehe, Katana, Kabare na Walungu, mambo haya yanawahusu sana. Mradi mpya wa afya ndani ya jamii zetu uitwao Momentum pour la résilience sanitaire intégrée unatekelezwa na Muungano Kesho Kongo kwa uhusiano na shirika IMA na uwaziri jimboni wa afya. Lengo la mradi huu ni kuboresha afya ya mama na mtoto, kujikinga kwa malisho mabaya, kuhamasisha chanjo kwa watoto, kugundua kwa haraka magonjwa za kuambukiza na kukuza matendo mazuri za afya na malisho. Kutekeleza mambo hayo ni ya lazima sana. Kwa hiyo tunawaomba kusikiliza shauri za waganga na warele communautaire kuhusu mafaa ya kuchanja mtoto, kushiriki na kutimiza mafunzo wakati wa uhimizaji na kukimbilia kunako kituo cha afya wakati wa magonjwa. Sote pamoja tukinge jamaa zetu na tuboreshe afya ya jamii zetu.
5: Nyas, ulishakaanza tembeza gari?
2: Kutembeza tu na kutenengeza.
5: Abo? Nipate kwa ile habari.
2: Tati, hapa kwetu mjini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en haut. Hii centre uisikie tu inaformea ina mpinzani, inasimamiwa na promotere Alaska vya Mungu Vilongo Mutake. Grand formatere alikuwa chef de garage wa Kapa, alitumika ku societe Stravage na ku Kivu Motor.
5: Okay, hii centre inafanya nini?
2: Fata sasa mzuri, inafanya

0: anda inane. Nasikia pale kuko ba formatere ya hali ya juu.
1: Basi mwaele sauti, ongeza volume njo. Centre de formation professionnelle action secours dao. Iko pia na garage moderne. Ii garage iko na maapare ya kugundua mapane kugari. Apana bile vya kutatone. Ii magari zote za kisasa pale banatenengeza na pane haita luliri yaka tena.
0: Sasa bana patikana wapi?
1: Anapatikana Nyawela mwavenika le nyuma ya sale ya fete ya Ramane mubalabale ya kuelekea ku hotel Elizabeth mugaraja ya witi MSA Park. Pia namba zabo njo isi 099 15 witi

0: nafanya sasa. Nasikia unasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona najua kushona mzuri hivi. Formation yangu nilipatia ku Centre de Formation à Multimédia Langemet.
0: Ah bon?
1: Pale wenye wanafundisha ni walimu wakubwa ya university. Ile centre inatia mashini ku disposition ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pale pratique ni mingi sana. Pale walitufundisha pia modeli na kuyua kushona robe swale na kila modeli ya nguo, na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa mezili ya kuongoza atelier yako we mwenyewe.
0: Ah,
1: salame na hii formation ya kupe kutile aikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko ndo mwisho. Pale kuko vile vile formation ya bajurnaliste na bakameramene pia wafotografi, unamalizia pale na kulapia kuku ikeuke vata tati. Hakuna lalio enye naeza kukukatala, na formation ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kubenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao, wanakarabishwa formation ya kompite oto ya mwezi moya tu. Pale wanafundisha kuongoza gari zote za manuel sawa vile za automatike, bila kusahau kode de la rude na zingine formation mingi. Sae wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitwa sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numa wakutu ewa na kuyo kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyo informatike kuko nyuma sana tati. Kusante Multimedia Elange metano nataka mafasirio, fika tu pale tati utazipata. Centre de Formation Multimedia Elange metie inapatikana
2: ndani ya poste ya Bukavu kwa etage
1: karibu ya banke santelare. Utaona tablo yenye wanaandika hako Centre de Formation à Multimédia Elange metie, na pale unasoma kufatana na muda wako ava midi sawa vile apre midi.
0: Je, unaweza kuwa na namba zao ili mtu apate

0: sikia harufu ya mbaya mkinywa yake.
1: Hiyo mali na yote biko disponible hapa kwetu mjini hapo pale ku depo toto.
0: Na iko pale tu hasa.
1: Eh,
0: inapatikana mtu wako mimi ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Daka tutu yote biko pale.
1: Na kwa mafasilio zaidi. Unaika tu kwa hii numero. 09 no natiwiti. Taranti. Taranti katele. Fenty katele.
0: Sige.
1: Ubre champion.
0: Ubre champion.
1: Bombe peya sika.
0: Iyo maye.
1: Thank you, Bavoro.
0: Sikia tata.
1: Swinge jaze. Beste.
0: Nani.
1: Wayale.

0: unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kufu za mchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana.
0: Ndio kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Inatimu saa 2:12, wapendwa wasikilizaji, tunawajia na kipindi Mezali ya siku. Na kama vile tulivyowaambia hapo mbeleni, mezali yetu kwa siku ya leo inasema gunia tupu halisimami wima. Gunia tupu halisimami wima ni kusema tu simplement ya kwamba gunia yenye hamuna kitu, saki ambayo haina mo kitu, haiwezi kusimama wima. Simani ni kusema kwamba saki yenye ndani hamuna kitu, haiwezi kusimama wima. Maana ya mezali yetu ni kusema kwamba hauwezi kufanya kazi wakati hauna nguvu, hauwezi kufanikiwa kufanya mahitaji ya muhimu, mahitaji ya msingi, wakati yenye hauna uwezo, hauna chakula, hauna fedha, hauna maarifa, hauwezi kufanya kitu yoyote. Ni kusema nini? Gunia tupu, kama vile tumesema, ni saki yenye ndani yake hamuna kitu. Sawa vile mhindi, mchele, wala kitu kingine chochote, saki yenye iko vide haiwezi kusimama yenyewe. Na ukisimamisha itaanguka tu ikiwa hamuna kitu. Ni kusema kwamba wakati mtu iko na njala, wakati mtu hana uwezo, wakati mtu hana force fulani, hawezi kufanya kazi yoyote, anahitaji kwanza apate chakula, anahitaji kwanza apate nguvu, anahitaji kwanza apate uwezo porque afikie kufanya kitu fulani. Uwezo wa kifedha inaweza kuwezesha mtu kufanya biashara, inaweza kufanya mtu kutimiza lengo fulani ambayo kama hana hawezi kuitimiza. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, hasa zaidi kama uko mzazi, kama uko mwalimu, unaishi na watoto nyumbani, usitafute mtoto afanye vitu fulani letanke haumpatie ile uwezo ya kufanya ile kitu. Uko mzazi, hauwezeshi mtoto kwa kumgaramia kwa chakula kisha unapenda mtoto atumike kazi, ataitumika hai hata kuwa na nguvu. Unakuwa kiongozi, unakuwa mtu fulani mwenye anasimamia wengine porque va fournir service ya bien, il faut bakuwe na ile possibilité, il faut kukuwe force, il faut kukuwe stabilité, na vitu yote itaendeka mzuri. Ile ndio maana ya mezali yetu mpendwa msikilizaji, mezali ambayo inasema kwamba gunia tupu haisimami wima. Gunia tupu haisimami wima, na ukipenda uisimamishe na hamuna kitu ndani, hakika yake itaanguka tu. Hata ufanye aye, hata utilize maele ingine, kama tu ndani ya saki hamuna kitu, lazima itaanguka, haiwezi kusimama wima. Asante sana basi kwa nyote ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo. Hiyo ndiyo mezali yetu ya siku. Ni mfano kabisa ambayo imetungwa na Waswahili. Ni mezali ambayo inasemeka na Waswahili. Watu wenye hekima waliona vile kwamba hakuna kitu mtu anaweza kufanya wakati yenye hana uwezo ya kuifanya, wala hana nguvu, wala haiko mpossibilite ya kufanya ile kitu. Kwa hiyo ukikuwa na mamlaka juu ya mtu fulani, porque atimize kazi yenye unapenda atimize, ifo unamutia muhali yenye itamupermetre, itamuwezesha naye afanye ile, kama ni kazi atumike ile kazi mzuri kufuatana na posibilite yenye umempatia. Asante basi, inatimu saa 2:13. Ni hapo ndipo kabisa tunafika mwisho wa mezali yetu ya siku ya leo. Kwa hivi nitakuacha mikononi mwake Mile Muhindo. ili yaendelee kuburudisha na muziki. Wakati itakapoenea saa 3 kamili utapokea kipindi toka shirika la raia jimboni, na kama vile tumesema hapo mbeleni, leo itakuwa marudio ya kipindi walioendesha siku ya pili iliyopita tarehe 18 ya mwezi huu wa 8. Basi popote pale ambapo unaofuata redio yenu, tunaendelea kuwatakia mambo mazuri asubuhi ya leo na usikilivu mwema popote pale mnapo.

0: Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio Maïndéléo. Bienvenue à cette émission La Voix des Citoyens. C'est une émission du Bureau de coordination de la Société civile district Kivu. Pour la présentation, Michel c'est mon nom. Je suis le délégué de la composante confession religieuse et trésorier du bureau. Au staff technique, Émile Mouindou nous assure la mise en onde pour que vous puissiez nous suivre dans de bonnes conditions. Mais je ne suis pas seul au studio, je suis avec notre rapporteur du bureau qui va devoir se présenter.
1: Auditrice, auditeur de la radio Maïndéléo, nous disons bonjour à tout le monde, vous qui nous suivez. Je suis Juvenal Elouchoule, le rapporteur du bureau de coordination de la société civile Sud Kivu. Et à tous les acteurs sociaux partout où vous nous suivez, bienvenue et bonjour chez vous.
0: Merci beaucoup, cher Juvenal, notre rapporteur, pour la présentation. Dans cette émission, chers auditrices et auditeurs de la radio Maïndéléo, qui nous suivent en ce net moment, nous allons parler du phénomène marché pirate qui est justement un casse-tête persistant à Bukavu. Les marchés pirates à Bukavu représentent un défi socio-économique majeur caractérisé par l'installation illégale des vendeurs informels le long des grandes artères des ronds-points et au bord des marchés officiels. Malgré de multiples mesures d'interdiction de la mairie et du gouvernement provincial du site Kivu, ce phénomène persiste et s'intensifie de plus en plus. Voilà, yinjo tutazungumzia kwenye mada hii, problème ou phénomène marché pirate, un casse-tête persistant à Bukavu. Malgré les efforts fournis par les autorités compétentes dans les cadres d'interdiction à travers la mairie, le gouvernement provincial, même les bourgmestres et parfois les cadres de base font certaines choses de grande importance dans les cadres de lutte contre ce phénomène marché pirate, mais suite à tous ces efforts, les marchés pirates restent un casse-tête qui persiste et qui manque toujours des solutions adéquates. Voilà, cher Juvenal, notre thème de ce jour. Vous allez nous dire quelles sont les causes profondes de cette persistance. Nini ambo inafanya, inakuwa vigumu marché pirate kuisha, ijapokuwa inasumbua, inaleta mambuteage, inafanya hata wamama na wababa kupoteza vitu vyao wanapowanyanganya, inafanya watu wengi hata kumwangiwa vitu vyao, inafanya hata watu wanakosa njia kwa kupita barabarani, gari vile, hata watu wengine wanagongwa barabarani ajili ya mambuteage. Magari zinagongana, watu wanagungwa, na hata wale wamama wakati wako na kimbizo, kuna wenye kushitupa mu magari na zinawalumiza, zinawajeruhi, kuna wengine wanashitupa mu moto. Alafu nakutana kama ile marché pirate zinaleta mashida nyingi, lakini tunaweza kushiuliza ni nini ambayo inafanya ziendelee vile. Quels sont en fait les causes profondes de cette persistance des marchés pirates, voilà.
1: Tunashukuru sana, cher collègue, pasteur Mushagalusa. Najua kipindi hiki inafatiwa na watu wengi, wa auditeur wa kila mahali, viongozi wa kila, kwa kila ngazi, wanafata kipindi hiki, wanafata Radio Maendeleo. Na anza kwanza nikiambie, nikikumbusha mada ambayo tulikuwa nao jumajana, tulikuwa tunazungumuza juu ya voiries urbaines. Na pale Laurent ambaye tulipaswa kuwa naye labda amepatika na shida ama tatizo ya mambuteaji njiani. Tupashu kwa ni msijio kwa kuchambua mada hii. Tuli zungumuza alipana definition ya voiries urbaines. Yani tunazania, tulikuwa na wazia, watu wa moja walikuwa nazania kama voiries urbaines ni barabara tu. Lakini alizungumuzia na tulijua kama voiries urbaines. Wakati wanasema voiries urbaines inakamata vitu nyingi nda kama vile na yuwa pasteur. Na wakati wanazungumuzia juu ya marché pirate, soko bandia, labda tunazania ni hii tunakuta kuma barabara, lakini ni hii tutazungumuzia zaidi. Lakini soko bandia ziko mnamu na nyingi mzee pasteur. Unaangalia avni Maniema inaanzia kule chini ngambo kwenye wako hapo Bukavu, wanajua Monima de la Paix, kupanda ngambo ya Regie des Eaux kufika ngambo ya Skybon, hiyo ni avni Maniema. Wakati tungali batoto ile ilikuwa ka avni residentiel, yani watu walikuwa wanaishi pale, lakini leo ni wachuruzi tu. Tulikuwa na yua soko zenye tunajua Kadutu, Feruge, Nyawera na kadhalika. Lakini yua avini wakaaji kuishi pale waisha kwa wachache. Leo angalie Nyawera yote, avini gouverneur, pasteur, kila nyumba wanatandika manguo. Najuliza wakaaji wananzaishi wapi, hatujuu. Hatujuu kama soko mchana, usiku, watu wanalala mnyumba, inatushangaza. Na kadhalika fasi yote ilisha kuwa mamarishe mamarishe. Lakini tuangalie mamarishe pirati, yo soko bandia ambao zinakuwa na ajali. Usha visema ajali ni nyingi. Sisi kama vile shirika la raia tulipiga yowe miaka ya kutosha, tulialerte, tuliambia viongozi, tulisensibilize population. Lakini wakati tunasema cause profonde ndiyo tutaifika hako, lakini tunapaswa jua origine inatoka wapi. Kila mtu telemake maisha ilisha kwa magumu, kila mtu anapata sanfra sababu hakuna tena makazi ya office, hakuna mshahara ya serikali. Mtu anapata 20,000 fra anapenda naye auzishe lenga, akwe mchuruzi wa samaki, akwe mchuruzi wa tomate na kadhalika. Yani kila mtu kwa natafuta akwe tu mchuruzi. Exode rural, wengi wanahofia usalama, wanatoka vijijini, wanafika mkizungu hapa Bukavu, Goma na fafasi zingine. Lakini tunasema hapa Bukavu, kazi ya kwanza nasema mimi nenda jiinstalle Bukavu, lakini na mie ndaanza churuza kidogo njoo niishi. Na wakati anaanza vile, hata enda lomba fasi kusoko, anatanda kamata tu base yake, anatia kama ni mavoka, kama ni tomato anatia pale, purvike watoto wapate chakula. Yani origina ile iko na makozi multiple.
0: Na kusoko hakuna fasi.
1: Ndio kwenye nilikuwa nafikia pasteur. Sababu tutazungumuza sasa konsekansi ya vile vyote badai. Koze ni gani? Ukwa nakutana masoko bandia, sisi kama vile shika la raia hatuziapuye. Na shi tunaziamakiaka, na njoma tunasemaka wandugu, ina maafa mengi, hatupendake masoko bandia. Sababu ina entrave circulation, wenye wanachuruza, wanajitia mudanje, mavitu na kadhalika. Sasa, wakati watu wanasema tunakimbiza masoko bandia, iyo mamarishe pirate, kuplace de independence, hii tronso kutoka feru nani sonas, unashuka Nyawera, unapanda ngambo ya Likembe kule kote, watu wananza kazi jitandika juu mbarabara.
0: Mumakomine zote
1: pia. Ukipanda industriel unapanda Kadutu, meme shows. Bagira meme shows, makomine zote. Masoko bandia, tunasema mingi kumaradio, lakini uko naangalia viongozi ama mapolisi, kusanksione ni kupasula mabase, ni kupiga mabase vipasi na kadhalika. Ile yote ni
0: kuponda masamaki,
1: matomate, mavoka.
0: Mwanga.
1: Ile haiyakuwa njo solution. Solution ni kuambia mwende soko ambazo zinajulikana kiserikali. Lakini
0: les marchés officiels
1: wale wote wanakuwa ngambo za Place de l'Independance, kuko kuko soko ya Mwanzi, kuko soko ya Bondeko, wenye wanakuwa ngambo za Feruge, kuko Feruge hapo ku tronso ya Sonas kushuka, kuko Nyawera, bangambo za Nguvavi na kadhalika, Kadutu kuko pale. Lakini pasteur, tunashangaa sana, tunahuzunika sana sisi kama vile shirika la raia. Tunaona depuis zamani viongozi wa zamani zao kushepita mandazi ngapi, shirika la raia tunalalamika kwa ile marché pirate. Uko naangalia ile ile soko ambao wangekaribisha wa wachuruzi wapate kwa place mule msoko, batio mareyo fulani fulani wa matungulu, wa tomate, wa hiki na hiki, baba pache maplace mule. Uko naangalia zile zile masoko zinakuwa spolie na viongozi wa moja wa moja. Kuspolie nasikia ni kuchana chana soko wanaipatia wa particulier.
0: Manyumba zilisha otanda.
1: Manyumba zilisha otanda ni ya soko. Depuis quand? Uko naangalia Kadutu, shirika la raia tulikuwa na probleme sana. Kila mara wachuruzi wapana wa president wa soko manakia tambia tena fast flani waliuzisha, tena fast flani waliuzisha,
0: basha
1: jenga depo ya flani, basha papatia flani. Soko ya Nyawera tusiseme, tulikuwa na shida kubwa sana na kiongozi manyalikuwaka wa komine, nadhani wachuruzi wanajua, kila mtu anapana. Shida kabambi pasteur, wale wachuruzi ambao wangeingia mwele masoko pale kwenye wanapatia wa particulier watu fulani, wataenda sasa wapi? Tuo tunafukuza soko bandia ni mzuri, sasa waende wapi? Viongozi wanaotufata wasisema kama shirika la raia inatetea mamarche pirate. Hapana, wakati tunafukuza tunatayarisha na solution. Hatuwezi saidia viongozi kusensibilize ili marche pirate pate kuisha, tusikie tena viongozi fulani walipana soko fulani, walipatia mtu fulani atie kama eshope, atie kama depo, atie. Kwenye watu 12 walikuwa na ikala wanatandika marchandise pasteur, wanapatia mtu moja, unawaza wale wengine wataenda wapi?
0: Ni hapo tunaweza kujiuliza sisi shirika la raia, je, viongozi wanapiganisha zile soko bandia wala hapana?
1: Wala ndio question. Kuzipiganisha hiyo kusema kama juu walikutana wanatandika mchana, mutoshe, haikuwa kuipiganisha.
0: Na
1: hiyo ile
0: kutuma wa polisi watu wenye kuwa na silaha kumkono waende wanapasula mabasi.
1: No.
0: Vitu mbarabara, kuleta fimu
1: kupiga wa mama.
0: Haikuwa njoo kupiganisha soko bandia.
1: Pase leo uko naangalia wa mama ni wazazi. Leo uko naangalia banatandika uniform hapa, viatu hapa. Ile yote ni kutafuta gisi watoto wataishi. Eske wale wa mama wangechukia na viongozi waambie mwende msoko fast fulani muzishi yako.
0: Fasi uniform
1: njoo hapa. Fasi ya viatu njoi, fasi ya makae njoi, fasi ya samaki njoi. Unajua mwenye iko na haja ya kununua njoo anafataka mchuruzi. Mwenye anapenda auze makai atafata makai kwenye ziko msoko.
0: Si tunatoka kwa tunaenda Kadutu bwana.
1: Ile yote.
0: Si watu wanatoka kwa wanavifuata Dubai na Shine na Uganda na Kenya.
1: Me
0: sasa kwa mtu hawezi enda kununua.
1: Sasa wewe uliuliza cause profonde. Population iko saturé. Mama, masoko ziko saturé. Population wako wengi mwingine. Na masoko ambazo wangejikwense ndani wauzishe marchandise zao, tunasema tena vizuri, viongozi wa moja wanaendelea kuzisosisone. Na pana example ya ile soko ya Nyawera gisi waliuzisha, shirika la raia tulifanya marche na vendeur, lakini hatukupataka solution. Na marche zingine kama gema
0: uko
1: nasikia Feruge, Kadutu,
0: Kuba.
1: Sasa viongozi wa kusaidia population wajiinstalle ili marché pirate ishe. Suno na un certain moment bon wale viongozi njoo wanaendelea kuleta problem. Siku moja nilionaka wanafukuza marché pirate ya ku favor Nguba, bakasema bote baingie msoko ya Nguba. effectivement à un certain moment tu le n'as engagé trop tard na kuko ma place zimoya na wachuruzi wa moja hawakuwa napenda waingie aseme wako nyuma wawakili hawaone lakini waliweza kukubali waliingiaka na wakashinstale ingawa kulikuwa ingine manyanga fulani ya wakaideplace wakaitia fasi ingine lakini wakati tunafukuza mchuruzi kubarabara inapashwa kujulikani ya kwamba anakuwa na nafasi kwenye tunamonesha kujua hili unaacha hii place kusoko unenda mbarabara tunamurudisha na sisi pale kama vile shirika la raia tunapaswa kusaidia serikali kusensibilize population ulia kubakia kubarabara mnatia maisha na danger mwende nafasi iko pale lakini unakutana soko anakuambia bachuruzi sababu masoko zote tunakuwa na makonani ma komite syndicaux ni za shirika la raia mapenzi ziko mingi wanakuwa natuambia no fasi fulani pale kubana baba bushe basha pacha fasi fulani pale kumakala asemba basha pauzisha mtu fulani pale kuyalala basha uzisha mtu fulani unakutana ile yote inaendelea kuankuraje ma marché pirate ziko nyingi mbarabara pasteur
0: sasa huko nakutana batu ngambo na ngambo banakimbia ba mama wanakimbia na wababa na mabasi zao na kuna benye banaanguka chini bana na benye balikuwa nabi na mwangika vyote chini na binakanyangwa na magari binakanyangwa na watu biashara na unakutana labda ule mtu alikopesha kale ka pesa kusudi na
1: yeye mimi kukopesha
0: atafutia mu batutu lakini unakutana yote binamwangiwa barabarani sasa je ile kumwangia watu vile kupiga watu kufanya watu wajeruhiwe eske ni kupiganisha marche pirate na kizani kama polisi angelikuya angelikia kubambia kwa nini mnatoka kwenye tulibaoneshaka sasa mnakuwa mubarabara kwa nini mnaacha nafasi yenu ya kuchuruzia mmemnakia mubarabara polisi yepeke kona wana ya kwamba baku viongozi ndio baliwishaka fasi ya soko polisi yepeke konaona ya kwamba mule musoko ndani hamuna nafasi babo ni kule kupembeni ya soko kabambi ya kule ku marché officiel kaba pembeni yake ku barabara njoba ma marché pirate zinakuwa kwa zaidi zaidi sasa haoni kama mule mundani kuko kwenye kuko fasi uyu wangu anaweza ujishia naye tena haoni kama mule musoko ndani walengalenga wa tomate wa samaki anaweza uzishia tena kote kuko kipe sasa na anakuya na mupika kwa nini uko hapa kwa barabara eske hapashi uzisha hapashi tumikia mwinji yake atatumikia kwa sasa wapi
1: unajua pasteur
0: manake watu wabakie kunyumba basijidebrie kusudi watu batoto baishi
1: na ukarema
0: bikuwaye
1: baambie population inapashwa ishi na muna gani
0: baambie inapashwa ishi na muna gani
1: definisyo ya marché ama soko ni mahali wateja wanakutana kwa kufanya biashara lakini wakati kiongozi mwenye iko na akili timamu ile fasi ya biashara ile soko anatafuta mteja wa kuinunua sasa c'est comme si
0: analeta marché pirate
1: paser leo ukuwe na bato na pore ya bato me bakwambie iporo bashe uzishi na bato ingali pale unapenda bato yuko na koste wapi
0: itokea koste pale pale tu
1: si pale pale tu
0: itokea koste katikati ya maji
1: hayata bakia katikati ya maji na njoo naona viongozi ambao wanajua hii ni soko ya population na sie kama vile viongozi tunakuwa na uongozi ama tunasupervise tunadirige au watu na hii soko tunapaswa kupatia maisha mazuri wapate namna gani ya kufanya biashara vyao wakati tunakutana mchuruza nyama anaitia kubarabara polisi viongozi fulani wana wajibu wana haki ya kumwambia wakia kumwambia wewe unatia nyama kubarabara ama samaki kubarabara haone rewe ya samaki mle mundani haone rewe ya nyama mle mundani wana haki ya kumfukuza pale wanamuonesha jua nyinyi mlitoka hapa ukaenda kubarabara lakini hakuna nilikwambia gisi tunapataka ripoti ya viongozi wa masoko sasa nakwambia aseme fasi ya makala balisha yuzisha yote, balisha yuzisha fasi fulani. Kesho na utana, bana terekia makala kubarabara kuburujiri ya barabara. Utasema nini?
0: Sababu depo ilisha uta pale.
1: Tunaita marche pirate. Mewali mfukuza alikosa fasi, depo iliota pale, akawona naye, batoto wa sikufe njala, basikose mabuku, na natia kubarabara, bamone pale. Lakini serikali mwenye alipana tena naanza tena, o soko bandie. Sasa, tutapata solution.
0: Anasema shirika la raia mtusaidie.
1: Tena wanasema shirika la raia mtusaidie.
0: Mtusaidie kumalisha
1: matepia. Tusaidie kufanya nini?
0: Tufanya nini?
1: Unajua
0: shirika uzisha
1: shirika la
0: raia kwenye makale likuu.
1: Shirika la raia.
0: Kwa makala wanakuwa kubarabara. Shirika la raia tafanya nini?
1: Shirika la raia. Najua pale
0: ni kukuambia toshele depo ya.
1: Najua pale wengi kama vile wanasema wananikumbusha pasteur. Viongozi wengi wanakuwa na confusion. Vitu vikiwashinda wanavipatia shirika la raia.
0: Na ni babu ndio balizi.
1: Société civile hamtusaidi. No. Shirika la raia inawapatia maoni. Sababu na njoo kwenye viongozi wa moja wanazaka sasa shirika la raia ni ba adui ya serikali. Hapana. Wakati tuko nafanya plaidoyer ya population auprès ya ba autorité. Hatuwezi fanya plaidoyer kwa ennemi au kwa adui. Sisi tunakiaka tuambia wandugu viongozi waheshimiwa, raia inalia iki na viongozi wanapaswa sikia sauti ya raia sababu sauti ya shirika la raia sababu population yote haiwezi kuya kulimoya. Lakini inatutuma tuende isemea, na wakati viongozi tunaleta malalamiko ya raia hawapendi kutusikia, wakati wanafanya vitu kule mbele vinawashinda, wanasema shirika la raia hamtusaidii kukitu. O shirika la raia edaire si population yenu ndio kunafanya ile ma marché pirate. Hapana, mtuambie tu sensibiliser population kukatala kuingia mbarabara wakati mlionyesha shirika la raia. Ona soko iko na bakia wazi, uliye waingie msoko kuuzisha kutereka marchandise wako wanaingia mbarabara. Shirika la raia mtusaidie, mwambie population waitale marchandise msoko. Na shi tumeshaona deja ma place ziko ma msoko, tutasensibiliser population yende msoko. Mi wakati tunakuwa na ile mahabari zenye zinavunja population moyo, soko waliuzisha kipande waipatia watu fulani, mtu mmoja anakamata plasi ya watu makumi ngapi, no, shirika la raia tafanya ni pasteur.
0: Naamini ya kwamba hapa tuko tunaambia wakuu viongozi ya kwamba kwenda natuma mapolisi musoko kubarabara kupiga wamama, kupasula mabasi, kutupa vitu vyao na kuwapiga pika ovyo ovyo pasipo heshima, ile haiko njoo kupiganisha soko bandia, isipokuwa ile ni ujeuri, ijapokuwa ile ni kukosa utaratibu na mustari, ni kukosa ustarabu. Huko napika wamama mbele ya watoto kupita, kwa nuna kisipa mama wako napikwa wanalia barabarani, nikizani ile machozi ya wale wa mama haiwezi kuleta amani katika inji.
1: Lakini pastor,
0: napiganisha vita huko na kule, lakini ile nayo ni vita bako bana créer mu population, kutuma watu wenye kuwa na silaha mafimbo kupiga piga watu ovyo ovyo, vile unapiga mtu mkichwa, unapiga watu kunini mkongo fimbo vitu vyake unabimwanga ovyo ovyo, ile haiko mstari kwa watu wenye kujiheshimu. Lakini ifo sasa tumaonyeshi ya kufanya.
1: Ndiyo, pastor, nilikuwa napenda niambie viongozi wanaotufata kwa muda kama na huu, wanafata kipindi ya shirika la raia. Shirika la raia itapenda, itapiga mikono kesho, ikikutana wa polisi wako deploye, wako wanakataza majenzi msoko fulani, sababu watu fulani walijenga kibandia, walijenga kimagenge, walideploye nani polisi, inakataza ile majengo.
0: Oh, batoshe zile majengo ndio hazikukuwa.
1: Pale tukiona polisi kwa nafanya ile kazi, tutafurahi sana kusema kwamba viongozi wanazamirika, wanazamirika na wanakuwa na ile susi ya kupatia wakaaji mahali ya kufanzia biashara.
0: Sababu plan ya zile masoko kujengwa, hapakukuwa banasema ya kwamba ndani yake katikati kutakuwa madepo.
1: No.
0: Soko nyewera hautaniambia kama mkonception wala mplan ya ile soko kama ilikuwa inaandikiwa wale nasemwa kwamba kutaonekana manyumba zenye zitajengwa ndani yake. Ilikuwa ni soko balionyesha, balitengeneza, bachuruzi wako na kuya baitare pale. Bale banyuma depo, batenda tijenga nafasi ingine, wala bakujenga mamagaze, kufairusha na kwengine. Melakini, ile ni soko ya population, ya baganyi peti, kutereka, batafute mukate ya watoto. Alafu sasa inomba wako viongozi nikizani, sasa vile unasema, banapashwa kutuma ba polisi benye kukataza ile ujenzi na kutosha zile zilishaka kwa wapatie wachuruzi nafasi ya kukua na churuzi ya njoku lite kontre marché pirate, njoku kuzuia masoko bandia kwa sababu watapata mahali kwenye batambia ule wa mama ke mkuye, sasa una tuisha toshe depo fulani, tuisha toshe ijengo fulani, sasa mkuye muteriki hapa tusione tena mbarabara. Nikizani ni ile njue neza kuwa jambo la mzuri. Na kwa nini waku viongozi pamoja na kutosha zile madepoze zishaka jenge wala manyumba mbalimbali, kwa nini babo basi ikale basi ikale fasi moja, waku viongozi labda washirikishe na watu wa maorganizasyon zimaniteru fulani fulani, sababu kuna ONG internationale zenye siko hapa zenye tunaweza kukontribuwe meme kudevelopma ya province, sabile bank mondiale, sabile zingine maorganizasyon mbalimbali ziko hapa, zozole mapnide na vingine benye banaweza kurefleshiri pamoja na guvernema provinciale kusema mbo hii inakuwa ni castet, tutafute suluhisho. Ile soko ya Nyawera, ile soko ya Kadutu, ile soko ya Kamagema, ile soko ya Nguba, ya Ferush, pamoja na kutosha zile madeposi zishaka kwa irishe ndani, banajenga ile soko na wanaifanya na wanazifanya netage. Zile masoko wanazifanya netage. Desote kewele walikuwa mule mbarabara wote wanabakusanyishia mule mazile masoko. Alafu, pakiona mwenyeko sasa kubarabara, batamwambia nafasi.

0: amesha ipewa tayari. Mbo, nikizani Juvenali unaweza labda kuarishiri le mawazo mkadre ya kuonyesha wakubwa anterme de recommandation venye wanapaswa kufanya kuliko kwenda napiga watu ijapokuwa ilete solution kwa marché pirate.
1: Ndiyo pastor, inapaswa sema kwanza sababu tu saa zinayoyoma nazo, ni kuambia viongozi wanaotufuata ya kwamba shirika la raia haiankuraje marché pirate, population hatuankuraje kukreye masoko bandia. Na sisi kama vile shirika la raia tunapenda tuone raia wanaishi bila ajali fulani fulani, sababu gari ziliwapita huko walipatwa na ajali fulani juu ya ile marché pirate. Shirika la raia haisuete kuona wamama wababa wanapigwa wananyanganywa vya biashara sababu walitandika mubarabara wali expose marchandise
0: wakufanya so, inakuwa violence
1: ile. Lakini tunaomba shirika la raia inaomba viongozi, wakati munakamata decision munapashwa aussi kuprevoir munapashwa kuprevoir mesure ama solution ni gani tunafanya hiki, solution ni gani huko, sababu ule mtu munafukuza kubarabara munapashwa mwambia wende fast fulani. Mtoto kama mama mzazi anaambia mtoto hapana shinda kunyumba sababu alishamaandikisha kwa masomo. Mzazi hawezi kufukuza mtoto kunyumba na hayamaanisha kwa masomo. Mtoto atawakia tu kunyumba. Ndio vile viongozi, tafadhali mtusaidie, msaidie wa raia wajua kwamba soko ambazo zinakuwa zikuwe protege. Ya kusema kama waliuzisha soko fulani, walimorsele soko fulani, tafadhali ile shirika la raia haiwezi kuitolere, raia haiwezi kuitolere na viongozi wengine hawezi tolere ile, sababu kuna wale wabandia wanasema mbo fulani hata jua mi ndakamata franga za fulani niuzishe alala niuzishe hapo kwenye kulikuwaka tiyo. No, ila hapana, yani tusaidiane na raia izamirike juu ya kwamba ile soko bandia tunapashwa kuipiganisha, lakini raia inapashwa kuwa na nafasi ya kufanzia biashara.
0: Ndiyo tunahitaji suluhisho kabisa, sababu ni sawa vile unasema, mzazi hata acha kuandikisha mtoto kumasomo, hata acha kumlipia mali ya masomo na kisha amwambie kwa nini uko na garagara mkiwanja, kwa nini na garagara mkartie, unawayawaya huku na kule, anamwambia vile, itapokuwa kama angelimlipia shule au anamwandikisha mtoto naye angelipata nafasi ya kubakia shuleni na atatulia pale na watamuona akiwa mwenye kuwayawaya na mwana vile kwenye mtaa au kwenye nafasi huko na kule. Sawa, ni vile tunakuwa kwa mwisho bwana Juvenal, labda neno la mwisho.
1: Neno la mwisho ni kuambia raia waendelee kwa makini, hata tunaonesha viongozi hiyo madefi ya kwa kreye masoko bandia, ni kuambia raia nao wao makini, wasijiexpose, wasijianike mbarabara, sababu hatupendi, hatusuete tuone raia wanapatwa ajali,
0: maafa
1: ya inaweza kuwa mengi. Uliona ilifanyikaga siku moja mwaka miaka iliyopita ngambo ya Nyawera, hatupendi ile ya vile
0: gari kapita kwa watu.
1: Ndio
0: na kwa sasa kuna wakati kamio ilipita kwa
1: exact
0: watu.
1: Raia ijue kwamba shirika la raia iko pale kwa kupledi cause ya population lakini hatu encourager ile marché pirate.
0: Asante sana, tunafika kwa mwisho wa mada hii. Wapendwa wasikilizaji, mlikuwa wengi kutufuata, tunawashukuru kwa yale, na tunaamini kwamba wako viongozi wamesikia yale ambayo tumezungumzia, sawa vile raia nao wamesikia. Naamini ya kwamba mkono kwa mkono, bega kwa bega, sisi kushikana mkononi raia pamoja na wako viongozi, ni hapo ndipo tutakomesha hizi isoko bandia ambazo hadileti faida kwetu. Shukrani sana, na tunasema Mungu awabariki, lakini pia karibu kwa mada ijayo.

Voilà. Kitoko makasi, kitoko na elengi. Nostalgie, tukumbuke. Déjà, il kipindi, muna sentir ki ni kipindi toujours yenye inafanya toujours fierté. Ya musique ya partout, hein. Mukadre ya tukumbuke, tukumbushane. Ile nyimbo sati ba mingi ya bako wada yuwa donc Amour de Nomba kele njo titre njo jinayo na chanteur mwenye limba kayo balikuwa na mwita Pamelo Monka donc ni mutu mwenye lizaliwaka jeudi donc jeudi likuwaka le 10 mai 1945 alizaliwaka pale Brazzaville ule mwenye likuwa na imbe legoro donc ku Congo Brazzaville batu wana santi tukisema Brazza maake ni Congo ya pembeni pale na jina yake ya mzuri kwa ka Yvon Mbemba Mbingula ndio ilikuwa jina yake ya bien na

Voilà, merci. L'argent appelle l'argent. Franga inaita falanga. Falanga inaenda kwenye falanga iko. Ha? Ase mai inakuwa katu kwenye mai iko. Tulisema ba ami yetu ya mardi kwenye biko deja. Bana tuita katu mardi, bana tuandikia katu message mardi. Kesho mercredi hawezi waona, hawezi wasikia. Ha? Vendredi hawezi wasikia. Ni barafiki yetu tu ya leo. Ha? Ile message ni juu ya nini? Niko nafata wana Niko siyo vitu gani Kesho utasema sasa. Kesho yake na utasema. Donc voilà, muna comprendre nini tunasema pale. Ase libanga inakuwaka share bwana. Libanga hapana blague. Faleke kubwaka au na 50 mil au 30 mil hautasikilikana mnyimbo wake. Na si hapa kwa mikro. Ile nyimbo ilitoka mu 1981. Kila mtu kupale ajulize alikuwa kuna miaka ngapi mu 81. Ndio ile manyimbo ilitokaka. Manyimbo vraiment ilifanyaka. Na watu mingi washaka interpreter ile manyimbo. Ile manyimbo ishakuwa interpreter mu fasote ni chasikia mema Barbara Kaname ni chasikia ba Fayantese bale bote bashaka interpreter ile manyimbo parce que ilikuwa manyimbo zenyewe zilikuwa manyimbo za danger. Nyimbo za zamani unasikia rythme, unasikia maneno, donc unasikia vraiment que oui abatu balikuwa wanafanya muziki. Contrairement na muziki wa leo unakutaka iko tu neti pe kaka. Ilikuwa ma muziki ma chanson ki bakwa neta ma chanson classique ya rumba congolaise. Ile manyimbo vraiment avec Pamelo Monka njo compositeur toujours wa ile ma chanson na bitu binafanya toujours carré tout à peine basi ka message tu basome ka message basi parce sema mbona message zetu zinapase sa binyakuni. Mpale tunenda kumusanimia kwanza Shogimble. Shogimble bana muita Mugisho. Mugisho pale kusnel. Na anasema alikuwa naye jana pale kukilio ya papa Lato. Papa Lala. Donc kwa Godona anasema alikuwa pale. Donc voilà. Jambo mtangazaji, niko nafuata kipindi yetu mpaka na raha. Ulize papa Fabien basi hauko nafata. Hivi tunasema tulize papa Fabien manake hauko nafata. Donc voilà, tunaruka message yako. Mwingine anasema jambo voilà. Hii message narudilia mara ngapi banduku? Na hapa mwingine anasema jambo le mzazi, tunafurahia kukufuata tano juu ya tano sans parasite. Tunapigia wafundi wa Radio Maendeleo, ni wanawapigia aksanti. Ni Justin Mirindi pa Bolo 6 au na nyimbo ya Chicot ya Luambo Makiadi. Tunaweza kuwa nayo mehaiko ku program ndugu yangu. Itakuwa siku nyingine. Siku nyingine itakuwa vrema kare, itakuwa vrema. Jambo mtangazazi, niko nafata kipindi yetu mpaka na raha. Nasema pole sana kwa jamaa yote ya papa Lala. Nauliza papa, ayaya, tena nauliza tena mwingine papa Fabien. Voilà, merci donc tozali kokoba, se kokoba na emission na biso. Mwingine anasema libanga. Wazo comprendre. Wange papa Jive Shabani le muzazi, ni akili artiste peintre décorateur pafunu, niko na kufata 5 sur 5. Bonjour papa. Que libanga vraiment inakuwa kasher. Elema ona yu. Inakuwa kasher, elema ona yu awan. Olivier Vint, PDG, anasema kuna fata kipindi. Olivier, unasikia seli bangi na kwa shere wa. Papa na chanicho, aseli bangi na kwa shere wa. Mon leader, tozo landa, pesa mbote na somo tro. Voilà, bata wazali ko landa biso. Tosko Muganza, anasema bonjour, tunamusalimia. Bobo Lengombe, bonjour, grand prêtre, nazo landa yo 5 sur 5.
singe bobo lingombe oyoki kilibange za lakashere bobo lingombe anaklendibu mon directeur a vu unasalimika bwana anaklendibu ce directeur wa efo perso big club kila kitu unasalimika papa venat kilendi anasema jambo papa JB Pamelo Munka na chanson zake amour le nomba kile agent appelle l'argent anakumbusha Leo Pierre Mutwari na chanson yake misengi michu ya kale kale lufu lwa kari voilà lufu lwa kari bila kusahabu zao Kazimir Zoba na yake ancien combattant voilà tulipiga mardi passé bote ni ba Brazzaville vena tilende signe bien Ben, donc, ba salimike kwenye biko ba Fabien donc mbona Anaya venye kwa mubana, donc voilà, tozali kokoba, c'est kokoba, on a senti vraiment, alors, apa déjà, tu as changé système, mais na quoi ça, ça, pale tunenda kumusalimia Richard Kamba, Richard Kamba, donc, pale kwa Bagira pale, pale kwa pa Bagira, Richard Kamba na salimika, na yu yiko nafata pembeni ya Honorable Moise Chamala. Tunaenda sasa na Kisangani Espira. Kisangani Espira anasema tu constate. Manake constatation. Nini tunakonstate? Tutawambia tunakonstate nyuma. Metusikilize, apre tukilize.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 5 za mchana, dakika zake 49 katika studio ya radio yenu. Leo tunakuwa ni siku ya pili, ni tarehe 25 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Joseph Chizungu anapatikana upande wa ufundi. Ndani ya studio tunakuwa timu kubwa ambayo inawasindikiza. Naitwa Samuel Habamungu, siko mwenyewe, tunakuwa naye Marie Claire Shukuru pamoja naye Armelle Bioshibinja. Kwa mchana wa siku ya leo tuko pamoja hadi majira ya saa 9, ila kabla kabisa niweze kuwatolea ratiba ama programu ya vipindi, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa Kikristo.

0: shukrani kwake Joseph Chizungu. Ina timu saa 5 dakika 54. Programu ya vipindi vyetu itatolewa naye Armel Bioshibinja.
1: Pasa 6 kamili mtapokea habari toka lugha ya Kifaransa na Expedi Kialu. Pasa 6 na dakika zake 15 mtapokea zile zile habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili na Miriam Mfano. Pasa 6 unusu tutarudi humu studioni kwa usomi wa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Pasa 6 na dakika zake 45 mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibro mbalimbali. Pasa 7 kamili itakuwa kipindi English Today na mada ya siku itakuwa English Expressions Next. Pasa 7 unusu mtaburudika na mziki na umu utakuwa tukizungumza juu ya mada ya siku ambayo inasema comment prévenir les dégâts des pluies à Bukavu. Pasa 8 kamili tampisha Miriam Fano kwa kipindi Jiko Letu na kwa leo tatufunza namna kupiga samaki. Pasa 8 unusu takuwa kipindi Benevolencia na itakapo timu saa 9 kamili ni hapo utakuwa tukitimisha vipindi vyetu vya mchana kati.
0: Shukrani Armele Bioshibinja, asante pia wapendwa wasikilizaji. Ila humu studioni tuko pia naye Marie Claire. Marie Claire, jambo.
2: Jambo Papa Samuel.
0: Basi tuache nafasi kwa muziki wa kuandaa wasikilizaji wetu kupokea taarifa ya habari.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Msikilizaji wa Radio Maendeleo, na kukaribisha kupokea taarifa ya habari. Kwanza vichwa vya habari yenyewe.

kwanza wa kuhakikisha utekelezaji na kusitisha kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefika eneo za Minembwe kama ilivyokubaliwa wakati wa mkutano kati ya jeshi la M23 na serikali ya Kongo nchini Uswisi. Na Jumatatu tarehe 12 Agosti mwaka 2026 ni miaka 28 tangu mauaji ya Kasika yaliyotokea tarehe 12 Agosti mwaka 1998 na kusababisha vifo vya zaidi ya raia 1000. Miongoni waliouawa kuna mwami François Mobeza na mke wake, pia mapadri na waamini wengine. Mengi katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, Miriam Mufano ni jina langu, niko kwenye utangazaji. Karibu.

0: miongoni mwa taarifa ya habari tuseme ya kwamba tarehe 24 Agosti mwaka 2026 ujumbe wa kwanza wa kuhakikisha utekelezaji wa kusitishwa kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefika eneo za Midembwe kama ilivyokubaliwa wakati wa makubaliano kati ya jeshi la FCM23 na serikali ya Kongo huko nchini Uswisi. Na pamoja nawe Alan Kabika, miaka 28 kisha mauaji ya watu zaidi ya 1000 pakasika katika shefri ya Lwindi wilayani Mwenga, wanga wa mauaji hayo pamoja na watetezi wa haki za binadamu na wazaliwa wengine wa mali wanaendelea kuomba sheria itolewe na wanga warudishwe katika haki yao kwa fursa ya kumbukumbu ya miaka 28 iliyojitokeza siku ya kwanza tarehe 28 Agosti mwaka 1998. Sauti zinaendelea kusikika hapa na pale kwa kulaani kunyamaza kimya kwa vyombo vya sheria kwa ngazi zote.
1: Tukiamini masemi yake Bulambu Mulungula akiwa moja kati ya wazaliwa wa sheferi ya Lwindi, jamaa zilizoathirika na mauaji hayo zinasikitika kutambua kwamba hadi leo waliotenda vitendo hivyo wanaendelea kutembea bila uga wowote, na wengi baadhi yao wanamiliki viti kwenye nafasi mbalimbali za uongozi nchini Kongo ya Kidemokrasia. Jamaa hizo zinataka kuona sheria inatolewa na kuhitimisha ufisadi ili pia kuzuia vitendo kama na hivyo visiweze kujitokeza kwa siku za usoni, amejulisha Bulambu Mulungula. Bulambu Mulungula amesema,
2: tunasherekea sikukuu 24 tangu mauaji ifanyike hapa Kasika. Ilifanyika siku ya kwanza tariki 24 mwaka wa 1998, ilikuwa siku ya kwanza, na leo tena ni tariki 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2026, inatimia miaka 24 sasa tangu watu wauawe hapa Kasika kama nyama. Na waliofanya mauaji ile, wamoja wanatumika ndani ya serikali, wengine wanatembea bila kuulizwa, na wakaaji wanajiuliza kwamba hawa watu waliouawa ni nyama ama wanahitajika kufanyiwa nini. Mpaka sasa hakuna kitu ambacho kimefanyika, lakini wakaaji wanaomba kwamba watu hawa wangiulizwa na vyombo vya sheria viwashughulikie.
1: Ni vema kujulisha kwamba hakuna shughuli yoyote ile iliyoandaliwa pakasika hii siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka huu kutokana na hali ya usalama inayoendelea kuzorota eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Wakati huo, katika ujumbe uliowekwa hadharani kwa fursa ya kumbukumbu hii, mshindi wa tuzo ya amani Nobel mwaka 2018 Dr. Denis Mukwege amejulisha kwamba miaka 28 kisha mauaji hayo kujitokeza pakasika ni wakati muhimu kwa ajili ya kupinga mambo kama na hayo, na ukweli uweze kutolewa na sheria pia iweze kutolewa kwa faida ya wahanga wote wa mauaji hayo. Kwa ukumbusho, siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 1998, wakaaji wa vijiji vingi vya sheferia Lwindi wilayani Mwenga zaidi pakasika waliweza kuuawa. Mwami François Mubeza akiwa kiongozi wa asili wa jamii ya Banyindu aliweza kuuawa na mke wake aliyekuwa mjamzito wa watoto mapacha. Wakati huo, watawa pamoja na watumishi wa Mungu wengi toka parokia nyingi waliweza pia kuuawa, amejulisha Daktari Denis Mukwege. Anaitaka serikali ya Kongo na jumuiya ya kimataifa kuweza kuhitimisha mambo kama na hayo na kutekeleza yote inayoombwa katika ripoti mapping.
0: Na tukitoka wilayani Mwenga turudi hapa mjini Bukavu mtaani Bagera, ambako shirika nyipe la raia jimboni Kivu Kusini linasema kuzunika na ongezeko la usalama mdogo eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini, zaidi kwenye kata Chikera. Wameyasema wakati mmoja na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 2026. Kisa hivi karibu nimejitokeza siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka huu 2026, wakati ambako makao yake kiongozi Ishara Basole Kapuya ilishambuliwa na watu wenye kumiliki silaha kwenye Vinichi shule, ambako watu wane wamefyatuliwa risasi, mkiwemo watoto wawili, mke wake kiongozi huyo na kijana mwingine mmoja. Kutokana na hali hiyo, shirika nyipe la raia linaomba viongozi kuzidi kulindia wakaaji usalama na mali yao, wakiendesha pia uchunguzi ili walioendesha vitendo kama na hivyo wazibiwe kulingana na sheria. Mnenaji wa muungano huo wa kiraia jimboni Wilfred Abamungu anatoa neno.
3: Kama shirika nyipya la raia NDC, kuna denonce ile insecurite yenye inaendelea kuonekana hapa mjini Bukavu, zaidi ndani ya mtaa wa Bagira, ambayo inaendelea kuangamiza watu. Tunaomba wakuu viongozi waangalie namna gani wanaweza kudiligenter enquête urgente kwa kuidentifier na kuarrêter wale wa hoteli wote wa hii makrim zenye zinaendelea kutatiza raia. Waangalie namna gani wanaweza kurenforce sécurité ya basitoye bakiorganize ma patrouille mixte usiku kama vile mchana. U population waendelee kukua vigilante na kudenonce kila mouvement ya iko suspect wakikolabore na police na wakadre de base ili usalama tena urudie.
0: Na tukiongelea tu usalama mdogo katika taarifa ya habari, tunajelekeza sasa wilayani Kabare ambako mtu mmoja kupoteza maisha na mwingine kuumia vikali ni matokeo ya usalama mdogo iliyoripotiwa usiku wa siku ya Mungu tarehe 24 Agosti mwaka 2026 kwenye kijiji Nzinzi group Maluhihi wilayani Kabare. Shirika la raia la Mali linalotolea habari linajulisha kuwa ajali hii imefikia wakati vijana kenda wa kijiji hicho walichukuliwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana na kupelekwa mali sipojulikana. Walipokuwa njiani eneo za shamba la Kakondo ndipo vijana saba kati yao waliachwa, na ni hapo ndipo mwendesha pikipiki mmoja na mteja wake waliokuwa wakipita walipigwa masasi, walipiga risasi, mmoja kapoteza maisha na mwingine kuumia vikali. Shirika la raia linaomba hivyo viongozi walinde wakaji pamoja na mali yao wakiweka vikosi vya usalama kwenye barabara hiyo. Kiongozi wa shirika la raia la Luihi DDH za Bayongwa anaeleza.
4: Watu wenye kumiliki silaha wakabeba nefugen a quelques kilometre wakasema seme hatuna bezo ya bajene bote metuko bezo ya un certain pole. Pole akiwa mlemavu wa hali yake ndio mwalibeba na paka hivi hayarudia, na wale wengine bajene munane bali warudisha. Kulikuwa motare moya na klia wake ambao walikuwa wanatoka Luhihi wanaelekea ngambo ya Katana pale vile wakawazia seme ni intervention je na kuwe na ndio wakapiga masasi, na kwa bahati mbaya hiyo masasi ilikamata motare na akakufa pale pale, na klia wake naye mapsasi alipata majeraha na mpaka hivi anapewa matibabu kunako hospitali ya Formulaki Katana. Wasoda walitoka kliniki ngambo ya Formulaki Katana na wengine walitoka ngambo ya Simanteria Katana, na wote walikutanana pale vile na wakakutana wale wajambazi wamesha kimbia. Ndiyo maana tunaomba wakua viongozi watusaidie watie wapolisia wala wasoda mwa ile tronso porque walindie watu usalama na mali yao. Ni mpori kabisa depi Formulaki Katana mpaka Simanteria Katana kuko 4 kilometre, na mwa hiyo 4 kilometre njoo wale wajambazi wanaweza ya opere.
0: Hiyo ni sauti ya KDDT za Bayongo akiwa kiongozi wa shirika la raia tawi la Luhihi mtaa wilayani Kabare. Na mtu moja kuumia vikali pia kiasi kubwa cha pesa kupelekwa ni matokeo ya shambulizi iliyojitokeza jana siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 2026 kwenye Avenue de la Presse eneo za Pajecom tani Banda. Shuhuda za mahali zajulisha kwamba ni watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana ndio waliendesha kitendo hicho. Hawa wanalika basi viongozi kuzidi kulindia wakaji usalama wao na mali yao. Na tukibadili mada katika taarifa ya habari, tukuchukue Samela Bamungu na tusemea kwamba siku moja baada ya ajali ya moto iliyounguza zaidi ya nyumba 200 kuungua kabla ya mchana kati wa siku ya Mungu kwenye Avenue Hospital General ndani ya kata Nkafu mtaani Kadutu, wanga wanabaki bila msaada wakikosa la kufanya, wakati ambako hali ya uchumi inaendelea kuzorota. Jamaa nyingi zimebaki zenye kujuta kisha kutazama kwa huruma namna nyumba zao ziliteketea kwa moto. Samela Bamungu amejelekeza eneo hiyo, basi ifuateni ripoti yake.
5: Imetimu saa 3 za asubuhi na dakika 38. Wakaaji ambao nyumba zao zimeungua hawajaelewa na lililowapata, huku wakiweka mikono yao kwenye mashavu. Wakati wakaaji wamoja wakikusanya mabaki ya nyumba zao, watoto wengine wanazunguka na saki mikononi kwa kutafuta mabaki ya vyuma inayoitwa mabende. Wahanga wanashuhudia kuwa tukio hili lilikuwa tofauti na ni ngumu kwao kueleza. Mama huyu ni moja wao.
6: Jana nilikuwa natoka kukanisa, nikafika hapa nikone le nyumba pale inaanza kutosha moshi bo pale pale, na nikapanda kunyumba. Nilifika kunyumba efa kusema se nikamate valize nifunge moto kende na rukaruka nikesha ndala moto na kwa chini ya kwangu, na njo vile sikutosha tena kitu na nikakimbia tu vile na watoto. Niko na watoto watatu. Msaada, patusaidia juu kwa saa hatuna makao. Pia vile chakula, pesa zilungulia manyumba, tena na rento scolaire inaanza, tujue tutaanzia wapi, tujue tutafanya nini. Kwa mtu mwenye yuko na moyo mwema, tusaidie sana kwa hii kipindi yenye tunapitia. Hata wakuu viongozi, kwanza tusaidia hata na msaada.
5: Upande wake kiongozi wa kata Nkafu Bibiene Mwati anaipatikana eneo hiyo kwa kuwatolea pole wakaaji wa kata yake. Anaomba wakaaji kuwa makini wanapofanya matumizi ya moto. Anaomba pia msaada wa kiutu kutolewa kwa wakaaji wa kata yake ambao wamebaki bila makao na bila kitu chochote wakati huu ambapo wazazi wanaandaa kurudi shuleni kwa watoto wao. Bibiene Mwati amesema
7: nyumba nyingi zimelungula, kwa jumla watu wengi kweli wanalala nje, wamekosa mahali ya kutia kichwa, kwani nyumba zao zimelunguliwa na zingine zikabomolewa kupiganisha usikue maafa nyingi zaidi. Ni zaidi ya nyumba 100 ambayo imeungua na watu wengi kweli wanahangaika. Na hasa hizi wakati ambazo tunakuwa tunakaribia rentrée scolaire, watoto wengi watakosa mavazi, mama uniforme, makaesa koshi. Na ndio maana tunatuma sauti ya yowe ama ya malalamiko kwa mtu yeyote atakaye kuona bono na roho nzuri ama nia ya huruma, awasaidie na vifaa mbalimbali, hasa watoto kwanza kuona kayo na wasaidia wanjanja na kadhalika. Ujumbe ya kwanza ni kuwapongeza wakaaji wa quartier Nkafu, na ya pili kuambia wawe makini, waevite kila kitu yoyote ambayo inaweza kuwa à la base ya kucreer incendie kama vile ma mauvaise installation, ma imprudence ya wamama kumafiga na kadhalika. Wamama, wababa, watu wote tuwe na akili nzuri ya kuepuka hiyo ma incendie en répétition.
5: Ijulishwe kwamba mamia ya familia wanalala nje baada ya maskani yao kuungua, huku wengine wakilala ndani ya shule na wengine kanisani kwa shida, na wengine wanakaa ndani ya jamaa za mapokezi.
0: Samuela Bamungu kwa ripoti hiyo. Na shamba kuharibiwa, pia mabati na nyama kupelekwa, ni matokeo ya mvua ikisindikizwa na upepo mkali ilionyesha kwenye vijiji mbalimbali vya groupement ya Izege wilayani Walungu kisha mchana kati wa siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka huu 2026. Wakati mahojiano na Radio Maendeleo, mwandishi wa groupement ya Izege Kulondwa Baganda anajulisha kuwa vijiji vinavyoguswa zaidi ni pamoja na Lugo, Karambi, Chishozi, pia Muri na Nkuba. Huyu wanaalika watu wa moyo mwema kujia jamaa hizo na msaada zaidi wa kulima ambao tayari walikuwa wakiandaa shamba zao wakiwatolea mbegu ili wapiganishe njaa inayoweza kutokea siku za usoni. Kulondwa Baganda anatoa neno.
8: Mvua ambayo imenyesha mnamo groupement yetu ya Izege imefanya maafa mengi. Nyumba mingi zimebebwa manjanja, tukitaja nyumba ya kanisa la Kikatolika hapa kwetu Izege, nyumba za wakaaji mnamo kijiji ya Lugo, hata na mashamba zimeharibika, japo wakaaji walikuwa walishajiandaa ili siku za usoni. Tunaomba watu wa roho nzuri tukujia msaada, hata na shirika za kihutu nao kusaidia wakaaji, paske wakaaji wanasumbuka, wengi wanapitisha usiku isipokuwa mahali kwao, kwani hawana tena makao ambapo wanaweza wakaishi.
0: Na kwa mwisho katika taarifa ya habari tusemea kwamba zaidi ya watoto 1640 wa mji wa Bukavu wametolewa vifaa vya shule kwa mwaka wa masomo 2026-2027 na yo Fondation Mapendo Kasayene Mireille. Kwa mjibu wake mwanamemba wa muungano huo Chance Iragi, watoto wametolewa buku, kalamu, saki za shule na mengine. Watoto hawa ni wa mtaa wa Ibanda na Kadutu, hata pia wale wa Chiriri na Kasha. Hawa waliofaidi ya msaada huo wanasema kushukuru muungano huo kwa kuwakumbuka wakati ambako shule inakaribia kuanza. Na mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka nukta kabisa kwa taarifa ya habari ililetwa kwenu naye Joseph Chizungu Miriam Mufano. Jina langu nilikuwa kwenye utangazaji, shukrani kwa

0: usomi wa matangazo mbalimbali katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu. Ofisi ya mtaa wa afya ya Ibanda BCZ de Ibanda ikishirikiana na Medecins Sans Frontieres MSF wanajulisha wakaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu kolera wanatibiwa kwa bure saa 24 kwa saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Sematie inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simo Kimbangu mjini Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali ama mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzoofika sana na kufariki kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu ama kupitia mikono isiyo safi. Jichunge na familia yako, mtu yeyote anayehara na kutapika mpeleke haraka kwenye CTC Sematie. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni na majifu na maji safi, kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki, kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula, kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa au yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi, kutumia choo na kulinda kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemi ama visima vya maji. Katika CTC Sematie, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa niaba ya MSF na kwa niaba ya BCZ de Ibanda. Uongozi ndio imeweka saini kwenye tangazo lenyewe.
1: Tangazo la ufunguzi rasmi wa huduma za afya za kituo cha matibabu Elizabeth. Uongozi wa kituo cha matibabu Elizabeth unapenda kuwajulisha wakaaji wote wa jiji la Bukavu na maeneo ya jirani kwamba kituo cha matibabu Elizabeth kitafungua ramsi milango yake na kuanza kutoa huduma za matibabu kuanzia Jumatatu tarehe 24 Agosti mwaka 2026, siku iliyotengwa kwa ajili ya uzinduzi wa shughuli za kituo. Kwa hiyo uongozi unawataarifu wakazi wote wa jiji la Bukavu na maeneo ya jirani kwamba kituo cha matibabu Elizabeth ni kituo cha huduma za msingi za afya kinacholenga kutoa huduma bora kwa kuzingatia ubora wa matibabu, utu, huruma na uwajibikaji kwa jamii. Kituo hiki kina vifaa vya kisasa vya matibabu vya kizazi cha hivi karibuni vinavyowezeshwa kutoa huduma za afya zenye kiwango cha juu. Kwa hiyo hakuna tena ulazima ya kuenda mbali au hata nje ya nchi kutafuta baadhi ya huduma za matibabu, kwani huduma bora zinapatikana hapa hapa kwa ukaribu na jamii yetu. Kituo cha matibabu Elizabeth kinapatikana katika Avenue Bobozo Labot, quartier Ndendere, commune Dibanda, jiji la Bukavu, mkoa wa Sud Kivu, Jamhuri ya Demokrasia ya Congo DRC. Huduma zinazotolewa, kituo cha matibabu Elizabeth kinatoa huduma zifuatazo: uchunguzi na mashauriano ya wagonjwa wa nje, tiba ya magonjwa ya ndani kwa wanaume na wanawake, huduma za magonjwa ya wanawake na uzazi, gynéco obstétrique maternité, upasuaji wa jumla, picha za matibabu, imagerie médicale ikiwemo echographie na ECG, huduma za kinesithérapie, mazoezi ya tiba ya viungo, maabara ya kisasa, duka la dawa la ndani na la nje, vipimo na matibabu ya watu waliopatwa na sumu au ulevi wa dawa, vitu hatari, intoxication, empoisonnement, upimaji wa hiari wa afya, depistage volontaire, huduma za upangaji uzazi, planning familial, magonjwa ya sukari, diabetes na magonjwa ya moyo, tension. Kituo cha matibabu Elizabeth ni jibu kwa mahitaji yetu ya afya, kikisisitiza huduma za afya zilizo karibu na jamii. Tunawaalika kwa moyo wote kuja kupata matibabu katika kituo cha matibabu Elizabeth, kituo cha kisasa, safi na kinachojali afya ya utu na kila mgonjwa. Kwa niaba ya kituo cha matibabu Elizabeth uongozi, Dr. Kimanga Kinkungwe, le fils, médecin directeur.
2: Sincèrement, au communiqué de son excellence, monsieur le gouverneur des provinces du Sud-Kivu, du 25 juillet 2025, les maires de la ville de Bukavu portent à la connaissance du public et plus particulièrement aux conducteurs et propriétaires des gros camions import et export entre la ville de Bukavu et les pays voisins qui entrent par la frontière aux Uzidé que leurs véhicules sont autorisés de circuler suivant l'itinéraire ci-après. Frontière aux Uzidé, essence major Vangu, route ISP, avenue Kibombo, place de la paix, feu rouge, place de l'indépendance, entrepôt SNCC et même itinéraire au retour. Les chargements et les déchargements des marchandises ne sont pas autorisés le long des artères principales de la ville de Bukavu de 10h à 17h. Les récalcitrants subiront la rigueur de la loi. La police révolutionnaire congolaise est chargée de l'exécution du présent communiqué qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Bukavu le 24 août 2026, Dr. Nicolas Kialangali Lwa Mulondani signe.
0: Asante basi wapendwa wasikilizaji, kufikia hapo ni mwisho wa usomi wa matangazo kwa kipindi cha mchana. Shukrani basi kwa nyote ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo wakati huu tunawaacha kupokea matangazo ya biashara. Madhibisho pamoja na ibra mbalimbali, tunawatakia usikilivu mwema.
3: Bonjour papa, c'est Manuka.
4: Oh, bonjour papa Winga.
3: Vous allez où avec toutes ces autres?
4: J'ai vu au parc. Combien de crises sécuritaires, économiques et politiques de notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a

0: yake Santelele.
1: Utaona tabro yenye wanaandika hako Santelele de Formazio Amiriti Media yange meche. Na pale unasoma kufatana na muda wako Abamiti sawa vile Abremiti.
2: Je, unaweza kuwa na namba zao ili mtu apate kuwaita?
1: Ukita

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Banda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimboni.
4: Jambo papa Jemanuka.
5: Jambo papa Wenga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana,
5: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
4: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu

0: kuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkawe, urithi wetu wa pamoja.
0: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
2: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
3: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini,
4: DC Sud Kivu,
3: kwa msaada wa Cooperation Suisse.

0: Ujambo msikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 7 na dakika zake 34 ndani ya studio. Fundi ni wake Joseph Chizungu, jina langu ni Armel Weshibindia, pamoja naye Marie Claire Shukuru, pia naye Samuel Abamungu. Ni muda ambao tutasumulia juu ya mada ya siku ambayo inasema comment prévenir les dégâts des pluies à Bukavu. Kwa siku ya leo tunaona kipo inakaribia kufika kumwisho, na tunaanza jitayarisha kuanza saison de pluie ama wakati wa mvua. Ndio maana tutaweza kuuliza namna gani tutaweza kuprevenir ile madega, tukikumbusha kama wakati ya mvula dega zinakuwa kaza mingi hapa kwetu Bukavu. Menasi we Marie, kama utaweza kumbusha dega zinazoweza fanyika wakati ya mvula hapa Bukavu.
1: Aksanti dada Armel. Dega zinafanyika hapa Bukavu, kuna kwa kaza swate manyumba zinaanguka, mfereji kufungana, batoto kwenda na maji, hata na watu bazima, ile na kuwaka madega zinafanyikaka kufatana na ile mvula inanyeshaka.
0: Make, unasema gisi wakati ya mvula, mfereji kishayala, mgezi na bebaka batoto, na watu wakubwa defwa, mezosi na nyumba kubomoka, kuteremuka, pale watu ambao wanajenga, kumandruwa zenye ziko au riske. Mena swali yetu ni namna gani tunapashwa kuprevenir ile madega zote, tukijua kwamba mvua kishakuwa mingi, mamfegi zikishayala, mgezi kishabeba, inatarisha maisha yetu pia na maisha ya watoto wetu. Utaweza kutuandikia kunako 09 69 52 52 09 69 52 52. Mpendo msikizaji wa Radio Maendeleo, tunakumbusha kama mada ya leo ni namna gani, comment prévenir les dégâts des pluies dans la ville de Bukavu. Namna gani tutaweza kuprevenir ile matokeo mabaya ya mvula ndani ya mji wetu wa Bukavu, tukikumbusha kama vifo vya maisha ya watu wengi na kwa katika hatari wakati wa mvula. Wengine wanajenga mahali ambapo wanakuwa wakiishi ndani ya mahatari, wakiogopa mgwezi sibebe nyumba ama bulongo zisibangukie, na ile yote ni madega zenye zinakuwaka zinatarisha maisha yetu. Basi tutaomba funzi mtambo waweza kutumzisha na mziki, tukisubiri maonyo kutoka kwenye.

Tenemos que hacer un resumen de leo, tu angoja, tu subir, tu que subir, o jumbe toca cuenu, ma de tu así que nace, ma nam na gani, tu ta prevenir, ma de gaz en vula, wakati, tu que dianda, kwanza, wakati wamvua, danyam jetu ya Bukavu. Comment prévenir les dégâts des pluies dans la ville de Bukavu? Tu naomba, mweze kutuandikia, mkutupatia onyi za kwenyu, mkituambia namna gani wakaji wa mji wa Bukavu wanaweza kujikinga ili waweze kuepukana na madega ajali zenye kutokana na mvula. Tulisema kwamba wakati wa mvula tunaombwa sawa vile wakaji wa Bukavu kufanya yetu yote ili tuweze kuepukana na vifo, sababu mara na mara mvule kishakuwa nyingi dega inaweza kutokea, ni matokeo mabaya, ni kifo. Wengine wanabebewa na mugezi, wengine wanapoteza vitu vya samani sana, wengine wanapoteza hata na makao. Ndio maana tunahitaji muweze kutuandikia namna gani wakaji wa Bukavu wanapashwa kufanya ili waweze kujikinga na ile matokeo mabaya ya mvua. Tuliona hii mvula ya kwanza ilinyesha hapa jana deja kumunivo kuma mahali fulani fulani. Tuliona machupa ziko deja, matope na kuwa nyingi, watu wanashindwa hata kutembea. Ndio kwa maana tunasubiri ujumbe tena kutoka kwenyu ili muweze kutuambia zaidi, muweze kutufunza zaidi namna gani tutajikinga, tutakinga hata jamaa zetu, tukikinga na wandugu yetu kutokana na matokeo mabaya ya mvua. Basi tunaweza tena kupumzika na mziki tukisubiri ujumbe kutoka kwenyu kunako 09 92 69 50 50 09 92 69 50 50. Hapana kutuita, lakini uweze kutuandikia ujumbe fupi na dakika chache tutaweza kupita kusoma ujumbe ambazo mlituandikia.

0: Basi mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunapita kwa usomi wa matangazo wa ujumbe kutoka kwenyu ambazo mliweza kututumia. Inabidi tujikaze na salongo kama kawaida. Ni Antoine kutoka Mbobero. Asante ndugu Antoine kutoka Mbobero. Kama vile unasema, inaomba kwa kila mtu kuendelesha kufanya ile kazi ya pamoja ama salongo, ili tuweze kuepukana na matokeo mabaya ya mvula. Mwingine ujumbe nasema, ya kwanza ni maombi na sala, ya pili ni kutengeneza mazingira yetu sisi kwa sisi. Ni leader kutoka Birava. Asante ndugu leader kutoka Birava. Ya kwanza nasema kwamba tunapashwa omba sana, pia tuweze kusali, sababu mara na mara kisha matokeo mabaya bamoba nasema kake ni vya buchawi, vingine ni vya bulozi. Ndio maana ndugu leader anasema ke tunapashwa sali sawa vile Mkristo, tukiomba Mungu atuepushane na ile matokeo mabaya ya mvula. Pili anasema tunapashwa kutengeneza mazingira yetu sisi kwa sisi. Ni kusema nini? Kila mtu mahali ambapo anaishi anapashwa fanya toujours ile salongo yenye ndugu alisema. Usichunge chef de quartier ama chef d'avenir ama nyumba kumi njo akiye kufanyizia salongo mahali ambapo unaishi, lakini wewe mwenyewe sawa vile mtu unapashwa kujikinga ukifanya salongo mahali ambapo unaishi. Ujumbe ingine nasema, jambo journaliste, kuhusu mada yetu, porque tuepuke na migezi kwa hii periode ya mvula hapa kwetu Bukavu, tunapashwa epuka ujenzi wa fasi ya tari kama vile kujenga kukilima mahali ya mji. Tunapashwa imiza kazi za pamoja, yani salong, ili kudebushe, yani kufungua mifereji. Ni Fabrice na Buhembe Pakalehe Luzira. Asante ndugu Fabrice kwa hii message vraiment inyona toka kutuandikia. Ama ndugu Fabrice anasema kwamba tunapashwa epukana na makonstriksyon anarchiki mahali ambapo kwenye uwepeke unapaishi, lakini unakuwaka mushida. Sa tu nalalako nanzaka ijiogopa Mungu kama bikikuwa ikinyesha bitakuwa ubi unalamusha jama vule kishanyesha. Anatombea kama wakati hii wamvula, kila mtu waangalie nafasi ambapo wanaishi, nafasi ambapo wanajenga, eske ile fasi ya ikontribuwe kabisa kumele madega. Bezo si engine anatombea kama tunapashua imiza kazi za pamoja. Asante ndugu, ni mtu watatu huyu ambaye anasema kwamba tunapashwa kufanya ile salongo. Na ile salongo ni mkadre tu ya kufungula miferegi, sababu miferegi kishayala inaweza kakudeborde. Na ile deborde manjo nendaka fanya madega mahali ambapo kwenye nendaka pita ikiacha nji yake ya kawaida. Asante ndugu Fabrice kutoka Kalehe, tunashukuru kwa ile onilako. Jambo mina bafata tano juu ya tano, ni Elia Mukubiri. Minaona kama salongo haiendeke bien mumuji ya Bukavu, inafaa batengeneze bien. Accent ndugu Elia, mimi nawaza naye na mettre toujours accent mukazo ku salongo. C'est-à-dire ile samedi yenye tunafanya ka salongo de 8h à 11h, kila mtu angalie est-ce que réellement ko déjà tayari kwa ku affronter ama kwa kwanza hii wakati ya mvula. Ingine ujumbe nasema, inabidi tujikaze na salongo kama kawaida. Ni ndugu Antoine tena nasema, tukaze mafondation na salongo, tufanye salongo kwako kote. Aksanti tena ndugu, anasema ke kila mweko wa nyumba angalie est-ce que réellement nyumba yake deja inakaza, nyumba yake teza resiste kwa ile mamvula za mingi zenye zinawezaka kubeba bitu. Jambo journaliste, maoni yangu ni hii, tuevite kutupa uchafu kwenye mfereji na tufungule mifereji mapema kabla mvua kunyesha. Ni Dr. Philippe Selemani Pabuolo 5 ndugu Philippe ana insisté kwamba tuangalie namna gani tunawezaka kujere uchafu, sababu mara kwa mara ndani ya jamaa zetu tunakuwa na ile mapubele ama masako tunateka uchafu, lakini kishenea ma 18h unapatia itoto ndio yenye hapata piga inaenda tupa uchafu munjia. Unakutana ile salongo, tunawezaka stoke mabuchafu, mais est-ce que réellement ile mabuchafu zinakuwaka evakiwe. Ni kusema hii mvula, hii wakati ya mvula, inomba kila mtu vraiment angalie eske realme iko tayari, namna gani anaitayarisha, contribution yake ni gani, tusilaumu wa ongozi, lakini kila mtu angalie ye peke contribution individuelle yake. Sa vile unajenga karibu na mtoni, sa mtoni inayala, inadeborde. Sa vile unajenga karibu na mtoni, sa mtoni inayala, inadeborde. Nile Andre toka Mbobero. Kisanti tena Andre toka Mbobero. Anasema kwamba ni kuangalia osi mahali ambapo tunajenga, inenda tumu ile kadre ya ma construction anarchique. Eske fasi kwenye unajenga kupekea kukupresente le risque? Eske nyumba yako kabisa, sa vile anasema unajenga pembeni ya mtoni, na fondation haikazi, hakuna mira soutenement, eske réellement uji expose? Basi tunapita tena kwa usomi wa ujumbe ingine, inaomba kufanya salongo kila mtu na kuepuka kujenga mbaya. Ni ombeni barishi kutoka Burale. Aksanti ndugu, ombeni kutoka Burale. Anaongeza kwamba ilfo kujenga, kufanya salongo, kama vile wengine waliweza kusema, mezo si kuevite ma construction anarchique, ama kujenga fasi isipo stahili, fasi ambapo inaweza kuexpose maisha yetu na maisha jamaa zetu. Basi msikilizaji, muda si wetu, muda unayoyoma, inatimu saa saba na dakika zake makumi tano na tatu ndani ya studio yetu. Marisi yuwe ba auditeur wetu dezawachia message gani par rapport na ima denye nasema comment prévenir les dégâts des pluies à Bukavu.
1: Asante dada Armele. Kufatana na ujumbe za wasikilizaji wetu, tumesikia kama wote wanahitaji tu kufanya salongo kusudi ya kujiandaa vizuri na hiyo mvua ambayo inakaribia kuanza nyesha. Tunaambia tu wasikilizaji wetu hiyo ni hali ya mzuri kufa salongo. Lakini apre kufa salongo yafaa kujua wapi utapeleka ile buchafu kusudi isikie tena aribisha mazingira swate kwa jirani au ai. Ya maana ni kujua, na ingine ni kujua na mahali gani tunajengaka nyumba zetu. Juu kama utajikuta unajenga kukilima enye

0: Ujumbe kutoka kwako, na kwa mwisho tutasema kwamba wakati wa mvua inakaribia hapa mardi, itakuwa deja le 1er septembre, saison ya saison pluvieuse itakuwa ikijianonse, na kila mtu analikwa kukamata hatua zake ili aweze kuepukana na matokeo mabaya ya mvula. Wamoja kati wetu waliweza kupata jaribu ya moto, mainsanzi zilikuwa mingi wakati wa mvula. Kumbi na tuomba tuweze kujitarisha vema ili tuweze kuhi wakati wa mvula isitulete dega za mingi. Aksanti kwenyu ninyi wote ambao muliweza kutuongezea ama muliweza kutupatia onyo la kwenyu. Tunashukuru kuyote ambayo muliweza kutuandikia. Ufunzi ulikuwa wake Joseph Chizungu, jina langu ni Armel Boshibinja, pamoja naye Marie-Claire Shukuru. Marie, merci kwa contribution yako.
1: Asante.
0: Inatimu saa 7:56 ndani ya studio yetu. Mtawacha mikononi mafunzi mitambo. Itakapotimu saa 8:00, tutampisha Miriam Fano kwa kipindi Jiko Letu, na kwa siku ya leo ataweza kuwafunza namna gani ya kutayarisha samaki. Itakapotimu saa 8:30, mtapokea kipindi Benevolencia. Itakapotimu saa 9:00, ni hapo tutakuwa tukigubika vipindi vyetu vya mchana kati. Basi tunakutakia usikivu mwema.

0: Jikoletu. Jikoletu ni kipindi chenu toka Radio Maendeleo. Jikoletu ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Kwa siku ya leo, wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tutafunzwa namna gani ya kuandaa futu ama fufu ama pia ugali, chakula inayotumiwa sana barani Afrika. Chakula hiyo, mpendwa msikilizaji, itasindikizwa nayo gombo pia samaki ya moshi. Kwa kutufasiria mapishi ya siku leo, mpendwa msikilizaji, tumemsogelea Billy Mainanda kama mwaliko wetu wa siku leo, ambaye atatufasiria hatua kwa hatua namna gani ya kuandaa mapishi yetu ya leo. Kwa utangazaji, naitwa Miriam Mufano, fundi wa mitambo anakuwa Joseph Chizungu. Basi mpendwa msikilizaji, chukua basi buku na kalamu ya kwako, kwa sababu mapishi yetu ya leo inaanza.
1: Ndugu Liz Mainanda, jambo na karibu katika kipindi cha siku ya leo, Jiko Letu. Nini kipya ambacho umewaandalia wasikilizaji wetu?
2: Kwa siku ya leo tuliona ni vema tujifunze sote kwa pamoja namna gani ya kufanya fufu. Fufu, ile fufu ni bon, ni juu tunaona mukulture yetu hapa Bukavu, tulishaanza kwa ile zoezo. Tunajidokumente kuma TikTok na tunapenda tufanye pratique directement. Ya ile fufu ene ba Nigerien, ba Kameruni, ba Ivoirien, biko na fanya. Alors nikona ni vema kwa siku ya leo tujifunze namna gani ya kufanya fufu. Ni prononciation ya fufu, lakini mu origine zengine wanaitaka futu. Na mwingine tukiangalia mzuri, mwingine luka tutaizi ita couscous. Ndio ile ndio tutajifunza sote kwa pamoja namna gani ya kuifanya. Donc une préparation fait maison et kila mtu ataizi fanya, kwa sababu ni chakula yenye iko vraiment nutritif na inaweza kusaidia juu ya afya.
1: Ndiyo Billy Mainanda, lakini tunaona kwamba fufu haezi kuliwa hiyo peke. Kuna accompagnement fulani ambayo uliandaa wasikilizaji wetu?
2: Accompagnement ndio iko, tutajifunza sote kwa pamoja juu ile futu wala fufu haikuwake akompanye na kila chakula, na iko kila mtu njuu mwenye atezi weza juu inakuwa kama kaguka sukari. Alors accompagnement siko za mingi. Huko siku ye tulijifunza hapa namna gani ya kufanya mboga mboga. Donc tutaizi akompanye na gombo na tunakamata samaki ya moshi.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kitu kipya tena kwa ajili yenu, kwa fufu ikikuwa akompanye na gombo pia samaki ya moshi. Basi Billy Mainanda, tunaanza na vifaa muhimu ili msikilizaji wetu andae chakula yake vizuri.
2: Mwa tutaanza na ile yote ambayo tutahitaji ya kufanya ile fufu yetu. Tutakuwa na besoin ya miogo, miogo ya mubichi. Tutakuwa na besoin ya ndizi ambao tunaita banana plantain. Hapana ndizi ya Gros Michel. Ndizi ile ambao tunaita banana plantain. Tutakuwa na besoin ya chumvi kidogo, na tutakuwa na besoin ya mafuta. Itaisi kwa mafuta ya mawesa wala mafuta ya kalanga. Tutakuwa aussi na besoin ya gombo yetu. Tutakuwa na besoin ya matungulu, tomate. Tutakuwa na besoin ya poisson yetu ya moshi. Tutakuwa na besoin ya kokoliko. A part kokoliko, tutakuwa aussi na besoin ya poireau na poivron. Tutakuwa nishasema mafuta. Tutakuwa na besoin aussi ya celery, ail na gingembre.
1: Asante Billy Mainanda. Basi tutaomba kwanza afunde tu mitambo wa leo, Joseph Chizungu,

0: sasa nimekuwa niko naongea na Merve hapa. Kuna kama inafaa tuchange mawazo. Jumba shida inakuwa mingi sana mwa jimbo yetu. Atuka hali kuendelea kuzorota na kuwa mbaya tena zaidi sana.
1: Hata na mimi nishaona gizi, maisha inaendelea kupoa nguvu zaidi.
0: Ndio. Ndio kabisa.
1: Shida kubwa ni bakubwa walikuwa kabalisha sema ile virusi, balisha waweza kuimetiza.
0: Aha.
2: Tumingibalisha kuazika sana. Njoma na taba tuliko nasema aseme, ni watu wa muhumuru, njoma walitaka ye malali, njoma pate namna ingine, ya kutesa bakaji ya bugu. Vrema mshisikile nye peki. Aseme ni namna ya kuwa biashara pale kumpaka.
0: Nikuna kuongea na Nelly. Anasema siku ile muhumuru nako. Watu yuko anasema semi hii malali. Itokea tu chuo kubugo, asije unapo kule bateseki.
1: Mungu wangu. Bandoku, haiko mzuri. Watu waendelee kustaki wengine vile.
3: Yesu.
1: Peter Zuya.
3: Nitufula sana ile mzigo wako yalikima unatupa chivile chini, wa? Kwa sababu wanakia na kukimbiza.
1: Mdeka 6.
3: Oui.
1: Heri hata kukimbiza baba.
3: Ni tena.
1: Pana hivi nituanza ishi mwima siku yenye mwili na kalashi mkwa tupanisha.
3: Nini?
1: Nini sao sunikaliwa? Nipate ya mwini jipunye, nipe vire mwa pale.
3: Ema?
1: Nipunguze kwa mawazo.
3: Lakini Terezia.
1: Nipate
3: ya mwini jasaka kunya pombe. Ema? Nini yendeke leo?
1: Bandugu, mkikumbuka kabisa vile tulisumbuka. Ina kwa kulima imbo kambuga zetu mshamba ya pamoe. Angalia sasa mwili na kalashe vinye banaza kutulipishi. Na vile magumu na shida na fataka ingini. Hata kule Rusangi.
3: Na kwa siyani.
1: Na kwa viko banasema mbaya juu ya hili ya sharae.
3: Tafika kiangu yenye tunajusha tui kameo.
1: Ndiyo.
3: Mtauza manyumba. Okay. Na munafanya business zikubwa zikubwa.
1: Ah.
3: Na batanza maita babosh.
1: Ah. Metri, mimi na kuaminiaka sana.
3: Kwa niko sabu usha usha hii kameo mundoto kisha musha weka pesa mumifuko.
1: Peti, ule karimanzira, jua litukoseaka sana. Kama leo tuko mkrize, ni juu yeye ndio alaribishaka miradi yetu ya kutengeneza mafuta. Asa, tukitwala hii kameo, itakuwa tuko na shiripa. Inafanya sisi tunafanya hivi, juu ya kupunguza kumabaya walishaka tutembea.
3: Na mimi nasema hivi.
1: Ataba. Fanye ma intimidation zae. Sie tutabeba hii kamion.
3: Ndio.
4: Karibu tufate kipindi cha leo.
2: Mwalimu. Mwalimu. Ah, Mungu wangu. Mwalimu.
5: Hadi kumulango.
2: Ah, ni mie Merve.
0: Merve wangu. Mbona kwa tetemeka?
2: Wangu.
0: Nje kwanza mnyumba ikala pale vile. Ikala pale vile. Sasa bilikuwa kwanza aiju ufike mwalimu siku ya hivi.
2: Mwalimu singe uweza ataba kia kunyumba. Kufata na wenye kakangu kipasi. Iko napanga.
0: Iko napanga tena nini?
2: Mwalimu kwa kweli. Alisha niletea woga sana.
0: Ole sana mcheri wangu.
2: Mwalimu nilisha njoishiwa. Kakangu kipasi. Alialika bajene ba mingi kupitia mitandao kijami. Asime bafiki ba mingi.
0: Bakifa nini?
2: Batapanga gisi ya kwanza,
0: hey.
2: Lala pale kwenye ile kamion na weke waka. Alisha waidi ya vitu vya mingi vya mzuri.
0: Oh,
2: kisha ile
0: oh.
2: Kamion kuuzishiwa.
0: Niambie kwanza. Alipata bajene?
2: Ndiyo. Walifika ba mingi.
0: Abo?
2: Tena ba kutoka mukarti za mingi za hapa kutu bugo.
0: Oh.
2: Pale kwetu, njuli shakua fasi yabo ya kufanzia vikao vyabo.
0: Sasa?
2: Biko
0: nongelea nini?
2: Baliko nongelea seme, batakutana pale, jua kongelea gisi ya kulindele kamyo, ase kusikuwa kuibebo. Kisha kwa sasa.
0: Bisha kwa sasa.
2: Mitu bilisha badilika.
0: Sike sasa.
2: Balisha nza imba manyumbu za chuki. Na kusema maneno ya chuki. Ni kipasi kuna wambia barudilia kwa ujumla. Kipasi alikuwa na wambia kama. Bale bajene ba muumuru. Ni ba shetani mutupu.
0: Manake ni kusema kama mtu yote matapima kuwambia tu baache ili mawazo kuibe ile kamyo. Atakuwa maramuwa ni adu yabu ya ngufu sana.
2: Ndiyo. Sinamia pana meni shakua adu yabu. Juba na juwa kama nilikuwa naonga mkono ile waza kooperative agricole ya kurudisha ile kamyo muhumuru.
0: Wangu, mina waza. Unafanya mzuri sana kufika hapa. Mimi nikuwa na waza hivi. Ulale kwanza hapa.
2: Mineza kuwa eka kama kipasa kisikia kama nilala hapa. Aneza tu waza kama nilisha chagua kuunga mkono watu wa muhumuru. Mpaka mina achilia batu wa bugu. Pima fikiri kidogo mwalimu.
0: Merci. Ufikirie kwanza usalama yako. Basi saa ima yubu sikuwa kinaweshari wangu. Mtakaenda wapi?
2: Nikibaki hapa. Kakangu kipasa aneza ni maliza kisikia tuli avari.
0: Usiogope.
2: Mwalimu mimi naoza kama. Itomba tumie kama. Nitoki yangu hapa bugu.
0: Apana.
2: Umeve mnatoka hapa bugu.
0: Apana, apana meve. Useme vile tafazali. Manake utaka niacha mi peke vrema mwai bugu.
2: Vitu minakuwa nguvu mwali.
0: Asa ukeniacha vrema, ndakuwa wanani.
4: Ah.
5: mwenye anumaniza nitasa ya usiku. Ah, ni bibi yangu mutoni. Alo Sheri, unanitasa inaniko na kuwaza sana tena sana.
6: Nani pamoja na bibi, tunakumbuka sana.
5: Habari ya mtoto wetu, natumaini iko salama.
6: Hapana hata, lakini inawezekana juu ya mchoko ya kuwama.
5: Kuwama gani uko nasema?
6: Kumisho, nilikuwa amua kuambia mkambi ya wakimbizi ya mkambi. Nilikuwa mshu kweli, nilikuwa na kutafuta kusimu takia jana Sheri. Juu ni kuzulishi, lakini iko sako.
5: Lakini Sheri, sababu gani unaweza amua kutoka mjamaa yenye ilikuwa na kuchunga vile mzuri? Chua ndiishi mkambi ya wakimbizi?
6: Wanangu, mambo nilikuwa naishi mkaje yetu. Batu kunishota vidole. Ilikuwa nikotesha amani sana. Kuko wenyewe ilikuwa nipakua juni waga na mzeleo wa buku. Na mengine, niko na niambia wazi. Aseme mzee ya mzangi juu ya kusaidia wakazi ya Mungu. Kuvamia ya
5: Mungu wangu.
6: Na mjamaa yangu.
5: Manako nataka niambia kama mjamaa yako. Na mba likuwa nakutesa we na bebe wetu.
6: Hapana Sheri, na mbubuzu kumiviriza. Ila leo, walikuwa isa mba shambuliwa na majirani juu yangu.
5: Ayayayaya, kisha sasa mule mkambi, hapata kubagua na musa mkarte yenu. Juu najua wakimbizi mingi wana kufahamu mule.
6: Na mimi nikuwa na aminia vile pia. Lakini, ah, iko saa vile natokea mchumu ya mafuta ya moto. Na kuangukia juu ya makaa ya moto Sheri.
5: Unataka sema kama na mule mkambi namu unarudilia ile ile magumu?
6: Sheri, nisha shindwa hizewa mina kuambi.
5: Nini?
6: Niko tumechunga ukwetu chukua
5: vili. Lakini Sheri, tapata wapi uwezo ya kusafiri kutoka huku mpaka kule Irusangi kukuya wakamata?
6: Lakini Sheri,
5: na nikisha wafikisha huku, sijui namna gani naweza washurulikie juu maskini yenye tuko naishi hapa Bugo Side. Ha, vrema misi yuwe kabisa.
6: Maweke naona tutupirio sasa Sheri.
2: Papi, sijui kama ni kushukuru na mna gani. Siku za mingi kabisa hizi, unaketu na kuniangalia. Unafanya mzuri sana kunifanya surprise. Asante sana wangu. Unajua tangu kooperative agricole ilifungaka, maisha ilishaka kuwa ngufu sana.
7: Vraiment na kuelewa sana mtima. Ile kooperative ilikuwaisha watu sa vile jamaa.
2: Ndiyo, unajua ingini, depuis neri aliendaka, nilishaka jisikia mubaya juu siku yake na kukua napiga naye masoro.
7: Vraiment binalumaka sana wakati ulikuwa natumika na watu benye mlikuwa kanaipitisha na saa za mingi sana.
5: Sasa bashurulikie juu maskini yenye tuko naishi hapa Bugo Side. Ha, vraiment mimi siyo kabisa.
6: Haweka naona tutupirie.

0: wapi, sijui kama ni kushukuru namna gani. Siku za mingi kabisa hizi unaketi na kuniangalia. Unafanya mzuri sana kunifanyia surprise. Asante sana wangu. Unajua tangu Cooperative Agricole ilifungaka, maisha ilishaka kuwa ngufu sana.
1: Vraiment nakuelewa sana mtima. Ile cooperative ilikuwaisha watu sa vile jamaa.
0: Ndio, unajua wengine depuis neria aliendaka. Nilishaka jisikia mubaya jusi kwake na kukua napiga naye masoro.
1: Vraiment binalumaka sana wakati ulikuwa natumika na batu benye mulikuwa kanaipitisha na saza mingi sana. Mungu fasi moya, munatafuta masolution kwa probleme fulani fulani, kisha kazi na kia inaishi.
0: Aha, shida zaidi kwenye hiko. Nijua tu wa mingi biko nendelea kutuona sawa vile ba etranji. Batu mingi biko natuona sawa vile tuko baadui. Niko nasikia boga banduku.
1: Mtima, inafaa, tusikate tutama.
0: Asa, kama watu wanaendelea kuzoza na hivi, itakuwa nini kule mbele? Merve naye nilisikia seme kuna mipango ya kutoka hapa bubu.
1: Abo?
0: Aha, lakini sijui kama ni kweli. Kwanza haiko tena napenda kubakia kwa kaka yake Kipasi.
1: Mungu wangu, bwana wangu hata alikuwa ananiambia hivi vitu kabisa.
0: Kweli?
1: Lakini nilikuwa sijui kama binaweza fikia mkiasi apata hapo.
0: Aha, hizi siku ni vile tu jamaa za mingi sana zilisha achana. Sijui yenye tafata tena itakuwa jamaa ya nani kule mbele.
1: Asa lakini mtima, niko najiuliza kama msiku za mbele hakuna vitu tunaweza fanya. Si unajua bwana mke kabila mbalimbali baratumikaka tu pamoja tangu zamani. Mlikuwa kanaishi vile pale Cooperative Agricole. Na pia na mie nilikuwa natumika vile vile pale kwa restaurant yangu.
0: Tulikuwa kanajikaza kutumika pamoja ijapo makabila mbalimbali. Lakini kwa sasa watu mingi walishabadilika, sijui kama binaweza kuwa aye.
1: Inaomba tutafute masolution sa vile bwana mke. Njua tu endelee tena kuishi pamoja.
2: Asimu nitusaliti.
3: Watusha zile mali.
2: Bali niambia kama ulisha itika kuweza kulipa zile malipo zenye mwele na kalashe yuko atutupisha.
3: Mwele?
2: Mina shangala sana mzee Kasiti. Ni watu wenye balitika kulipa ile malipo. Na huko miongoni mwao.
3: Mwele?
2: Ndiyo. Bali kuona na ule papa mwenyeko na shinda na zunguka zunguka kulipisha mkua naye. Na mkua na naongea.
4: Sikia Terezia.
2: Acha nisikia.
4: Muna nifahamu mzuri.
3: Hapana mzee Kasiti. Kama tu vile ndio ulifanya maki sasa usatusaliti.
2: Ni vile, ni vile ndio alifanya.
3: Hata chef Margarita na alikondana ile tabia.
2: Ndio.
4: Wewe makasi kwanza, wewe makasi nyamanza.
2: Nyamanza ya
4: biashara yetu tunafanyaka hapa, wewe ufaki biashara. Unafaka biashara gani?
3: Mimi nisisemi.
4: Acha shiba na biashara hapa. Mimi nisielezea tuongee habari ya biashara.
2: Hapana mzee Kasix. Usianze fanya mabujanja bujanja yako, mimi nakujua.
3: Bujanja ile.
2: Makasi, fungule leo dio yenye chef Margarita alitumaka.
5: Wanduku wapenzi.
3: Mimi nasikia mzuri.
5: Mimi natuma hiyo chumbe juu ya kuonesha uzuni yenye niko nayo. Kusikia kama bakaji hapo niko na nyanyasa.
3: Unasema
5: kati ya shida. Ile ni vitendo ya mubaya sana nye naongeza tena kubakaaji mateso.
3: Wanya nasikia.
5: Ijapokuwa wamepoteza vitu mingi sana mwa ile katastrofe.
3: Unasikia sasa? Unasikia sasa ni mikona kwambia?
4: Ndiyo, nilisha sikia. Musisahabu kama kalashi nalijibera kwele ulizo.
3: Kwa
4: malipo yote nye viko banalipisha. Ni kwa ajili ya ujenzi na usalama ya jimbo yetu yote.
3: Lakini mzeka sisi. Haufikiri kama. Hii malipo njipasha fanyika njoku faida bakaaji ya bugo. Kwanza.
4: Sinzovile yote.
3: Chumba kwanza. Ila ujua hayaisha.
5: Niko na ulizo moja. Ni sababu kani njia kwenye naunganisha bugo sud na Irusangi na Mumu njoba na kimbilia
3: kumula.
5: Ijapokuwa njia bugo no na bugo sud hakuna mawasiliano. Mimi nafikiri inabidi kwanza kuunganisha batu ya fasi yote kabla kufungula njia ya inje. Juba kaji yote ya bugo bafaidike sawa sawa. Naunga sana mkono ni ya kufungula njia yenye naunganisha bugo nor na bugo sud. Hatuwezi kuwa natumainia kila siku vitu ya kutoka inje.
2: Mzeka six, unelewa sasa? Zile franga zote zenye biko manalipisha zilipasha njoo saidia kuchenga bugo.
4: Kama kumu nye niunaka, niko nungia nule kijana mwenye kuna zunguruka kuenda na klipisha ile malipo. Niko kanjo niko namufahamisha kama kumu nye wayasikia ile malipo inasaidia kunini. Nikamwambia ilikuwa mzuri kuzunguza na wakaaji wote kubajulisha mzuri faida ya bugo iko wapi. Ima kumu na wasiwasi ya wakaaji inakuwa mingi sana. Batu wanaanza juuliza vya mingi. Na hii hali vrema inatuma batu wanaanza waziana na kusingiziana. mutoni ule naye kule kwavo balishaanza mkosesha amani juu ya mambo yenye ayuata. Bugunor nako hali ni ile ile. Mie huyu leo baraza na mimi wazee wenye sijua hata. Kwa kweli naogopa hii hali itaendelea tu na gaula watu mwa hii jimbo.

0: Watu kuunda vikundi hiyo, bo, piko mwenye viko intoxike, piko mwenye viko manipile, piko mwenye anaweza kuwa iko contre autorité fulani, kwa kuwa ile kusema maneno ambayo hatujui. Tunaweza tukashutumu mtu kwamba ni wao ndio wanasababisha usalama mdogo, na haiko wao. Na unakutana ni sisi wenyewe wakaaji, wenyeji, ndio tunasababisha ile usalama mdogo. Pia, kumtuika mkuu kiongozi kila tatizo ya usalama mdogo, ndio inakuwa katika jukumu lake kuveye juu ya usalama wa watu na vitu vyao. Lakini sisi wakaaji pia tuna jukumu ya kumuunga mkono mkuu kiongozi na kumsaidia ili usalama hiyo iwe ya kudumu hapa katika eneo zetu. Kila wakati kunakuwa usalama mdogo, tunapaswa kumwendea mkuu kiongozi, sio kumsema vibaya. D'ailleurs tunapaswa kumpatia ma strategie, tunadenonce kila kitu kenye kinaonekana kia mbaya, kile kinaweza sababisha usalama mdogo, tunakidenonce kwa mkuu kiongozi, na ni hapo naye ataona kwamba raia yangu inachangia katika usalama, na hapo anaweza akakamata akakamata azimio ambayo italeta usalama ndani ya eneo.
1: Pale, mimi naelewa vizuri kama inafaa kuchunguza emotions zetu vizuri na kuepuka kushambulia ama kusingizia kundi ama kabila fulani kuwa chanzo ya hali fulani bila kukuwa na uhakika. Bila vile tunaweza kuendelea kuongeza shida zetu bali ya kuzitatua.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Makobola mteritwari ya Fizi. Kisha kusikiliza kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Inaonekana Kalash na Mwele biko na plan ya mubaya. Na chef Margarita naye akufanya mzuri kutuma message, na hana certitude kama group ya Kalash njo li provoke l'epidemie. Ile ni kweli. Juu ya emotion, tuko naona ba autorite kuongea benye ya bina maana, kisha apre, banakuwa ridicule. Kweli, ikipindi yenu inajua ka reflete maisha nye tuko naishi. Kitu yenye nafaa muongele zaidi ni hii mambo ya magroupe arme na mabariere mingi mingi. Leo, kuvoyaje mu interior tu ya province moya, ilisha kuwa ngufu sana.
3: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu wa kila siku kutokea Ponzi Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Ni bien sana vile banafungula ile soko ya kukutanisha batu ya Bugo, Murumuro na Irusangi. Lakini inafaa kukua amani ya kweli Bugo. Ingekuwa mzuri Marguerite, Kalash na Hodari baungane pamoja basikilizane. Batumike pamoja juu ya amani na maendeleo. Vita haina faida hata moya. Donc, njia ya kuatendwa objektife mzuri ni njia ya amani, hapana vita.
5: Wakati ya usalama mdogo, ni kawaida watu wa moja kushutumu wengine, wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo. Je, kisha kusikiliza kipindi cha leo, wewe binafsi, ni nini unaweza kushauria watu wa makundi fulani ya watu wakati hali ya maisha inakuwa ngumu ama wakati usalama mdogo inaongezeka? Namna gani watu wanaweza kutambua maneno ya chuki, kuiepuka na kuelewa hatari yao? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
6: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
7: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
8: Kumbuka kesho inatolewa na shirika

Sakinda na studio redio Maendeleo, wapenda wasikilizaji, ni muda wa kuwatolea mpango yetu ya magharibi ya leo. Kwa majina naitwa Maria Mufano, ufundi na kwa wakili Joseph Chizungu ndio timu tutakaowasindikiza magharibi yote ya siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Basi si muda na saa kama na wapenda wasikilizaji, tutaenda kwanza kumshukuru Mungu kwa yote ambayo anaendelea tena katika maisha yetu kupitia muziki huu wa Kikristo ambao atakayotutilia fundi wa mitambo Joseph Chizungu.

0: kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wapendwa wasikilizaji, mpango wetu wa magharibi ya leo ni kama ifuatavyo. Itakapotimu saa 9:15 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira ya saa 10 kamili, muda ambako mtapokea vipindi kutoka shirika la Benevolencia. Saa 10:30 mtasindikizwa mara tena kwa burudani kabla itimie majira ya saa 10:45, muda ambako nitawajia na matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maribisho pia ibra mbalimbali. Saa 11:20 taarifa ya habari toka Radio Club na Yesemi la Bamungu. Saa 11:30 mtapokea mikroprogramu, na kwa siku leo itawajia naye Alan Kabika amnaye Omer Mrekereza Samani, ambaye atatufunza namna gani ya kuchunga mwili wako. Saa 12 kamili mtapokea mapiba prime time. Saa 12:10 mtapokea wimbo itakaokaribisha kupokea taarifa ya habari. Saa 12:15 taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Omer Mrekereza. Saa 12:45 taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Samira Bamungu. Saa 1 za usiku mtasindikizwa kwa burudani kabla ni wajie na matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Saa 1:30 saa 2 kamili mtasindikizwa kwa burudani kabla itimie saa 2:30, muda ambako mtapokea taarifa ya habari toka RFI. Saa 2:45 mtapokea burudani hadi majira ya saa 4 za usiku, muda ambako mtapokea marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Omer Mrekereza. Saa 3 marudio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Samira Bamungu. Na saa 5, wapenda wasikilizaji, za usiku itakuwa mwisho wa mpango wetu wa mipango zetu za magharibi ya leo. Basi wapenda wasikilizaji, mtanasa kama na timu saa 9:15 kama nilivyowaahidi, nitawaachia fundi wa mitambo Joseph Chizungwa waburudishe, nami nitarudi baadaye.
1: Kabibi kabwana shegula shwakati matemere kwe ya yuntu bembele.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, Radio Yeti.

0: Fais de l'expérience de la transformation radieuse, car la beauté véritable ne connaît pas de limite. Bienvenue chez Catalina Cosmétique.
1: Jambo papa Jemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi Parke Nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Nyasa jambo.
4: Jambo sana baba.
3: Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
4: Tate, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome watu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo, Iteme Uwezo.
3: Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zinyine organize.
4: Aye, kuko sciences infirmiere, akusheze, technique de labo, pharmacy, kinesiterapi na anestesi. Biko na balimu sasa hiyo maye. Benye bako tele kalifie.
3: Okay, sasa Iteme Uwezo inapatikana wapi?
4: Iteme Uwezo inapatikana mwavenize kofe. Pale pale tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi, sektere ya Nganja. Presizema pale Lulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati mwalikishe nafasi itakuwa ilo Na kwa mafasilio zaidi na ita tu kwa hizi nimero 0420 44 74 394 na hii ni nimero ya WhatsApp pia ku 0 94 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo: Taravaye, discipline na excellence. Nye vote munakarabishwa.
5: Arbitre, chunga maisha. Mwimbe, arbitre, chunga maisha.
6: Ema, ena kwani, uli arbitre ni wakabila yenyu. Uli arbitre tungemupika umu, achunge maisha
7: yangu. Apana, simuna sasa wako natia, unatia njo kabila mbele, wangalika mabiko wanacheza njo.
6: Ndiyo, mine njua kama
7: machi. Mbasire.
6: Ndi.
7: Haipo vita kameme papa.
6: Shwe tuko na upendo, na arbitre alikuwa kabila yenyu.
7: Apana, haipo vya kabila papa, wanjo kuna leta vya kabila, njo kuna taa arbitre sasa vitu pali. Onjo kuna risa bitu, tunapashwa kuwa ba moya, tunapashwa kuwa fasi moya, tunacheza, tunapashwa.
6: Lakini mama, yako.
7: Hapana vita.
6: Ndio nanifungula kichwa. Tu mie na shie tulianzaka ishi pamoja tangia.
7: Oni kama tena mwaka jana kisi muliharibisha katere, mukapigana, mukaribisha tere, mukalumizana nyipeke kunyipeke. Oh, kama mko mnacheza machi, aiko tu mpigane.
6: Alemu litupigaka. Tena leo mnatupiga. Ndio maana unaona wajeni wanatosha ile foto.
7: Hapana.
6: Tosha ile luzi na hivi tili atereva na ongoli.
7: Papa kitu yenye mimi najua. Machi ni ya kutuunganisha, ya kututoa pamoja, tukwe pamoja. Tutuko pamoja. Eh. Njoo kazi ya machi, ile kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kwa pamoja papa.
6: Mama mimi nasikia uko mwanamke mko na usada yako. Bado unanipatia uzuni moya. Mimi najiuliza sasa, ili yenye tuliharibisha mtende tutabile pare na mna.
7: Jiulize sasa wewe msa vile mshamuka.
6: Tukikaza, tusensibilize bajuri wetu na bafana wetu, tubaeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanana.
7: Itakuwa ya maana sana machi papa.
6: Machi ni fasi ya ndugu, fasi ya kufikia furaha waziri.
8: Je veux vous parler de Mélanie, la reine de la déco qui transforme le bof en waouh. Tout le monde se demande forcément. Mais Mélanie, tu voyages tout le temps ou quoi? Alors que non, elle déniche ses pépites en ligne et au moment de payer, elle sélectionne Mastercard, elle entre les infos de sa carte et c'est bon.
9: Faites comme Mélanie. Activez votre Airtel Money Card Global Pay dans la section Airtel Money de My Airtel App et rechargez-la directement depuis votre portefeuille. Airtel Money, rapide, sécurisé, sans frontières. Ethan a quitté son job pour lancer sa marque. Et ça cartonne! Forcément, tout le monde se dit, Ethan monte des stratégies compliquées pour payer sa pub, hein? Alors que non. Parce qu'au moment de payer, il sélectionne Mastercard, il entre les infos de sa carte et c'est bon.
8: Faites comme Ethan. Activez votre Airtel Money Card Global Pay dans la section Airtel Money de My Airtel App et rechargez-la directement depuis votre portefeuille.
9: Airtel Money, rapide, sécurisé, sans frontières.
10: Chers membres de la communauté, en cas de signes suivants, fièvre, faiblesse, diarrhée, vomissement et saignement, appelez gratuitement les 151 en urgence ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et gratuite.
11: Message du ministère de la Santé avec l'appui technique de l'INPC Sitivou grâce au financement de la coopération suisse DDC en République démocratique du Congo.

0: fait leur propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Hodzi!
3: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
3: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frekwensi ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
3: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
5: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
3: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
6: Na kusalimu mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuifuata taarifa hii ya habari toka Radio Club na huu ndio mtasari wake. Mabinti wawili wamezozana kisha moja kutambua kwamba mwenzake amemnyang'anya mpenzi wake na kubaki naye kwenye kijiji cha Hoboka katika grupe mai Irambi Katana wilayani Kabare.
7: Kilicho mnuma zaidi ni kuona walikuwa walishakauya. Aha, basi.
6: Juma moja kabla ya kuanzisha mwaka mpya wa masomo, wazazi wengi wa eneo za miti na kando kando yake wilayani Kabare wanabaki wakijiswali ikiwa watoto wao watarudi shuleni au la, sababu ya ukosefu.
8: Kwa watoto kuchukulia wazazi wao wakipeleka nguo zao za zamani, kwa viongozi na walimu kuchukulia watoto na wazazi kupitia hali ya maisha wanaopitia.
6: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Visa vya usalama mdogo vinawakosesha wakaaji usingizi siku hizi katika vijiji kadhaa vya grupe maya Walungu wilayani humo. Gilbert Bahindwa.
9: Vijiji hivyo ni kama vile Kabikwinja, Chahi, Nyakaanda, Mudusa, Bugala na kadhalika, vyote vikipatikana kando kando ya senta ya biashara ya Walungu. Wakaaji wa moja tuliozungumza nao wafahamisha kuwa ni siku mbili sasa mfululizo watu wenye kumiliki silaha na wasiojulikana wanashambulia makao nyingi za wakaaji katika kimoja ama kingine kati ya vijiji tulivyotaja hapo juu. Usiku wa siku ya kwanza kuamkia siku ya pili tariki 25 Agosti, ni wakaaji wa ngambo moja ya kijiji Mudusa ndio waliona nyumba zao kukoseshwa amani na watu wale. Wamoja kati yao walikimbilia katika vijiji jirani na wengine waliporwa mali. Mbele ya hapo ni kijiji Kabikwinja ndimo watu wenye kumiliki silaha wale walitembelea na haribu usalama baada ya kushambulia makao ya mganga mmoja mahali hapo. Kwa sasa watu wanalala wakiwa na woga mwingi tumboni, kwani hakuna anayejua siku yake. Ombi ni kuona kundi zile zenye kusababisha usalama mdogo na kuharibu ukimya wakaaji kuachana na tabia ile kwa faida ya wote. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
6: Wakaaji wa eneo mbalimbali za wilaya ya Ijwi wanasema kupitia hali ngumu ya maisha siku hizi sababu ya ukosefu wa pesa pamoja na matatizo mengine. Mshagalusa Bashomeka.
10: Miongoni mwa changamoto zinazowasumbua wakaaji wa Ijwi ni kama vile magonjwa mbalimbali, ukosefu wa pesa, ukosefu wa mbegu za kilimo, ukosefu wa kazi, nafasi ya kupeleka malalamiko yao na kupora mali za wakaaji, matatizo ya mawasiliano, kukatika kwa mitandao ya simu, changamoto mbalimbali za kijamii na ukosefu wa kiuchumi na kadhalika. Wakaaji wanaendelea kusema kwamba ukosefu wa uwezo wa kupata pesa inawafanya jamaa nyingi
8: wengi kuhangaika wakikosa chakula, matibabu, mbegu za kilimo na kadhalika. Kukatika kwa mitandao na kupandishwa bei za vocha kunaendelea kuwasumbua wakazi wa wilaya ya Ijwi, hasa wale wanaotegemea simu za mkononi kuwa shughuli zao za kila siku. Kutokana na hali hiyo, wakazi wanaomba serikali, viongozi wa mahali, shirika za kihutu na watu wa moyo mwema kuangalia changamoto hizo na shida zinazowasumbua na kuchukua hatua za haraka. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Vikundi vidogo vidogo vya akiba na mkopo vijijini ama AVEC vinaonekana kufifia siku hizi ndani ya grupe maa Bugore wilayani Kabare kutokana na ukosefu wa pato kwa wanamemba wake. Wivine Ntabugi.
11: Wanamemba wa vikundi vimoja vimoja waliozungumza na mwandishi wenu walionesha uzuni kubwa, wakieleza ya kwamba katika vikundi vyao vya akiba na mkopo ya ane AVEC ambavyo vilikuwa vikiwasaidia kwa siku nyingi, katika siku hizi wamekuwa na shida ya kuanza, kwani wengi miongoni mwao wamekosa pesa za kurudisha na hawana hata vitu vya kuuza ili warudishe pesa katika akiba yao. Wengi kati yao wamenena ya kwamba hawana tena matumaini ya kupata mbegu za kupanda ndani ya mashamba, vifaa vya masomo kama vile mabuku, viatu na vingine, kwani vikundi vya AVEC vilikuwa vikiwarahisisha kwa kupata vitu hivyo. Ndipo waeleza kwa mara tena ya kwamba na wale ambao wameanzia kwenye madeni zingi na kuweka akiba ni ngumu kwao, kwani ukosefu wa fedha unaendelea. Vikundi hivyo tukitaja Baziri Fudo Sanye Voldi, Tamtam di Progrès Tirato, Simama Tonde na kadhalika, wanaomba kwa wafadhili wa moyo mwema kuwajia kimsaada kwa kuwaanzisha. Nikiripoti toka Kavumu, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
6: Wakaaji wanaotumia maji safi kwenye bomba zilizojengwa na shirika Oxfam katika vijiji mbalimbali vya grupe maa Bugobe wilayani Kabare wanaombwa kutoa michango yao kwa ajili ya kufanya ulinzi wa maji hiyo. Auguste Muderwa.
12: Ombi hilo lilijitokeza katika mkutano mkuu ya kamati husika na ulinzi wa mradi huo wa maji safi iliyojengwa na shirika Oxfam Quebec katika mwaka wa 2011 kwa faida ya wakaaji vijijini Bugobe. Lengo la mkutano huo ilikuwa kuchunguza hali ya mradi huo na kisha kusikiliza ripoti za kamati za ulinzi wa kila bomba za maji toka vijijini Kalulu, Bugobe Sante na Gahave. Ilionekana kama bomba zimoja hazitoe tena maji vilivyo kwa kuwa zimeharibika na kukosa vyombo vya kuzitengeneza. Kwa kupiganisha magumu hayo, wahudhuriaji waliomba kila jamaa husika waanze kutoa michango yao ya kila mwezi ambayo ni franka 1,050 za kikongomani na kuhusu masomo na makanisa ni dola 5 za kimarekani. Radio Club Erinyume Shokole inayotutumia habari inatujulisha kama mkutano huu uliendeshwa kunako Centre de Santé ya Bugobe siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka huu kwa uongozi wa Bwana Bisimwa Joseph, kiongozi wa kamati husika na maendeleo ya Bugobe, pamoja na Bwana Christian Chamikungu, presidenti wa shirika la raia tawi ndogo la mahali Bugobe. Auguste Muderwa, Radio Maendeleo.
6: Juma moja kabla ya mwaka mpya wa masomo uanzishwe, wazazi wengi wa eneo za miti na kandokando yake wilayani Kabare wanajiswali ikiwa watoto wao watarudi shuleni au la sababu ya ukosefu. Jean-Claude Bisimwa.
13: Wazazi wa moja moja tuliozungumza nao wameonekana kupoteza matumaini sababu kwa jua moja hawajapata hata buku, sare au uniform, viatu vya watoto na mengineyo. Nina watoto 7, wamoja kwenye shule msingi, wengine kwenye sekondari, hata na wengine kwenye vyuo vikuu. Sasa najiuliza nianzie wapi na sina pesa. Vitu navyo vimeonekana kupanda bei na mshahara hakuna, amelia mzazi moja aliyezungumza na mwandishi wenu. Kinachohuzunisha sana ni kuona kama ni mwezi huu wa kenda ndipo walimaji huanza kupanda mbegu shambani. Sasa na kama pesa kidogo ingeonekana ni kuuza vifaa vya shule au kuuza mbegu ya kupanda shambani kwa malisho ya watoto hao kwa siku zijazo, aendelea kunongona mzazi huyu. Anaomba basi kwa watoto kuchukulia wazazi wao wakipeleka nguo zao za zamani, kwa viongozi na walimu kuchukulia watoto na wazazi kupitia hali ya maisha wanaopitia, na kwa serikali kuboresha hali ya maisha ya wakaaji kiuchumi ili waweze kujitosheleza na kukizi hivi mahitaji yao, amalizia mzazi huyu. Zangode Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
6: Mwishowe, mabinti wawili wamezozana kisha moja wao kutambua kwamba mwenzake amemnyanganya mpenzi wake na kubaki naye kwenye kijiji cha Hoboka katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare. Cesar Nyamnia Sejos.
7: Tambo ilibidi rafiki yake aonekane hadharani na mpenzi wake kama vile tayari wanakuwa wapenzi. Huyo wa mbele aliposikia taarifa hiyo akajibu, kazi yake kisha mnataka nifanye je? Obwirabura za kolwenzo. Yaani urafiki haingia kako mihali wala kumembeleza bembeleza. Cha kushangaza, hawa mabinti wawili waliweza kukutanana hii siku ya Mungu iliyopita. Aliyeachwa alitamani amfungie njia mwenzake na wagombane kisha maneno ya uvumi au rimer na kumshutumu kwamba bwana aliweza kumkimbia na kufuata anapojisikia iko mbele yake na wakimalizia eti hajue ankadrema. Kilicho muluma zaidi ni kuona walikuwa kawalisha kauya. Aha, basi hiyo ilisukuma lunda ya watu wakaanza kuwazomea. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamnia Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii.

0: Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, radio yenyu.
1: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika muradi wa hali ya hewa, amani na usalama, CLIMS, unaosapotiwa na Réseau JEPAC.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba una afya njema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo

0: pamoja hadi mwisho muda mfupi ujao.
1: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
0: Natumaini kwamba una afya njema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wa yale utakayoyasikia. Je, hatua za kuchunguza usitishwaji wa mapigano yaweza kupelekea mapambano kusitishwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ndivyo amejiswali mtafiti moja aliyesema kwamba hiyo ni hatua muhimu kwa ajili ya kuheshimu mkataba uliosainiwa jijini Doha. Wakati ambapo kipindi ya kunyesha kwa mvua inakaribia, wakaaji wengi wa hapa mjini Bukavu wameanza kuonyesha mashaka yao kwa ajili ya kujitokeza kwa mporomoko wa udongo wakati wa mvua. Hiyo ni kutokana na kuwa eneo nyingi zisizofaa kwa ajili ya ujenzi zinamilikiwa na watu wenye kuendesha ujenzi siku hizi hapa mjini Bukavu. Hayo ni pamoja na mengine mengi tunayokuandalia msikilizaji kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kuanzisha operesheni za kusitishwa kwa mapambano kutokana na makubaliano kati ya AFC/M23 na serikali ya Kongo ni hatua nzuri na muhimu kwa ajili ya mchakato wa amani uliosainiwa jijini Doha, na itasaidia kwa kuleta usawa eneo kunakoripotiwa mapambano. Maoni hayo ni yake Josephat Musamba, akiwa mtafiti kunako shirika la utafiti inayohusu mizozo na usalama ya chuo kikuu ya ESP hapa mjini Bukavu. Huyu anasema kwamba ni polepole ndipo operesheni hizo zitatoa matunda mazuri. Huyu anazani kwamba kutokuhusisha vikundi vingine vyenye kumiliki silaha kama vile wazalendo na kundi za kigeni inaweza kuharibu mwenendo mzuri wa operesheni hiyo kwa ajili ya kusitishwa kwa mapigano ama seselefe kwa lugha la kimombo. Na wakati hayo ya kijiri, maisha haijarudi bado kama vile kawaida kwenye vijiji vingi vya grupe Maziralo ndani ya milima zenye kuinukia wilaya ya Kalehe. Hii inatokana na mapambano inayoendelea eneo hiyo kati ya wanajeshi wa AFC/M23 zidi ya wapiganaji wazalendo. Alen Kabika na maelezo kamili.
2: Ni zaidi katika eneo kama Shanje, Lumbishi, Chambombo, Kalunda, Tushunguti, Katenderi, Mutale na Mutatira, ambako wakaaji wanaendelea kuishi katika hali ya uga. Mamia ya wakaaji hawakufaulu kurudi katika vijiji vyao kisha kukimbia makao yao sababu ya mapambano yaliyopelekea groupement ya Ziralo kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23. Ikiwa wahami wa moja wamejielekeza katika jimbo la Kivu ya kaskazini zaidi pa Masisi na Walikale, wengine wamebaki wakihangaika umoja wa kubaki msituni na wengine katika jamaa za mapokezi pa Numbi, pia katika eneo zingine. Kwa sasa wamoja wameanza rudi makwao, amejulisha kiongozi wa muungano mmoja aliyehojiwa na redio yako, ila wamekuta mali yao imeporwa. Katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya kusini, baadhi ya shule zilikuwa zikimilikiwa na wahami wa vita na zingine kumilikiwa na wapiganaji ambao wametumia mbao zilizojenga viti vya wanafunzi kama kuni kwa kupika chakula yao. Hadi sasa hatujafikiria hata kuhusu kurudi shuleni kwa watoto sababu hali ni ngumu, amejulisha mkaaji mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe. Zaidi ya hiyo, uhusiano umeanza kujitokeza kati ya vijiji mbalimbali katika eneo hiyo kupitia uchukuzi wa pikipiki. Kwa jumla hali inabaki yenye kutatanisha kutokana na mapigano yanayojitokeza kila leo katika eneo hiyo na kupelekea maisha ya wakaaji kuzorota katika eneo mbalimbali za wilaya Kale, amejulisha mkaaji huyo.
0: Ripoti yake Alen Kabika. Na zaidi ya watu 1314 toka jamaa za wahami wanaoishi katika jamaa za mapokezi na wengine 1755 ya wahami wenye wamekwisha kurudi katika vijiji vyao, wana wanaishi katika hali ngumu ndani ya vijiji vya Buzi Bulenga katika grupema ya Buzi wilayani Kalehe, kulingana na tangazo ambayo imechunguzwa na Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Wahami hao wanaishi zaidi kwa kufanya kazi za kilimo na kazi ndogo ndogo kwa kujitegemea. Kwa siku wanaweza kupata kati ya pesa 2,500 na 3,000. Uchukuzi wa mizigo na mazao inaweza kuwa kati ya pesa 500 na 1,000 kulingana na uzito wa mizigo. Sadiki Jije akiwa mwanamemba wa kituo husika na ukingo pia utetezi wa amani Paminova anasema mapato hayo haitoshi kwa kuwasaidia familia hizo. Anaomba msaada wa chakula na pia vitu vingine vya lazima. Hali ya watoto pia inatia wasiwasi, kwani familia nyingi hazina uwezo kwa kununua mavazi ya shule na viatu wakati huu ambapo mwaka wa masomo unataka kufunguliwa. Sadiki Jije ameeleza katika masemi haya.
3: Hali ya wakimbizi ndani ya teritoria ya Kalehe zaidi groupement ya Buzi yaendelea kuwa mbaya sana tangu mapambano makali iliyozuka kwenye milima ya Kalehe ndani ya mji wa Loanumbi. Wakimbizi wamekimbilia wengi ndani ya site ya Minova, ndani ya mji wa Bwisha, mji wa Kasunyu, huko Buganga, hata Kalungu. Wakimbizi wanakuwa wengi sana na wanaishi maisha magumu. Kufika hao wakimbizi yanagusa uchumi ya wakaaji, sababu hakuna hata msaada yoyote ambao wamepata, inapita wiki moja na nusu. Ndio maana twaomba kwa shirika za kiutu, hata kwa watu wa moyo mwema, kuweza kujia msaada wakimbizi hao hadi hali yao itakayokuwa nzuri huko kwenye milima. Wengi wametokea mji wa Loa Numbi na wengine wametokea ndani ya grupu majirani ya Ziralo.
0: Hiyo ilikuwa sauti yake Sadiki Jije. Na juma mbili kabla ya kuanzishwa kwa mwaka wa masomo 2026-2027, watu hawaonekane wengi kwenye soko mbalimbali kwa ajili ya kununua vifaa vya shule. Ni kama vile kwenye soko kuu ya Kadutu, nafasi kunakoitwa kwa Baba Chingazi, Feruje na Nyawera, wachuruzi wanaonyesha kuwa ni watu wadogo ndio wanapita kwa ajili ya kununua vifaa vya shule. Tulipoendesha mzunguko siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka huu, imeonekana kuwa ni wachuruzi wengi ndio hawafaulu kuuzisha kwenye soko hizo. Walipoulizwa, hawa wameonyesha kuwa watu hawafike wengi na kuzani kwamba yote inatokana na hali ya ukosefu ambamo wakaji wanapitia siku hizi. Hawa wanaongezea kusema kuwa hali hii inatokana na jinsi watu wanavyoishi ndani ya wilaya mbalimbali, hawajielekezi tena mjini kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali vya shule. Moja tuliyekutana naye anasema ifuatayo.
4: Bo, bamwa bako napita wanauza. Bengine uko nasikia bako na kianjo ulisa mabei. Na nakuwa sagisi iko mbezweme. Bo, mfeti ya tuko na yo kako kwengine kukubako nenda uzia. Kama ni krizis. Bremai yane ni abongo sana. Omwe yane lipita ata. Vite likuwa, ile vya wasasi vilikuwa lakini umata ile yane. Mimi najimajine kwanza tunawakiana kama insemene. Insemene na wakia me, atuone mufma. Mwane lipita kasa ya madizere hapa kusha yala batu me hatufungule. Abauze tunajuliza ni nini. Tuko na vitu me abauze kabisa. Na kae kama masomo itakuwa, kama haitakuwa, hatujuu.
0: Wachuruzi hao wanalaumu pia kuona jinsi viongozi wa moja wa shule wanaendelea kulazimisha wazazi kununua vifaa vya shule kwenye shule zao. Wanasema kwamba hali hiyo haiwawezeshe kufanya kazi yao ya kuuzisha vifaa vya shule. Itakumbukwa ya kwamba mwaka wa masomo utaanzishwa tarehe 1 Septemba mwaka huu, tukiamini kalendari iliyotangazwa nayo wizara nchini husika na maadhibisho. Msikilizaji unaoendelea kuifuata wakati huu, taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na habari zingine ni kwamba licha ya kukabiliwa na ajali za moto, mji wa Bukavu unakabiliwa pia na shida ya maafa mengi inayosababisha vifo vya watu, hata zaidi wakati wa mvua. Mvua inaponyesha kila mwaka zaidi kati ya mwezi Agosti na Desemba, jamaa nyingi zinapoteza ndugu zao katika ajali mbalimbali na kupelekea mali yao kuharibiwa na maji ya mvua. Wakati tunapokaribia kipindi ya mvua, Radio Maendeleo imetembelea eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu kwa lengo ya kusisimua dhamiri za wananchi. Alen Kabika mara tena na ripoti kamili.
5: Katika mitaa tatu ya hapa mjini Bukavu, eneo nyingi zimetangazwa kuwa eneo zisizokuwa bora kwa ujenzi na viongozi. Katika mtaa wa Kadutu kumesainiwa hata hatua na viongozi inaotaja eneo inayopatikana kwenye kliniki universitaire Mwanzi kwenye kata Nkafu, eneo inayopatikana kwenye chuo ya ufundi ITFM ikiwa kushoto kwenye barabara inayopelekea kwenye chuo ISTM Bukavu, na kuume ni chuo husika na maendeleo vijijini ISDR kwenye barabara tokea nafasi ya Uhuru kuelekea Lise Wima, pia nafasi inayoitwa Kabwa Kasire. Hatua hiyo ilitaja pia nafasi inayoitwa Ikanga sio mbali na mto Ruzizi kifuani na Changugu nchini Rwanda, pia kushoto mwa mto Ruzizi kisha Giamba. Zaidi ya kukataza kujenga nyumba kwenye eneo hizo, operation yoyote ya kuuzisha viwanja zinakatazwa na viongozi. Miaka saba baadaye, hatua hiyo yanaonekana kutoheshimiwa na viongozi. Kwa hiyo, kwenye eneo tulizotaja hapo juu, ni nyumba ndizo zinajengwa hapo siku baada ya siku, kukionekana hata nyumba zenye kujengwa kwa gorofa ndefu wakitumia mbao bila kujali lolote linaloweza jitokeza baadaye. Mwaka 2023 kwa mfano, mtaa wa Kadutu uliweza kuhesabu watu 20 waliopoteza maisha katika mmonyoko iliyojitokeza kwenye kata Nyakaliba, Nkafu pia Nyamugu. Miaka 2 baadaye, ni eneo ya Buolo 3 pia Giamba ambako jamaa 3 ziliweza kufariki katika mafuriko, ikiwa jumla ya watu 15 waliopatwa na ajali hiyo. Nyumba zenye kujengwa kwenye nafasi hizo zinaonekana kuwa hatari kwa wanaoishi ndani, kama walivyojulisha wanamemba wa shirika la raia wadadisi wa mambo. Wanasema kuhofia ikiwa viongozi watachukua hatua muhimu kwa kuokoa maisha ya binadamu kwa kikataza kujenga kwenye nafasi hizo. Wengine wanasema kuwa na hofu kutambua kwamba wakaaji, licha ya kuona matukio yenye kujitokeza kwenye eneo zinazokatazwa kufanywa ujenzi, wanaendelea kujenga nyumba siku baada ya siku. Kuanza kujitokeza kwa mvua, wadadisi wa mambo wanataka kuona viongozi wanachukua hatua muhimu. Hii ni kupitia uchunguzi kwenye nafasi hizo, kufungua mifereji pia ipasavyo ili kuepusha maji ya mvua kufanya maafa zaidi kwenye mfereji Kawa pia kwenye mto Wisha, na kuhakikisha kwamba nyumba hazijengwe kwenye nafasi hizo. Tukichukua mfano wa mvua iliyonyesha kwenye sehemu kubwa ya mji wa Bukavu usiku wa siku ya kwanza kuchia siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka huu, kumeonekana uchafu mwingi uliopelekwa barabarani na maji ya mvua, hali inayopelekea wadadisi wa mambo kuomba ikulu ya meya kuchukua hatua muhimu kuhusu namna kukusanya uchafu na kuutupa toka eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu.
0: Ripoti yake Alen Kabika. Natoka hapa mjini Bukavu tunajielekeza wilayani Kabare. Kwa muda wa wiki moja, mtaa wa afya wa Katana umeripoti visa 15 vya kipindupindu, mkiwemo watu wazima 10, vijana 4 na mtoto mmoja. Ongezeko la visa hivi latokana na kutokuheshimu kanuni za afya kwa wakaaji, wakitumia pia maji isiyokuwa safi, wakitumia pia maji machafu. Hakikisho hiyo ni yake muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Gendo Telesfor Kiko wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Duru yetu imezani kwamba ni muhimu wakaaji wao waangalifu kutokana na hali hiyo, zaidi eneo ambako kuna ripotiwa uhaba wa maji safi. Huyu anawaalika wakaaji kuheshimu kanuni za afya, wakinawa mikono mara kwa mara, kutumia choo safi pamoja na kutumia maji safi kwa kunywa. Tumsikilize akieleza.
6: Wana mikono mbele ya kula, wanao mikono kisha kutoka choo kubwa, wanao mikono mbele ya kupiga chakula, wanao mikono kisha kugusa vinyambio ya mtoto mdogo, na wanao mikono tena mbele ya kunyonyesha mtoto mdogo. Tunakumbusha kama kwa leo tuko na vituo viwili ambao tunatumikisha dawa kwa kutengeneza maji, ndio wanasema eau chlorée. Watu waache ile tabia kusema kama ile maji inatuma banasonga ugali ya kutepeta, waache kusema kama inatuma maharage hivi au mboga yoyote. Maji ile inafanya kazi yoyote, katika nyumba, kwani maji yakisha kutengenezwa ni mazuri kwa kukunywa, kwa kufanya makazi zingine zote katika nyumba. Waendelee kutokotesha maji mbele waikunywe kwa kushikinga na magonjwa hayo. Mtu yeyote anayekamatika na magonjwa, wajikaze mtu ule wamulete mbio mbio kwenye kituo cha afya, uite setu ya Lugendo, kwani pale matunzo ni bure.
0: Na tutoke wilayani Kabare, turudi mara tena hapa mjini Bukavu. Kesi nyingi zinakwama mbele ya sheria sababu miradi nyingi inayohusiana na sheria inategemea sana ufadhili toka ugenini. Ndivyo imejulisha matokeo ya utafiti ulioendeshwa naye Daktari Jonas Kakule Sindani kati ya mwaka 2023 hadi mwaka 2026 kuhusu sheria na ufisadi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mradi Haki Habari pamoja na utafiti. Kwake yeye, kesi nyingi zinaendelea kukwama mbele ya sheria kutokana na jinsi miradi nyingi inasapotiwa na wafadhili. Mtafiti huyu ataka kuona sheria ikifanya kazi ipasavyo bila kuegemea upande wowote. Daktari Jonas Kakule Sindani amesema,
7: "Tese yangu, recherche zangu zilikuwa zinapenda ziweze kugundua namna gani au aktori wana interagira ka entre abo na namna gani zile ma interaction, zile ma échange zabu zina influence aka maniere yenye droit inakuwa ka prononcer na gizi gani tunaweza kujiapuye kwa zile ma interaction kusudi kukue akse mzuri ya justice mu Est ya République Démocratique du Congo. Uwanjani nilikuta shirika la raia ambayo iko dynamique, ambayo iko impliqué mu activité mingi kama vile documentation ya ma violation, biko impliqué ku mu plaidoyer kusudi respect a droit de l'homme yonekane, na vile vile biko impliqué mu accompagnement ya ba victime. Na niliweza kugundua ya kwamba bila intervention ya wale organisation ya société civile, ma procès mingi sana ambazo tunajua ya ma crime internationaux kati ya province ya Sud Kivu na Nord Kivu hazinge pasha kuwezekana ama hazinge fikia kiango ambacho zilifikia.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.

Watoto wane wa jamaa moja wamefariki katika ajali ya moto uliotokea mwishoni mwa wiki huko Chirunga, wilayani Kabare, jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mjibu wa mashahidi, wakati moto ulipoanza, wazazi wa watoto hao hawakukuwa ndani ya nyumba. Majirani walipoona moto walikimbia haraka kwenda kusaidia. Wakaji walijaribu kwa ngambo yao kuzima moto na kuwaokoa watoto, ila kwa bahati mbaya hawakuweza kuwatoa ndani ya nyumba. Watoto hao wote wani walifariki, na tukio hilo limeleta huzuni kubwa kwa jamaa nyingi pa Chirunga. Kulingana na tovuti la Kivu Avenir, sababu ya moto huo bado kujulikana na kuna habari kamili iliyotolewa kuhusu chanzo la ajali hiyo. Tukio hili limeongeza hofu kuhusu ajali za moto zinazoendelea kuripotiwa kila leo kwenye kata na wilaya mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Wakaji wanaomba kuwe na elimu zaidi kuhusu namna ya kuzuia moto na hatua za kuchukua wakati moto unapotokea. Wakati huo huo, tovuti ya Jambo DRC inaripoti kuwa visa vya ujenzi usiostahili vinaendelea kuongezeka katika vijiji vya Chimpuji na Buozi katika groupement ya Mudusa wilayani Kabare, jimboni Kivu Kusini. Shirika nyipe la raia la Mudusa linaonya kuwa nyumba nyingi zinajengwa bila kufuata kanuni zinazohusu ujenzi. Hali hii imeanza pia kuzuia njia ya kupeleka maji, jambo ambalo linaweza kuongeza hatari ya mafuriko siku za usoni. Muungano huo wa kiraia unaripoti pia kuombwa pesa kiolela wafanyakazi wa muungano DPMR na DG. Elvis Chirimwami aliyojua na media hiyo anasema kuwa watu wengi wanaombwa kulipa pesa bila kupewa vikaratasi vya malipo. Shirika nyipe la raia la Mudusa linaomba mamlaka husika kuchunguza madai yao na kuhakikisha kuwa sheria za ujenzi zinafuatwa. Pia inaomba vifaa vya ujenzi viondolewe kwenye njia za umma ili kurahisisha usafiri na kuzuia matatizo ya mafuriko. Kwa shirika hilo, hatua hizi ni muhimu ili kupunguza ujenzi usiofuata mpango wa kuhakikisha kuwa wakaaji wanatozwa kodi kwa njia iliyo sawa. Tumalizi habari hizi za magazeti na tovuti la estnews.info inayoandika kuhusu hali ya wasiwasi inayoonekana kwenye kata Songo mjini Uvira. Wakaji wanauliza kuhusu vifaa vilivyokuwa vimeletwa kwa ajili ya kujenga bomba la maji huko Kabindula. Vifaa hivyo vililetwa kupitia mpango wa kijamii ambamo wakaji wenyewe walikuwa wakichanga pesa zao. Duru zilizojua na media hiyo zajulisha kwamba ilitakiwa kutoa mchango wa 3,000 pesa za Kongo ili kusaidia kuanza kazi za ujenzi wa bomba hizo za maji. Hata hivyo, wakaji walipokuwa wakisubiri kuanza kwa ujenzi, waligundua kuwa vifaa vilivyokuwa vikipangwa kwa ujenzi havionekani tena. Hadi sasa hawajui kwa uhakika vifaa hivyo vilipelekwa wapi. Tovuti estnews.info inaendelea kusema kwamba wakaji wa Songo wanaomba mafasirio kuhusu mahali ambako vifaa hivyo vinapatikana. Lengo ni kuhakikisha kuwa mchango wao haupotei bure na kwamba ujenzi wa bomba hilo la maji inaendelea, kwa sababu mradi huo inalenga kuwasaidia kupata maji wakaaji hao. La malizia tovuti la estnews.info.

0: Linalokuwa na mwanzo halina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari iliyokujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.
1: Jambo mama.
2: Ndiyo. Jambo sana baba.
1: Jina ni nani mama?
2: Jina langu ni Majeruya mwana wangu.
1: Kunyumba ni wapi mama?
2: Kunyumba ni Ngwese.
1: Tunakuona huko Delede Bukavu. Ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa
2: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na gonjwa macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona siku nyingi sijaona.

0: mimi, lakini leo nimeona mguso wa watu, naona na vitu vyote. Haleluya,
1: asante.
0: Aina siku nilikuwa nagonjwa macho. Nikamatia kumkonzwa, nimesumbua watoto na watu nigeuoni mjeni, nikawaambia msiniache na mie ni mungu.
1: Mtoto wako huyu pembeni yako?
0: Huyu mtoto wangu ilikuwa nimesumbua sana.
1: Dada, ni kweli mama akosha kusumbua sana?
2: Ndio mama yangu ule.
1: Wewe ulikuwa unamtembeza?
2: Sana.
1: Wewe ndio umemleta hapa?
2: Nilishikwa sasa kutoka. Kutoka sana.
1: Maki mama alikuwa anaona kitu.
2: Mama aone. Mashanza alini.
1: Sasa mama, tuona matuzo lipitikana je, mzuri ama mbaya?
0: Hivi matuzo lipitikana mzuri sana, mzuri.
1: Maki hivi leo naona.
0: Hivi leo naona kabisa, naona.
1: Maki hata kulewa utajibewa wewe pitu.
0: Hivi kusikia jinsi nimetembea. Ona nimekuona. Nimeona wengine. Nimeona wazee. Nimeona wamja. Nimeona watoto. Sijua ni furaha ya mimi na mlango. Haleluya.
1: Asante sana.
0: Huyu bwana wa mbingu. Naomba daktari alitia hapa chini ya jua. Amuongezee.
3: Jambo baba.
4: Safi kabisa, salama.
3: Jina nani mzee?
4: Jina langu ni Mobutu Ntumwono Joseph na Rugeta.
3: Asante sana, tunakuona huko clinic de l'est. Sijui wewe utaeleza nini, ulifika hapa je na shida ni gani?
4: Ndio niko clinic de l'est na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru mganga wenyewe Mwenyezi Mungu alitunjia kwa clinic de l'est. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
3: Jicho moja la macho
4: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni driver. Hata kukendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataka. Bokukure ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa. Mimi namshukuru kwanza Dr. David Kukurashe na Daniki Fefe Kukurashe walikuwa na nitia moyo. Mejara nilifika hapa mkanifanya operation. Sai mina kuona disu kwa kichwa wako. Mena nitia rouge, ver. Mena na televizyo na mtu mwiko na ungea ndani.
3: Mena nangendika kama sukuru na nina.
4: Mena pandile pembeni. Hivi mina sukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi na hii morali mko natupatia ni sawa. Kuna sheri wangu naye hapa. Nina mambo kwa hapa.
3: Kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu iliko na shida ya macho hapa Bukavu.
4: Ile ni kazi yangu naifanya. Ume gabu ya mimi sasa mfra. Ndafanya ndaita kweli.
3: Asante sana.
4: Watu wa mimi wana ndio uende kule bige utakuwa tuambie. Kwanza Saudi ya kweli.
3: Asante.
4: Mambo nimewaona. Asante. Wini na videla. Tunga videla ya wini. Na videla na wini.
3: Neti. Ukunja.
4: Ndaki ni kitu hospitali, lakini nitembe yaka nituaziu. Kipele kuwaraka. Menti ya sawa.
5: Fanyi miaka tatu, ninga naona fulu fulu. Inakuwa sasa tuwa mamacho inafungana yote sione hata siku nikamata mkono.
3: Make suri fika pa walikia na kuleta.
5: Ndi.
3: Naya likia na kuleta.
5: Bwanangu.
6: Chamu sana mganga.
3: Jina ni nani baba?
6: Mudagi Zola.
3: Mama asema hakuwa naona hata kitu.
6: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operation.
3: Ndio.
6: Akasema anagonjwa cataract.
3: Ndio.
6: Na tujere sana system yake ya diabetes, ya sukari. Basi tukajere vile.
3: Maki kuna problemi ya sukari.
6: Ndiyo, na iko na problemi ya sukari.
3: Ndiyo.
6: Basi, ana tukafika hapa.
3: Ndiyo.
6: Na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
3: Wakipasua jana.
6: Jana wakapasua ile jicho. Tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa.
3: Ndiyo.
6: Asubuhi tunakuja sawa na fungula jicho na jicho inaanza kuona.
3: Maki naona shujio na kabisa mama anaona.
6: Kabisa juu mimi peke kwanza sikuwa natoka tena juu mimi najua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
3: Maki apoweza toka sasa, unaacha mama uogope tena. Mama Aisha
6: mimi naweza toka watu wenye kwa mlimavu wenye kwa na shida ya macho wajikaze wafike hapa ku clinique de l'œil. Wajikaze wafike ku clinique de l'œil. Juu si tulikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujumbua. Ndio, Mungu awabariki sana.
3: Asante sana.
6: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
3: Asante sana.

0: Sikiliza, na mbele kufanya hivyo yote kupiga mtu kufanya na hata kwa mwizi mbona ndio kumpiga mtu? Na kitu ya pili. Na kitu ya pili, mbele mfuate mtu hivi mmulumize mwai nipo. Ipo kujua kwanza ni nani, anatoka wapi na jiexplique kwanza. Ampende mtu ajiexplique mnampiga mnamuliza hivi. Iko na droit kutembea mwizi yake kitaa yote inajisikia. Iko na droit. Messie sasa wakati tunakutana na watu ba hivi, tunajikaza tuangalie jinsi ya kutaka kujua kwanza ni nani. Kama alikuwa anabeba mtu hospitali iko narudia. Kama alikuwa anaenda. Anasema ina mko mnampiga.
1: Ah ni mwizi tu ule ni mwizi.
0: Eh bwana, justice populaire hairuhusiwe. Mwache hivi, hakuna mko na droit kuua mwenzake. Eh? Hakuna mko na droit kuua mwenzake.
1: Mwanzo kote vya usiku papa tunajisiki. Na kote vya usiku.
0: Busiku mtu anaweza tembea nayo, lakini tusikaze tu tuangalie jinsi tutaacha hivi. Decision kuona haiko ya mzuri.
1: Ndio baba tunasikia.
2: Ni kosa ile variant alikuwa akimulevi. Je, tetika pendake madose di.
0: Na wewe unachana leta nne kabisa, unaleta na nani na
1: naitaje
2: mama mwingine mama. Mama sikiliza mama. Sikiliza mama. Sio naanza lunguza mwanzo mwanadamu hivi. Kote profeta vitu tani. Eh? Basi kuambia popular, justice popular ya pana. Kama unakamata mtu, hapana kumchoma. Hapana kumpiga hizi saa mnyama moyo.
1: Mbona tena mtu kwa mtu acha tupeka mwaika mzee.
3: Huu ni uchumbe toka Radio Maendeleo.

na pale feru jinenda kumuona Eldorado mwana lunda. Ambia mama bibisha, afeke chidonke, banavuare donke. Twende, ale. Voilà, merci. L'argent appelle l'argent. Franga inaita falanga. Falanga inaenda kwenye falanga iko. Ase mai inakua katu kwenye mai iko. Tulisema ba ami yetu ya mardi kwenye biko deja. Bana tuita katu mardi, bana tuandikia katu message mardi. Kesho mercredi awezi waona, awezi wasikie. Vendredi awezi wasikie. Ni barafiki yetu tu ya leo. Ile message ni juu ya nini? Niko nafata wana Niko siwe vitu gani Kesho tasema esasi. Kesho ya keno tasema Donc voilà muna comprendre nini tunasema pale Ase libanga inakwaka share buwana Libanga hapana blagi Faleke kubwaka hauna 50 mili u 30 mili Hauta sikirikana mnyimbo wake. Na si hapa kwa mikro. Ile nyimbo ilitoka mu 1981. Kila mtu kupalea julize alikuwa na miaka ngapi mu 81. Ndio ile manyimbo ilitokaka. Manyimbo vraiment ilifanyaka. Na watu mingi washaka interpreter le manyimbo. Ile manyimbo washaka interpreter mu ma mafaso tena chasikia mema Barbara Kaname chasikia ba Fayantese bale buti bashaka interpreter le manyimbo parce que ilikuwa manyimbo zenye zilikuwa manyimbo za danger nyimbo za zamani unasikia rythme unasikia maneno donc unasikia vraiment que oui abatu balikuwa wanafanya muziki contrairement na muziki wa leo unakutaka iko tu netipe kaka ilikuwa ma muziki ma chansons ilikuwa neta ma chansons classique ya rumba congolaise ile manyimbo vraiment avec Pamelo Monka njo compositeur toujours ile ma chansons na bitu binafanya toujours carré tutapenda basi ka message tubasome ka message basi parce que c'est mbona message zetu zinapasse sa binyakuni mais pale tunaenda kumsalimia kwanza Shogimble Shogimble banamuita Mugisho Mugisho pale kusnel na anasema alikuwa naye jana pale kukilio ya papa Lato papa Lala donc kwa Udona anasema alikuwa pale donc voilà jambo mtangazaji niko nafuata kipindi yetu mpaka na raha ulize papa Fabien basi hauko nafuata hivi tunasema tulize papa Fabien manake hauko nafuata donc voilà tunaruka message yako mwingine anasema jambo voilà ai message narudilie mara ngapi banduku na hapa mwingine anasema jambo le mzazi tunafurahia kukufuata tano jia tano sans parasite tunapigia wafundi wa Radio Maendeleo ni wanapigia aksanti ni Justin Mirindi pa Buolo 6 auna nyimbo ya Chicot ya Luambo Makiadi tunaweza kuwa nayo mimi haiko ku programme ndugu yangu itakuwa siku ingine itakuwa vraiment carré itakuwa vraiment jambo mtangazaji niko nafuata kipindi yetu mpaka na raha nasema pole sana kwa jamaa yote ya papa Lala nauliza papa ayaya tena nauliza tena mwingine papa Fabien voilà merci donc tous aliko

mpaka ndage anasantire muziki ya zamani. Na pale tunaenda kumwona Bartobu Sime na Mosika. Mufate le bitu bien. Fata bien, allez.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba una afya njema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wa yale utakaoyasikia. Je, hatua za kuchunguza usitishwaji wa mapigano yaweza kupelekea mapambano kusitishwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ndivyo amejiswali mtafiti moja aliyesema kwamba hiyo ni hatua muhimu kwa ajili ya kuheshimu mkataba uliosainiwa jijini Doha. Wakati ambapo kipindi ya kunyesha kwa mvua inakaribia, wakaaji wengi wa hapa mjini Bukavu wameanza kuonyesha mashaka yao kwa ajili ya kujitokeza kwa mporomoko wa udongo wakati wa mvua. Hiyo ni kutokana na kuwa eneo nyingi zisizofaa kwa ajili ya ujenzi zinamilikiwa na watu wenye kuendesha ujenzi siku hizi hapa mjini Bukavu. Hayo ni pamoja na mengine mengi tunayokuandalia msikilizaji kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kuanzisha operesheni za kusitishwa kwa mapambano kutokana na makubaliano kati ya AFC/M23 na serikali ya Kongo ni hatua nzuri na muhimu kwa ajili ya mchakato wa amani uliosainiwa jijini Doha, na itasaidia kwa kuleta usawa eneo kunakoripotiwa mapambano. Maoni hayo ni yake Josephat Musamba, akiwa mtafiti kunako shirika la utafiti inayohusu mizozo na usalama ya chuo kikuu ya ESP hapa mjini Bukavu. Huyu anasema kwamba ni polepole ndipo operesheni hizo zitatoa matunda mazuri. Huyu anazani kwamba kutokuhusisha vikundi vingine vyenye kumiliki silaha kama vile wazalendo na kundi za kigeni inaweza kuharibu mwenendo mzuri wa operesheni hiyo kwa ajili ya kusitishwa kwa mapigano ama seselefe kwa lugha la kimombo. Na wakati hayo ya kijiri, maisha haijarudi bado kama vile kawaida kwenye vijiji vingi vya grupe Maziralo ndani ya milima zenye kuinukia wilaya ya Kalehe. Hii inatokana na mapambano inayoendelea eneo hiyo kati ya wanajeshi wa AFC/M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo. Ale Kabika na maelezo kamili.
2: Ni zaidi katika eneo kama Shanje, Lumbishi, Chambombo, Kalunda, Tushunguti, Katenderi, Mutale na Mutatira ambako wakaaji wanaendelea kuishi katika hali ya uga. Mamia ya wakaaji hawakufaulu kurudi katika vijiji vyao kisha kukimbia makao yao sababu ya mapambano yaliyopelekea groupement ya Ziralo kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23. Ikiwa wahami wa moja wamejielekeza katika jimbo la Kivu ya Kaskazini zaidi pa Masisi na Walikale, wengine wamebaki wakihangaika umoja wa kubaki msituni na wengine katika jamaa za mapokezi Panumbi, pia katika eneo zingine. Kwa sasa wamoja wameanza rudi makwao, amejulisha kiongozi wa muungano mmoja aliyehojiwa na redio yako, ila wamekuta mali yao imeporwa. Katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini, baadhi ya shule zilikuwa zikimilikiwa na wahami wa vita na zingine kumilikiwa na wapiganaji ambao wametumia mbao zilizojenga viti vya wanafunzi kama kuni kwa kupika chakula yao. Hadi sasa hatujafikiria hata kuhusu kurudi shuleni kwa watoto sababu hali ni ngumu, amejulisha mkaaji mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe. Zaidi ya hiyo, uhusiano umeanza kujitokeza kati ya vijiji mbalimbali katika eneo hiyo kupitia uchukuzi wa pikipiki. Kwa jumla, hali inabaki yenye kutatanisha kutokana na mapigano yanayojitokeza kila leo katika eneo hiyo na kupelekea maisha ya wakaaji kuzorota katika eneo mbalimbali za wilaya ya Kalehe, amejulisha mkaaji huyo.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Na zaidi ya watu 1314 toka jamaa za wahami wanaoishi katika jamaa za mapokezi na wengine 1715 ya wahami wenye wamekwisha kurudi katika vijiji vyao, wana wanaishi katika hali ngumu ndani ya vijiji vya Buzi Bulenga katika grupema ya Buzi wilayani Kalehe, kulingana na tangazo ambayo imechunguzwa na Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Wahami hao wanaishi zaidi kwa kufanya kazi za kilimo na kazi ndogo ndogo kwa kujitegemea. Kwa siku wanaweza kupata kati ya pesa 2500 na 3000. Uchukuzi wa mizigo na mazao inaweza kuwa kati ya pesa 500 na 1000 kulingana na uzito wa mizigo. Sadiki Jije akiwa mwanamemba wa kituo husika na ukingo pia utetezi wa amani Paminova anasema mapato hayo haitoshi kwa kuwasaidia familia hizo. Anaomba msaada wa chakula na pia vitu vingine vya lazima. Hali ya watoto pia inatia wasiwasi, kwani familia nyingi hazina uwezo kwa kununua mavazi ya shule na viatu wakati huu ambapo mwaka wa masomo unataka kufunguliwa. Sadiki Jije ameeleza katika masemi haya.
3: Hali ya wakimbizi ndani ya teritoria ya Kalehe Said Group Maya Buzi endelea kuwa mbaya sana tangu mapambano makali iliyozuka kwenye milima ya Kalehe ndani ya mji wa Loa Numbi. Wakimbizi wamekimbilia wengi ndani ya site ya Minova, ndani ya mji wa Bwisha, mji wa Kasunyu, huko Buganga, hata Kalungu. Wakimbizi wanakuwa wengi sana na wanaishi maisha magumu. Kufika hao wakimbizi yanagusa uchumi ya wakaaji, sababu hakuna hata msaada yoyote ambao wamepata, inapita wiki moja na nusu. Ndio maana tuwaomba kwa shirika za kiutu, hata kwa watu wa moyo mwema, kuweza kujia msaada wakimbizi hao hadi hali yao itakayokuwa nzuri huko kwenye milima. Wengi wametokea mji wa Loa Numbi na wengine wametokea ndani ya groupement jirani ya Ziralo.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Sadiki Jiji. Na juma mbili kabla ya kuanzishwa kwa mwaka wa masomo 2026-2027, watu hawaonekane wengi kwenye soko mbalimbali kwa ajili ya kununua vifaa vya shule. Ni kama vile kwenye soko kuu ya Kadutu, nafasi kunakoitwa kwa Babachingazi, Feruje na Nyawera, wachuruzi wanaonyesha kuwa ni watu wadogo ndio wanapita kwa ajili ya kununua vifaa vya shule. Tulipoendesha mzunguko siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka huu, imeonekana kuwa ni wachuruzi wengi ndio hawafaulu kuuzisha kwenye soko hizo. Walipoulizwa, hawa wameonyesha kuwa watu hawafike wengi na kuzani kwamba yote inatokana na hali ya ukosefu ambamo wakaji wanapitia siku hizi. Hawa wanaongezea kusema kuwa hali hii inatokana na jinsi watu wanavyoishi ndani ya wilaya mbalimbali, hawajielekezi tena mjini kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali vya shule. Moja tuliyekutana naye anasema ifuatayo.
4: Bo, bamwe bamwe bako napita wanauza, bengine uko nasikia bako na kianjo ulisa mabei, na nakuwa saksi iko mbezweme, bo mfeche atuko na yoka kwa kwengine kukubako nenda uzia. Kama ni crisis, bremai yane ni abongo sana, omwe yane lipita ata, vite likuwa, ile vya wasuasi vilikuwa, lakini umata ile yane. Mimi najimajine kwanza tunawakiana kama insemene, insemene na wakia me, atuone mufuma. Mwane lipita kasa ya madizeri hapa kushayala batu, me hatufungule, abauze tunajuliza ni nini. Tuko na vitu me abauze kabisa, na kae kama masomo itakuwa, kama itakuwa, hatujuu.
1: Wachuruzi hao wanalaumu pia kuona jinsi viongozi wa moja wa shule wanaendelea kulazimisha wazazi kununua vifaa vya shule kwenye shule zao. Wanasema kwamba hali hiyo haiwawezeshe kufanya kazi yao ya kuuzisha vifaa vya shule. Itakumbukwa ya kwamba mwaka wa masomo utaanzishwa tarehe 1 Septemba mwaka huu, tukiamini kalendari iliyotangazwa nayo wizara nchini husika na maadhibisho. Msikilizaji unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na habari zingine ni kwamba licha ya kukabiliwa na ajali za moto, mji wa Bukavu unakabiliwa pia na shida ya maafa mengi inayosababisha vifo vya watu, hata zaidi wakati wa mvua. Mvua inaponyesha kila mwaka zaidi kati ya mwezi Agosti na Desemba, jamaa nyingi zinapoteza ndugu zao katika ajali mbalimbali na kupelekea mali yao kuharibiwa na maji ya mvua. Wakati tunapokaribia kipindi ya mvua, Radio Maendeleo imetembelea eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu kwa lengo ya kusisimua dhamiri za wananchi. Alen Kabika mara tena na ripoti kamili.
6: Katika mitaa tatu ya hapa mjini Bukavu, eneo nyingi zimetangazwa kuwa eneo zisizokuwa bora kwa ujenzi na viongozi. Katika mtaa wa Kadutu kumesainiwa hata hatua na viongozi inaotaja eneo inaopatikana kwenye kliniki universitaire Mwanzi kwenye kata Nkafu, eneo inaopatikana kwenye chuo ya ufundi ITFM ikiwa kushoto kwenye barabara inayopelekea kwenye chuo ISTM Bukavu, na kuume ni chuo husika na maendeleo vijijini ISDR kwenye barabara tokea nafasi ya Uhuru kuelekea Lise Wima, pia nafasi inaoitwa Kabwa Kasire. Hatua hiyo ilitaja pia nafasi inaoitwa Ikanga, sio mbali na mto Ruzizi kifuani na Changugu nchini Rwanda, pia kushoto mwa mto Ruzizi kisha Giamba. Zaidi ya kukataza kujenga nyumba kwenye eneo hizo, operation yoyote ya kuuzisha viwanja zinakatazwa na viongozi. Miaka saba baadaye, hatua hiyo yanaonekana kutoheshimiwa na viongozi. Kwa hiyo, kwenye eneo tulizotaja hapo juu, ni nyumba ndizo zinajengwa hapo siku baada ya siku, kukionekana hata nyumba zenye kujengwa kwa gorofa ndefu wakitumia mbao bila kujali lolote linaloweza jitokeza baadaye. Mwaka 2023 kwa mfano, mtaa wa Kadutu uliweza kuhesabu watu 12 waliopoteza maisha katika mmonyoko iliyojitokeza kwenye kata Nyakaliba, Nkafu pia Nyamugu. Miaka mbili baadaye, ni eneo ya Buolo tatu pia Giamba ambako jamaa tatu ziliweza kufariki katika mafuriko, ikiwa jumla ya watu 15 waliopatwa na ajali hiyo. Nyumba zenye kujengwa kwenye nafasi hizo zinaonekana kuwa hatari kwa wanaoishi ndani, kama walivyojulisha wanamemba wa shirika la raia. Wadadisi wa mambo wanasema kuhofia ikiwa viongozi watachukua hatua muhimu kwa kuokoa maisha ya binadamu kwa kikataza kujenga kwenye nafasi hizo. Wengine wanasema kuwa na hofu kutambua kwamba wakaaji, licha ya kuona matukio yenye kujitokeza kwenye eneo zinazokatazwa kufanywa ujenzi, wanaendelea kujenga nyumba siku baada ya siku. Kuanza kujitokeza kwa mvua, wadadisi wa mambo wanataka kuona viongozi wanachukua hatua muhimu. Hii ni kupitia uchunguzi kwenye nafasi hizo, kufungua mifereji pia ipasavyo ili kuepusha maji ya mvua kufanya maafa zaidi kwenye mfereji Kawa pia kwenye mto Wesha, na kuhakikisha kwamba nyumba hazijengwe kwenye nafasi hizo. Tukichukua mfano wa mvua iliyonyesha kwenye sehemu kubwa ya mji wa Bukavu usiku wa siku ya kwanza kuchia siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka huu, kumeonekana uchafu mwingi uliopelekwa barabarani na maji ya mvua, hali inayopelekea wadadisi wa mambo kuomba ikulu ya meya kuchukua hatua muhimu kuhusu namna kusanya uchafu na kutupa toka eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Natoka hapa mjini Bukavu tunajielekeza wilayani Kabare. Kwa muda wa wiki moja, mtaa wa afya wa Katana umeripoti visa 15 vya kipindupindu, mkiwemo watu wazima 10, vijana 4 na mtoto mmoja. Ongezeko la visa hivi latokana na kutokuheshimu kanuni za afya kwa wakaaji, wakitumia pia maji isiyokuwa safi, wakitumia pia maji machafu. Hakikisho hiyo ni yake muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Gendo Telesforo Rukiko wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Duru yetu imezani kwamba ni muhimu wakaaji wao waangalifu kutokana na hali hiyo, zaidi eneo ambako kuna ripotiwa uhaba wa maji safi. Huyu anawaalika wakaaji kuheshimu kanuni za afya, wakinawa mikono mara kwa mara, kutumia choo safi pamoja na kutumia

0: Mara tena hapa mjini Bukavu, kesi nyingi zinakwama mbele ya sheria sababu miradi nyingi inayohusiana na sheria inategemea sana ufadhili toka ugenini. Ndivyo imejulisha matokeo ya utafiti ulioendeshwa naye Daktari Jonas Kakule Sindani kati ya mwaka 2023 hadi mwaka 2026 kuhusu sheria na ufisadi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mradi Haki Habari pamoja na utafiti. Kwake yeye, kesi nyingi zinaendelea kukwama mbele ya sheria kutokana na jinsi miradi nyingi inasapotiwa na wafadhili. Mtafiti huyu ataka kuona sheria ikifanya kazi ipasavyo bila kuegemea upande wowote. Daktari Jonas Kakule Sindani amesema,
1: "Tese yangu, recherche zangu zilikuwa zinapenda ziweze kugundua namna gani au aktori wana interagir entre abo na namna gani zile ma interaction, zile ma échange zabo zina influence ka manière yenye droit inakuwa ka prononcer na ginzi gani tunaweza kujiapuye kwa zile ma interaction kusudi kukue akse mzuri ya justice mu Est ya République Démocratique du Congo. Wanjani nilikuta shirika la raia ambayo iko dynamique, ambayo iko impliqué mu activité mingi kama vile documentation ya ma violation, biko impliqué ku mu plaidoyer kusudi respect à droit de l'homme yonekane, na vile vile biko impliqué mu accompagnement ya ba victime. Na niliweza kugundua ya kwamba bila intervention ya wale organisation ya société civile, ma procès mingi sana ambazo tunajua ya ma crime internationaux kati ya province ya Sud Kivu na Nord Kivu hazingepasha kuwezekana ama hazingefikia kiango ambacho zilifikia.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Ajali ya moto iliyojitokeza Pachirunga wilayani Kabare na hofu ya wakaaji wakata Songo wilayani Uvira kisha vyombo vya kazi ya ujenzi ya bomba ya maji kwa faida ya wakaaji wa Kabindula wilayani humo ni pamoja na habari ambazo zimechapishwa na magazeti siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Miriam Mfano kwa ripoti kamili.
3: Tuanze habari hizi za magazeti na lotovuti la Kivu Avenir ambayo imeandika kuwa watoto wane wa jamaa moja wamefariki katika ajali ya moto uliotokea mwishoni mwa wiki huko Chirunga wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mjibu wa mashahidi, wakati moto ulipoanza, wazazi wa watoto hao hawakukuwa ndani ya nyumba. Majirani walipoona moto walikimbia haraka kwenda kusaidia. Wakaaji walijaribu kwa ngambo yao kuzima moto na kuwaokoa watoto, ila kwa bahati mbaya hawakuweza kuwatoa ndani ya nyumba. Watoto hao wote wani walifariki na tukio hilo limeleta huzuni kubwa kwa jamaa nyingi Pachirunga. Kulingana na tovuti la Kivu Avenir, sababu ya moto huo bado kujulikana na kuna habari kamili iliyotolewa kuhusu chanzo la ajali hiyo. Tukio hili limeongeza hofu kuhusu ajali za moto zinazoendelea kuripotiwa kila leo kwenye kata na wilaya mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Wakaji wanaomba kuwe na elimu zaidi kuhusu namna ya kuzuia moto na hatua za kuchukua wakati moto unapotokea. Wakati huo huo, tovuti ya Jambo DRC inaripoti kuwa visa vya ujenzi usiostahili vinaendelea kuongezeka katika vijiji vya Chimpwiji na Buozi katika groupement ya Mudusa wilayani Kabare jimboni Kivu Kusini. Shirika nyipe la raia la Mudusa linaonya kuwa nyumba nyingi zinajengwa bila kufuata kanuni zinazohusu ujenzi. Hali hii imeanza pia kuzuia njia ya kupeleka maji, jambo ambalo linaweza kuongeza hatari ya mafuriko siku za usoni. Muungano huo wa kiraia unaripoti pia kuombwa pesa kiolela kwa wafanyakazi wa muungano DPMR na DG. Elvis Chirimwami aliyojua na media hiyo anasema kuwa watu wengi wanaombwa kulipa pesa bila kupewa vikaratasi vya malipo. Shirika nyipe la raia la Mudusa linaomba mamlaka husika kuchunguza madai yao na kuhakikisha kuwa sheria za ujenzi zinafuatwa. Pia inaomba vifaa vya ujenzi viondolewe kwenye njia za umma ili kurahisisha usafiri na kuzuia matatizo ya mafuriko. Kwa shirika hilo, hatua hizi ni muhimu ili kupunguza ujenzi usiofuata mpango wa kuhakikisha kuwa wakaaji wanatozwa kodi kwa njia iliyo sawa. Tumalizi habari hizi magazeti na utufuti la estenews.info inayoandika kuhusu hali ya wasiwasi inayoonekana kwenye kata Songo mjini Uvira. Wakaji wanauliza kuhusu vifaa vilivyokuwa vimeletwa kwa ajili ya kujenga bomba la maji huko.

Dula. Vifaa hivyo vililetwa kupitia mpango wa kijamii ambapo wakaaji wenyewe walikuwa wakichanga pesa zao. Duru zilizojiwa na media hiyo zajulisha kwamba ilitakiwa kutoa mchango wa 3,000 pesa za Kongo ili kusaidia kuanza kazi za ujenzi wa bomba hizo za maji. Hata hivyo, wakaaji walipokuwa wakisubiri kuanza kwa ujenzi, waligundua kuwa vifaa vilivyokuwa vikipangwa kwa ujenzi havionekani tena. Hadi sasa hawajui kwa uhakika vifaa hivyo vilipelekwa wapi. Tovuti ya stdnews.info inaendelea kusema kwamba wakaaji wa Songo wanaomba mafasirio kuhusu mahali ambako vifaa hivyo vinapatikana. Lengo ni kuhakikisha kuwa mchango wao haupotei bure na kwamba ujenzi wa bomba hilo la maji inaendelea, kwa sababu mradi huo inalenga kuwasaidia kupata maji wakaaji hao

Alina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari iliyokujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.